0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului erar, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm, în prezentările noastre, să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârste fragede. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie, cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugar, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeal a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a seminilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Marei și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de ploieștianul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către Patriarhul Justinian, Mitropolitul Tit Simedrea și Episcopul Vicar Patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar din București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974, intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74 am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militar cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie.
ne găseau de multe ori în genunchi în dormitor spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație, ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză, copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74 până a închis ochii acest ierar, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierar, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierar, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al Episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Iustin Moisescu. A preluat Episcopia Buzăului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeosebi palatul episcopal,
pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de înnoire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută-ne!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Pântecele meu, și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul Sfântului Lăcașului acestuia, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mardascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calenic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o să vârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

nostru să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră și să ne miluiască.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi. Să ne

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul, amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cei din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorile a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Secem Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte.

0: De ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bună dimineața, stimați radioascultători! În câteva momente veți putea asculta Radiojurnalul Radio România Actualități de la ora 7. Rămâneți alături de noi în continuare.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Primarul general al Capitalei este anchetat de DNA. Ciprian Ciucu spune că este nevinovat, iar președintele USR a pierdut definitiv în instanță procesul cu Agenția Națională de Integritate, care îl declarase în conflict de interese. Dominic Fritz va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Premierul desemnat Adrian Vește a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen este acum ziua de duminică. Încă două state NATO au anunțat că vor trimite echipamente pentru ca România să se poată apăra împotriva dronelor. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 32 de grade. Acum la București avem 16 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Reconfigurare pe scena politică după o zi în care mizele și interesele de partid s-au intersectat cu calendarul justiției. Primarul general al Capitalei, prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, considerat mâna dreaptă a liderului liberal Ilie Bolojan, a fost plasat sub control judiciar de procurorii anticorupție pentru mită electorală. A fost audiat la DNA peste 3 ore, iar la ieșire a declarat că este nevinovat și că nu renunță la mandatul de primar al Bucureștiului.
2: Sunt încrezător. Acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există.
1: Acuzațiile DNA vizează fapte din perioada în care Ciprian Ciucu conducea primăria sectorului 6. Procurorii au transmis că au ajuns la el pornind de la o anchetă mai amplă ce vizează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Diana Surdu are detalii despre acuzații și despre explicațiile primarului general postate aseară pe internet.
3: Dosarul primarului Ciprian Ciucu a fost disjuns din alt dosar format anul trecut, notează DNA, și a pornit de la investigarea unui caz de corupție la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În dosarul principal sunt arestate 2 persoane acuzate de luare și dare de mită, precum și instigare la utilizarea de informații nedestinate publicității. Dosarul secundar a fost constituit în decembrie 2025 și s-a luat măsura controlului judiciar față de edilul Ciprian Ciucu pentru perioada când conducea primăria sectorului 6 și față de 3 oameni de afaceri pentru dare de mită și complicitate la infracțiune. DNA transmite că în noiembrie 2025, în contextul demersurilor făcute pentru obținerea certificatului de urbanism și autorizației de construire privind un proiect imobiliar în capitală, 2 dintre inculpați ar fi oferit prin intermediul celui de-al treilea servicii de publicitate și consultanță electorală destinate susținerii activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu și acceptate de acesta. Primarul general respinge acuzațiile procurorilor și într-o postare pe internet Ciprian Ciucu afirmă că niște persoane s-au folosit de numele său și au cerut bani în numele lui în campanie electorală de anul trecut. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, între care se prezinte ori de câte ori sunt chemați la DNA, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului.
1: Punerea sub control judiciar a lui Ciprian Ciucu nu este însă doar o problemă în justiție individuală, ci și o lovitură pentru tabăra Bolojan din PNL. Și tot ieri, în paralel cu dosarul de la DNA, celălalt grup din PNL, favorabil unei alianțe cu PSD și premierului desemnat Adrian Veștea, a obținut o primă victorie în instanță. Despre toate acestea are detalii Nicoleta Turcu.
4: Momentul primarului la DNA a venit cu doar câteva zile înaintea unui congres decisiv la care conducerea liberală ar dori să îi excludă din partid pe premierul desemnat Adrian Veștea și pe susținătorii săi. Tot la acest congres, după cum a dezvăluit ieri, europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă ar fi urmat să se facă și o modificare de statut, iar Ciprian Ciucu să devină singurul prim vicepreședinte al acestei formațiuni politice. Între timp, conflictul intern, tot mai ascuțit din Partidul Național Liberal, a trecut de faza declarațiilor politice direct în sălile de judecată. Într-o mișcare surpriză, gruparea care îl susține pe premierul desemnat Adrian Veștea a atacat în instanță deciziile prin care tabăra majoritară dorea să îi excludă pe parlamentarii rebeli. Și în scurt timp, tribunalul Ilfov le-a dat dreptate și a suspendat deciziile luate de conducerea extinsă a partidului. Hotărârea judecătorilor ar putea bloca temporar excluderile plănuite pentru congresul de duminică. Conducerea centrală a PNL va contesta însă decizia luată de tribunalul Ilfov, despre care spune în primul rând că nu ar avea competența teritorială să judece acest caz. Liderii PNL au mai transmis și că decizia instanței nu afectează oportunitatea politică a congresului de duminică. Sunt așteptate clarificări și la Consiliul Național Extraordinar al Liberalilor programat astăzi după amiază.
1: Premierul desemnat Adrian Vește a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen este acum ziua de duminică. El a transmis ieri că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice. Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței, a scris Adrian Vește într-un mesaj pe internet și a adăugat că va folosi responsabil timpul pe care îl are la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și restabilirea echilibrului bugetar. Alina Stănuță.
0: Premierul desemnat Adrian Vește a menționat că și-asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului și a echipei guvernamentale. PSD nu a decis încă dacă va intra la guvernare. O decizie este așteptată după reuniunea de duminică a partidului. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu arăta că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline.
5: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor și întâmpla. Mă refer la veniturile românilor. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Parte din aceste propuneri le-am înaintat deja. Dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci, sigur, acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua.
0: Reuniunea PSD va avea loc duminică după amiază, în timp ce, potrivit unor surse, duminică dimineață, premierul desemnat Adrian Veștea ar putea să depună la Parlament programul de guvernare și de miniștri. În paralel, tot în prima parte a zilei de duminică, va avea loc Congresul Extraordinar al PNL, reuniune în cadrul căreia ar urma să se aleagă o nouă conducere într-o nouă formulă. În privința PNL, USR și UDMR, lucrurile sunt clare. Nu vor susține guvernul propus de Adrian Veștea. În declarațiile oficiale, Alianța pentru Unirea Românilor a criticat măsurile apărute în spațiul public din programul de guvernare, despre care spune că nu răspund așteptărilor românilor. În opinia AUR, soluția pentru depășirea actualei crize ar fi alegerile anticipate. Pentru ca guvernul să fie investit în Parlament, este nevoie de 233 de voturi favorabile.
1: Totuși, mai multe declarații politice au indicat în ultima perioadă că sunt luate în calcul și eventuale voturi de susținere din partea AUR. Iar președintele Nicușor Dan, aflat la Bruxelles, unde participă la Consiliul European, a fost întrebat de corespondentul Radio România Actualități despre această posibilitate pe care șeful statului a afirmat până acum că o exclude.
6: Cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România?
7: Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice.
1: Cercul zilei de ieri, complicate pentru curentul politic de dreapta, s-a închis tot în justiție, unde președintele USR și primarul municipiului Timișoara, Dominic Friț, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța Supremă a respins recursul administrativ înainte de liderul USR, menținând raportul ANI, care constata existența unui conflict de interese. Prin această hotărâre, Dominic Friț primește direct interdicția de a mai ocupa funcții publice eligibile timp de 3 ani după expirarea actualului mandat de primar. Imediat după aflarea verdictului, Dominic Friț a catalogat decizia ca fiind o execuție politică mascată și a anunțat că va ataca hotărârea Instanței Supreme la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Guvernul interimar a adoptat ieri în ședința săptămânală primul program major de relansare a producției locale din România. Sectoare în care țara noastră importă mult vor fi sprijinite cu peste 5 miliarde de lei. Redactorul nostru Andrei Șerban explică.
8: Programul dedicat industriei prelucrătoare naționale, elaborat de Ministerul de Finanțe, va acorda o susținere financiară importantă pentru investiții de minimum 50 de milioane de lei. Va sprijini fabricile pentru linii de producție și echipamente tehnologice noi. Va acorda granturi și va finanța sectoarele unde România importă mult, dar poate produce local. Acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026-2032, iar plățile vor fi făcute între 2027 2007 și 2036. Executivul a mai adoptat și o hotărâre care va permite ca serviciul de urgență 112 să nu fie folosit doar telefonic, ci și cu apeluri video și cu live text. În felul acesta, și persoanele care au deficiențe de auz și de vedere vor putea să folosească acest apel de urgență pentru a semnala problemele cu care se confruntă. O altă hotărâre adoptată prevede reguli de funcționare ale unui comitet de coordonare între instituțiile statului, astfel încât România să aplice corect sancțiunile internaționale fără ca instituțiile să acționeze separat și confuz. Vor fi coordonate instituții precum externele, justiție, internele, apărarea, ANAF, BNR, ASF, SRI, SIE, VAMA și altele. O altă hotărâre adoptată ieri prelungește cu 3 ani schema de ajutor de stat în valoare de 1,2 miliarde de lei pentru sprijinirea producției de opere audiovizuale pe teritoriul României.
1: Sectorul construcțiilor continuă să crească și să susțină economia României, în timp ce industria și alte domenii importante dau semne de încetinire, arată datele statistice publicate ieri. Are detalii reporterul nostru Iulian Olescu.
9: În aprilie, volumul lucrărilor de construcție a urcat cu peste 20% față de aceeași lună a anului trecut, iar pe primele 4 luni din 2026, avansul este de aproape 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Creșterile sunt susținute de lucrările de construcții noi, de reparații și de investițiile în infrastructură. Cele mai mari avansuri se văd în zona construcțiilor inginerești, dar și segmentul rezidențial continuă să contribuie la dinamica sectorului, analistul economic Constantin Rudnitski.
10: Sectorul construcțiilor este printre puținele sectoare, a spune, care reușesc să păstreze creștere în ceea ce privește volumul, dar și valoarea lucrărilor. Ca să facem o comparație, de exemplu, industria este în continuare în suferință, producția industrială sunt scăderi dacă ne uităm pe anumite perioade, iar un sector care performează, deci care reușește să aducă un rit de creștere atât pentru zona de construcții cât și pentru total economie, devine un sector foarte important.
9: Investițiile publice în infrastructură rămân principalul motor de creștere, însă și investițiile private, fie în locuințe, fie în modernizarea clădirilor existente, contribuie la evoluția pozitivă a sectorului, subliniază Constantin Rudnitski. El adaugă că lunile de vară vor aduce cel mai probabil o accelerare a lucrărilor, în condițiile în care aceasta este perioada cu cea mai intensă activitate în construcții. În plus, reprezintă și ultimele luni pentru finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.
1: Statele Unite au anunțat că vor decide în următoarele 6 luni câte trupe și echipamente vor retrage din Europa. Decizia va fi pusă în practică mult mai rapid decât se așteptau aliații, deși semnalele dinspre Casa Albă veneau de mult. Anunțul a fost făcut ieri la sediul central NATO de la Bruxelles, unde a avut loc ultima întâlnire a aliaților înainte de summitul de la Ankara. Tot de acolo vin însă și vești bune pentru țara noastră. Încă 2 state aliate au anunțat că vor trimite echipamente pentru ca România să se poată apăra împotriva dronelor. Tot la Bruxelles a început ieri summitul liderilor europeni, unde cea mai aprinsă negociere este pentru bugetul multianual 2028-2034. Bogdan Isopescu.
11: Președintele Nicu Șordan confirma la Bruxelles faptul că Portugalia și Slovacia vor trimite României echipamente militare pentru apărare împotriva dronelor, asta pe lângă vechile anunțuri făcute de aliați precum Statele Unite, Franța, Italia și Spania. În paralel cu întâlnirea de la NATO, unde România a fost reprezentată de ambasadorul Dan Neculescu, apărarea țării noastre împotriva dronelor, ca parte a flancului estic, este și unul din subiectele summitului liderilor europeni. Președintele Nicu Șordan.
12: În urma muncii colegilor noștri de aici, în concluziile Consiliului o să fie subiectul dronelor și dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu.
11: La summitul european, principala negociere este în jurul bugetului multianual al Uniunii pentru 2028-2034, iar aici România și alte 16 state fac presiuni pentru securizarea unor fonduri mai mari pentru coeziune și agricultură decât propusese Comisia și există un prim succes de etapă. Un alt interes al României și al acelorași state este ca banii pentru competitivitate să fie împărțiți în Uniune nu doar în funcție de criteriul competitivității, ci și al echității între state. Un alt succes este faptul că în concluziile summitului, liderii europeni vor pleda pentru deschiderea cât mai curând a tuturor capitolelor de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care a participat la summitul de la Bruxelles, a pledat pentru accelerarea aderării țării sale la Uniunea Europeană. Potrivit Reuters, el le-a spus liderilor europeni că este cea mai bună garanție pentru viitorul Europei, care va fi decis prin apărarea Ucrainei. Zelensky a mai spus că țara sa vrea să pună capăt războiului cu Rusia înainte de iarnă prin diplomație și presiune asupra Moscovei, dar dacă luptele vor continua, Ucraina va avea nevoie de un pachet de asistență energetică pentru iarnă și de cel puțin 300 de rachete. Liderii europeni au convenit ieri să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei pentru încă 12 luni. Este prima oară când sancțiunile europene care vizează sectoare ale economiei ruse sunt prelungite pentru un an întreg, după ce până acum acestea erau reînnoite la fiecare 6 luni. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Festivalul Internațional de Teatru începe astăzi la Sibiu. Până pe 28 iunie sunt programate peste 800 de evenimente susținute de mai mult de 5.000 de artiști din 83 de țări. Cele mai multe spectacole vor avea loc în spații neconvenționale și în aer liber. Tema ediției din acest an este Suflet. Președintele festivalului, actorul Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu.
13: Ediția cu numărul 33 a ales să aibă această temă pentru a arăta ce înseamnă cu adevărat creația, emoția și legătura cu publicul, care este și nu e un slogan, rațiunea noastră de a fi.
1: Constantin Chiriac este invitatul apelului matinal la Radio România Actualități de la ora 8:30. Vreme caldă astăzi în mai toată țara, cu maxime cuprinse între 24 de grade și 32. Acum în țară avem 9 grade la Brașov, 12 la Cluj-Napoca, 13 la Iași, 14 grade la Arad și 17 la Constanța. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrin Oprișiu.
14: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal, Mexic este prima echipă calificată în 16-mile de finală, după ce a învins Coreea de Sud cu scorul de 1-0 la Guadalajara, în a doua etapă din grupa A. În primul meci al seriei, la Atlanta, Cehia și Africa de Sud au terminat la egalitate 1-1. Tot joi în grupa B, Elveția, Bosnia-Herzegovina s-a terminat 4-1, iar Canada a obținut prima sa victorie din istoria participărilor, 6-0 împotriva Qatarului. Ziua continuă cu partida din grupa D dintre Statele Unite ale Americii și Australia de la ora 22. La noapte se joacă meciurile Scoția-Maroc de la ora 1 și Brazilia-Haiti de la ora 3:30 în grupa C, iar în grupa D se întâlnesc Turcia și Paraguay de la ora 6. Vor avansa în 16-imi primele două clasate în cele 12 grupe, alături de cele mai bune 8 locuri 3. Arbitrul Ișvan Kovac va debuta la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord duminică dimineața, alături de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tüneghi. O premieră pentru România în ultimii 40 de ani. Ișvan Kovac va arbitra meciul dintre Japonia și Tunisia din grupa F. Va fi partida cu numărul 1000 din istoria mondialelor de fotbal. Cristi Chivuș a prelungit contractul cu Internaționale Milano. Antrenorul român o va pregăti pe campiona Italiei până în vara anului 2028. La capătul ultimului sezon, cu Chivu pe bancă, milanezii au câștigat titlul cu numărul 21. La campionatele europene de scrimă de la Antonin, Franța, trei dintre cele patru reprezentante de la spadă feminin, Emma Schunt, Bianca Benea și Alexandra Predescu, s-au calificat pe tabloul principal și au părăsit competiția în turul al doilea, în timp ce Hugo Valier a încheiat pe locul 50 la floretă, învins în primul tur al tabloului principal. Astăzi debutează probele pe echipe. România va fi prezentă la sabie feminin și va întâlni Italia în primul tur, echivalent cu optimile de finală. Vă reamintim, George Dragomir a adus până acum singura medalie pentru delegația României, bronz la sabie individual, fiind prima medalie în această probă după 13 ani. Liga Adriatică, a doua competiție continentală în care evoluează campiona României la basket masculin UBT Cluj-Napoca, se va extinde la un format cu 20 de echipe. Pe lângă formațiile care au deja licență, au fost primite Cibona Zagreb și Slovan Bratislava. UBT a primit licență pe 3 ani, până în 2028. Și la turneul ATP 500 de la Halle, favoritul 1 și campion la Roland Garros, Alexandru Zverev, s-a calificat în sferturi. Victorie în două seturi în fața conaționalului Yannick Hanfmann. S-au mai calificat Taylor Fritz și Ben Shelton. La turneul feminin de 500 de puncte pe iarbă de la Berlin, Madison Keys, Elina Svitolina și Linda Noskova sunt în sferturi. Astăzi va juca și liderul mondial, Arina Sabalenka, în fața Nicolei Bartonkova din Cehia.
1: Catrinel, mulțumesc. La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este anchetat de DNA. Președintele USR, Dominic Fritz, a pierdut definitiv în instanță procesul cu Agenția Națională de Integritate. Ambii contestă acțiunile și premierul desemnat Adrian Vește a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen este acum ziua de duminică. Radio Jurnalul se încheie aici.
15: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
16: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
17: N-o pierd din ochi. Merge brici.
16: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
18: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
19: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
18: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
20: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
21: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
22: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
21: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
3: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
23: În continuare, stimați ascultători, vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie.
24: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
23: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1623, la data de 19 iunie, s-a născut Blaise Pascal, matematician, fizician și filosof francez cu numeroase lucrări în domeniul științei. În onoarea contribuțiilor sale în știință, numele Pascal a fost dat unității de măsură a presiunii, precum și unui limbaj de programare în informatică. La vârsta de 16 ani, Pascal a prezentat primul său rezultat original, cunoscut sub numele de Triunghiul lui Pascal, iar la 18 ani a construit primul calculator mecanic pentru a-și ajuta tatăl la calculul taxelor. Dispozitivul semăna cu un calculator mecanic al anilor 1840, iar această invenție îl face pe Pascal a doua persoană care inventează calculatorul mecanic. Acesta a fost, de asemenea, primul om care s-a gândit că, utilizând barometrul, poate fi măsurată diferența de altitudine dintre două puncte și a atras atenția că modificarea lungimii coloanei de mercur mai depinde și de umiditate și temperatura aerului, putând fi folosită astfel în previziuni meteorologice. De asemenea, o importanță majoră o au lucrările sale din domeniul hidrostaticii. De asemenea, tot pe data de 19 iunie, în anul 1899, s-a născut George Călinescu, critic, istoric literar, scriitor, publicist și academician român, recunoscut ca fiind o personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Devine în anul 1936 doctor în litere la Universitatea din Iași cu o teză despre avatarii faraonului Tla, o novelă post-mortem a lui Mihai Eminescu descoperită și pusă în valoare pentru prima dată de el. A fost profesor universitar la Facultatea de Litere din Iași și la Facultatea de Litere și Filozofie din București în două etape. Devine conferențiar al Facultății de Litere a Universității din Iași în anul 1937, la un an după moartea predecesorului său, Garabet Ibrăileanu, unde predă cursuri de literatură și de estetică. În 1944 devine profesor titular la Universitatea din Iași și un an mai târziu, din 1945, devine profesor titular la Facultatea de Litere a Universității din București. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Stimați radioascultători, familia trebuie să fie ca o seră în care să se cultive virtuțile lui Dumnezeu, iubirea, pacea, îngăduința, buna și sfânta colaborare. Duhul Sfânt să domnească în casă, să pună în bună rânduială și să sfințească legăturile membrilor acesteia și orice activitate. Copilul mic se aseamănă unui copăcel firav, cu câtă grijă îl urmărește și îl protejează cel ce se ocupă de o pepinieră. Vom da socoteala lui Dumnezeu, fiindcă nu suntem alături de copiii noștri atât cât trebuie, ci noi, ca biserică și voi, ca părinți, avem această responsabilitate. Nu priveghem, nu lucrăm la moderarea caracterului lor, nu-L trăim pe Hristos astfel încât să insuflăm și copiilor noștri această viață în Hristos. Când copilul ajunge la 10-12 ani, este deja foarte târziu. Temelia personalității unui om se pune în primii 5 ani de viață. Se seamănă sămânța cea bună în sufletele lor. Exemplul are o mare putere, însuflețește. Nu numai să îndemne mama pe copii să meargă la biserică, ci să meargă întreaga familie împreună. Mamele care sunt liniștite, devotate în casa lor și se roagă, fac copii buni, în timp ce mamele care spun multe cuvinte copiilor lor, chiar de-ar fi și folositoare dacă nu sunt ele însele un exemplu, nu reușesc în misiunea lor. Fragment din cartea Să coborâm cerul în inimile noastre, scrisă de părintele Eusebiu Ianakakis.

0: Noi în continuare, dragi radioascultători, vă invităm să audiați rubrica Maxima Zilei.
1: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Fiecare om face parte dintr-o categorie care îi este proprie și din acest lucru nu rezultă nicio comparație. Fii doar tu însuți și va fi suficient. Nu te gândi la toată suferința, ci la frumusețea care rămâne după.

0: În continuare, stimați radioascultători, vă invităm să audiați rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
0: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prin fapte și prin cuvinte și prin gânduri trebuie să lucrăm rugăciunea neîncetată pe cât ne este cu putință până când vom dobândi darul că zice de n-ai primit darul cel cu bună faimă al rugăciunii, stăruie și îl vei primi. Căci Duhul este cel prin care ne închinăm și prin care ne rugăm și Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Sfântul Grigorie Palama.

0: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secem Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații

0: sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimații radioascultători, în câteva momente intrăm în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor!

cu bună sporire să fie adus

că Scriptura zice lui Faraon, pentru aceasta chiar te-am ridicat ca să arăt în tine puterea mea și ca numele meu să se vestească în tot pământul. Deci Dumnezeu pe cine voiește îl miluiește, iar pe cine voiește îl împietrește. Îmi vei zice dar ce mai dojenește, că-și voinței lui. Cine i-a stat împotriva?

Sfântului Slăvitului, pentru tot lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu,

0: preoții, rudiaconi, diaconi, monași și monahici, și pentru toți cei în jurul Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și de apururi pomeniții ctitori ai acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăviți.

Ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care așteaptă.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Iar și iar cu

0: Dumnezeule,
1: că ceasul vieții este lucru mare și fricoșător chiar pentru puterile cerești.
2: Cool.

Mântuirea Sfântă Cântare

0: și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii bisericii ortodoxe române, Miro, Nicodim, Esenian, Iustin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururi apomeniții, ctitorii acestei sfinte biserici, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori miluitori,

0: în toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s

să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Otče, ce si hodis pe care primește. Doamne,
1: miluiește.
0: Primește-și daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Fă-ne vrednice să rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu.

Dar ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

la tolțitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va să fie. Amin.

care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcate.

Cerchio di Cristo, per la seconda.

0: pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe toți și pe toate.
0: Și ne dă nouă cu o gură și o inima slăvit și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. A iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele Sfântul și Preasfântul și Dumnezeescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită Dumnezeiescul Har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru ca să fim izbăviți noi tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnul,

vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vrăși de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace,

0: te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc și a zice.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiți.

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel mântuit sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă împrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taine, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da precum Iuda, ci ca Tăl harul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului.

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la a doua și înfricoșătoare de mirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stau de dreapta slavii Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește Dumnezeule poporul Tău și binecuvintează

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim pentru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: peste voi, cu al său har și cu al sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și

0: rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui întrusfinț Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Slăvitului, întru tot lăudatului Apostolului Iuda, rudenia Domnului, și ale cuviosului Părintelui nostru Paisie cel Mare, și a celor dinpreună cu dâns și a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.

Stimați radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Noi în continuare vă invităm să audiați cântarea Fericit Bărbatul în interpretarea corului de maici al mănăstirii Diaconești.

Stimați radioascultători, conform renumitului scriitor rus Fyodor Dostoievski, ascultarea, postul și rugăciunea sunt cărările ce duc spre adevărata libertate. Prin ele izgonesc de la mine toate nevoile prisoselnice și fără de folos, pun zăbala voinței celei spre deșertăciune și trufia plecate și obiciuiesc prin ascultare.

Este ora 9 și 20 de minute, iar noi vă invităm, stimați radioascultători, ca începând de la această oră să audiați rubrica despre mănăstirea Hristos Pantocrator.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit și în această ediție. Astăzi vom vorbi despre arhitectura eclesială și împărțirea spațiului liturgic pentru a înțelege mai bine importanța participării noastre la slujbele ce sunt săvârșite într-un locaș de închinare. Împărțirea unei biserici în mai multe încăperi sau spații are multiple semnificații liturgice și se bucură de o bogată hermeneutică plină de simboluri. Spațiul sacru al bisericii este prin excelență locul săvârșirii dumnezeieștii liturghii și al sfintelor taine. Arhitectura bisericească a evoluat de-a lungul timpului, dezvoltându-se treptat stiluri arhitecturale diferite în funcție de perioada istorică traversată și de influențele culturale ale diferitelor spații geografice din Europa și nu numai. Arhitectura religioasă din România este tributară stilului bizantin, însă pot fi observate și multe influențe romanice la multe dintre edificiile bisericești din țara noastră. Arhitectura ansamblului mănăstirii Hristos Pantocrator a păstrat linia clasică a neoromânescului cu elemente brâncovenești adaptate modernității. Un lung corp de clădiri cu diferite destinații, despre care vom vorbi în emisiunile următoare, înconjoară pe laturile de est, nord și vest incinta mănăstirii, ce are în centru cele două locașuri de închinare. Orice pelerin care se apropie de acest așezământ monahal, imediat după ce trece pragul frumoasei porți de lemn sculptată cu motive tradiționale românești, va fi îmbiat să intre în biserica mare a mănăstirii. În general, interiorul bisericii se împarte în trei spații distincte: pronaosul, naosul și sfântul altar, chiar unele edificii, cum e și cazul de față, au și pridvor deschis. Simbolica spațiului eclesial surprinde două mari aspecte cu relevanță pentru credincioșii care pășesc în acesta. Pe de o parte, vorbim despre spațiul cale pe care îl parcurge orice credincios când intră în biserică și pe de altă parte despre spațiul împlinirii, acolo unde este celebrată dumnezeiasca liturghie. În cazurile de față, pridvorul deschis împreună cu pronaosul, căruia i se mai spune și pridvor închis, constituie spațiul cale pe care orice credincios este dator să-l parcurgă, fiind o zonă captivantă în a descoperi ce se întâlnește după ușa naosului. Parcurgerea acestui spațiu liniar îl conduce pe omul credincios, chiar sub turla centrală sau cupolă, după cum mai este numită. Acum, privirea acestuia se îndreaptă atât spre Sfântul Altar, unde se prefac darurile de pâine și vin în trupul și sângele Domnului, cât și spre cupolă, unde este zugrăvit Hristos Pantocrator, care ne privește mereu și ne cuprinde în iubirea sa milostivă. Turla ce se deschide deasupra naosului simbolizează împărăția cerească și oferă semnificația noului Ierusalim, în care credincioșii pătrund pentru Sfânta Liturghie. Iconostasul, ce desparte naosul cu cele două abside de Sfântul Altar, are o dublă semnificație, de a îndemna spre conștientizarea distanței și, în același timp, de a susține unitatea, fiind un spațiu intermediar între cupolă și creștinii din naos. Dincolo de iconostas, se deschide Sfântul Altar, care invită la împreună participare în cadrul Sfintei Liturghii a credincioșilor pomeniți la proscomidie și a tuturor sfinților, începând cu Maica Domnului. În egală măsură, împreună cu preotul liturghisitor, iau parte la slujire toți sfinții și toți îngerii. Așadar, dragi radioascultători, atunci când vom păși în biserica mănăstirii Hristos Pantocrator, să avem mereu în minte urcușul duhovnicesc pe care trebuie să-l parcurgem, adică itinerariul spiritual spre împărăția lui Dumnezeu. În acest spațiu liturgic vom primi noi an de binecuvântări cerești și vom simți revărsarea darurilor Duhului Sfânt în sufletele noastre.

Stimații radioascultători, arhimandritul Iustin Pârvu spunea că menirea unei familii este ca cei doi să se modeleze unul pe celălalt. Femeia trebuie să se mântuiască prin bărbat și bărbatul prin femeie. Acesta este scopul căsătoriei. Ai mers în fața Sfântului Altar, preciza Părintele Iustin. Acolo nu te-ai dus numai ca să îți pui pirostiile pe cap, apoi îți întorci spatele, faci o masă mare și bogată și de acolo începe viața nouă. Apoi, dacă începem viața nouă așa, nu știm cât poate să țină.

0: Iată așadar că și părintele Iustin Pârvu, stimați radioascultători, în consens cu marii părinți ai bisericii, semnalează faptul că scopul familiei creștine nu este altul decât mântuirea. Noi în continuare la Radio Reîntregirea de la ora 9 și 30 de minute vă invităm să audiați emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția acestei săptămâni a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să-l avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În fiecare săptămână dezbatem diferite aspecte doctrinare din învățătura de credință ortodoxă. Pentru astăzi m-am gândit, părinte profesor, să vorbim despre rugăciune și roadele acesteia în viața creștinului. Așadar, pentru început, vă rugăm să ne spuneți câteva aspecte generale despre rugăciune, să ne dați o definiție scurtă a rugăciunii, evidențiind importanța ei în viața de zi cu zi a creștinilor.
1: Rugăciunea este convorbirea omului cu Dumnezeu. Este cea mai scurtă definiție pe care o putem da rugăciunii. Bineînțeles că de aici înainte, plecând, putem să facem diferite dezvoltări ale acestei scurte definiții. Dar cea mai cuprinzătoare definiție și totodată cea mai scurtă este aceasta. Dialogul omului cu Dumnezeu sau convorbirea lui cu Creatorul său.
0: Sunt convins, părinte profesor, că atât în Sfânta Scriptură cât și în Sfânta Tradiție, în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii, există numeroase temeiuri și referiri la practica rugăciunii încă din cele mai vechi timpuri. Ne puteți oferi oare câteva exemple dintre cele mai relevante în sensul acesta?
1: Sfânta Scriptură ne spune că primii oameni, după ce au fost creați de Dumnezeu, au fost așezați în grădina Paradisului. Nu ne spune Sfânta Scriptură în mod clar faptul că acolo exista o stare de rugăciune, dar tradiția bisericii, Sfinții Părinți, menționează acest lucru. Adam se găsea în grădina Paradisului într-o stare de contemplare, într-o stare de rugăciune, de dialog cu Dumnezeu. Ne amintim că, îndată după căderea protopărinților în păcat, Dumnezeu, plimbându-se prin răcoarea serii, cum spune Sfânta Scriptură, în grădina Raiului, folosind acest limbaj antropomorfizant, simbolic, a strigat și a zis: Adame, Adame, unde ești? Așadar dorea să inițieze un dialog. Deducem de aici că Dumnezeu se afla în dialog cu Adam și că Adam cel puțin trebuia și el să se găsească să răspundă la această interpelare a lui Dumnezeu. Așadar, un prim exemplu ar fi acesta al lui Adam în grădina Paradisului. Bineînțeles că Sfânta Scriptură abundă de exemple referitoare la rugăciune. În Vechiul Testament sunt foarte multe rugăciuni în sensul acesta. Mi-amintesc acum de rugăciunea pe care a făcut-o Avram către Dumnezeu când s-a rugat să-i dăruiască un fiu, apoi faptul că l-a dus să îl jertfiască la cererea lui Dumnezeu când acesta l-a pus la încercare pentru a-i vădi credința, a fost tot un act de rugăciune atunci când a înălțat altarul. Sau ne ducem cu gândul la împăratul Solomon, care la zidirea templului, la terminarea lui, a înălțat o rugăciune extraordinar de frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Sau ne gândim la rugăciunea fraților Macabei, sau ne gândim la rugăciunea pe care a avut-o prorocul Isaia în templu și așa mai departe, dacă ar fi să menționăm doar Vechiul Testament, iar în Noul Testament sunt și mai multe exemple de rugăciuni. De exemplu, ni se spune că la nașterea Mântuitorului, îngerii care binevesteau acest lucru cântau și se rugau, aducând slavă lui Dumnezeu, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii de bună voire. Sau rugăciunea prorocului Zaharia în templu, atunci când arhanghelul Gavril i-a binevestit faptul că femeia sa, soția sa Elisabeta, îl va naște pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sau rugăciunile menționate în Cartea Faptele Apostolilor, unde ni se spune că apostolii, după învierea Mântuitorului, erau adunați în cenaclu și stăruiau în rugăciune, în frângerea pâinii, în comuniune și așa mai departe. Totuși, sunt o mulțime de exemple.
0: Totuși, cred că rugăciunea lui Iisus, rugăciunea arhieriască, dinaintea pătimirilor,
1: este... Și aceea este rugăciunea, sau ceea ce ne învață Mântuitorul, în primul rând, cum să ne rugăm. Ucenicii i-au cerut Mântuitorului: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și el i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Și Mântuitorul spune: voi când vă rugați, să nu vă rugați ca fățarnicii. Așadar, sunt o sumedenie de exemple. Nici nu cred că am putea să le catalogăm, pentru că la tot pasul în Sfânta Scriptură sunt exemple de rugăciune, sunt exemple de convorbire pe care omul le are cu Dumnezeu.
0: Și apoi și în tradiția bisericii, în scrierile Sfinților Părinți, mă gândesc că sunt de asemenea nenumărate exemple.
1: Există la fel, nenumărate exemple, pentru că Sfinții Părinți n-au făcut altceva decât să comenteze și să pună în practică cele menționate în Sfânta Scriptură. Așadar, și în scrierile lor ni se vorbește despre rugăciune și Doar un scurt exemplu aș vrea să ofer aici. Într-o scriere care provine din secolul I, cel mai probabil din anul 70 sau în jurul anului 70, este vorba de învățătura celor 12 apostoli sau Didahia, cum este numită, și acolo sunt oferite trei exemple de rugăciuni, și anume rugăciunea la frângerea pâinii, deci la pâine, rugăciunea la potir, deasupra potirului, care arată modul cum se săvârșea în biserica primară Sfânta Euharistie, și rugăciunea de după Sfânta Euharistie. Așadar, iată că și la Sfinții Părinți, în tradiția bisericii, există nenumărate exemple de rugăciune. Toată viața bisericii noastre, de fapt, este o viață de rugăciune.
0: Părinte profesor, în viața de fiecare zi a oamenilor apar diferite situații, uneoară bucurii, necazuri, anumite nevoi, liniște chiar. În funcție de acestea și de starea sufletească pe care aceste stări o provoacă, este și rugăciunea credincioșilor. Putem vorbi în sensul acesta de mai multe tipuri de rugăciune. Spuneți-ne, vă rugăm, care sunt aceste tipuri de rugăciune și cum se răsfrâng ele în viața duhovnicească a creștinilor noștri?
1: Așa cum spuneați, există în viața omului diferite momente de bucurie, de nevoie, de liniște, de necazuri uneori, și toate reflectă starea sufletească a omului. Bineînțeles că în toate aceste momente omul înalță rugăciune către Dumnezeu, dar dacă ar fi să facem o catalogare a tipurilor de rugăciune, aș putea spune că rugăciunea se împarte în trei mari categorii. În primul și în primul rând este rugăciunea de adorare sau de închinare adusă lui Dumnezeu, de slăvire a lui Dumnezeu. Apoi este rugăciunea de mulțumire pe care o aducem lui Dumnezeu, și în cele din urmă este rugăciunea de cerere pe care o adresăm lui Dumnezeu. Ele trebuie să urmeze strict în această ordine. Mai întâi îl lăudăm pe Dumnezeu, apoi îi mulțumim lui Dumnezeu și abia apoi îi cerem ceva lui Dumnezeu. Iar bineînțeles, aici la rugăciunea de cerere există nenumărate motive pentru care noi îi adresăm lui Dumnezeu această rugăciune. Bineînțeles că toate aceste tipuri de rugăciuni, toate cele trei mari categorii, se răsfrâng în viața duhovnicească a creștinului, și anume, în primul rând, este faptul că rugăciunea aduce binecuvântare asupra omului. Fără rugăciune, omul ar fi mort. Rugăciunea este cea care mijlocește împăcarea omului cu Dumnezeu, este cea care îi deschide omului poarta către harul lui Dumnezeu, care se revarsă asupra lui prin rugăciune, și așa mai departe.
0: În Evlavia și în programul de rugăciune al bunilor credincioși, părinte, observăm o gamă variată de rugăciune, în sensul că unii se roagă cu propriile cuvinte, iar alții respectă cu rigoare o anumită rânduială existentă în cărțile de rugăciuni, spre exemplu. Prin urmare, vă rugăm să faceți o delimitare în sensul acesta, explicând ascultătorilor noștri roadele și importanța acestor moduri de a vorbi cu Dumnezeu, ca să spunem așa.
1: Rugăciunea este, așa cum spuneam la începutul emisiunii, dialogul nostru sau convorbirea noastră cu Dumnezeu. Bineînțeles că unii dintre creștini preferă să se roage cu propriile lor cuvinte, dar biserica are la dispoziție și rugăciunile care subsumează sau însumează experiența ei de 2000 de ani. Și multe din aceste rugăciuni sunt rugăciuni ale sfinților care au fost pătrunși de harul dumnezeesc, și atunci și cuvintele acestor rugăciuni sunt pline și ele însele de harul lui Dumnezeu. De asemenea, avem rugăciunea domnească. Bineînțeles că ne putem ruga și cu propriile noastre cuvinte și este chiar indicat să-i spunem lui Dumnezeu în rugăciune ceea ce considerăm noi că este necesar, pentru că poate sunt situații particulare care nu sunt descrise în cărțile noastre de rugăciuni. Dar, pe lângă toate acestea, așa cum spuneam, noi trebuie în primul și în primul rând să îi aducem slavă lui Dumnezeu, apoi să-i mulțumim lui Dumnezeu și abia apoi să-i cerem ceva lui Dumnezeu. Ori ai aduce slavă lui Dumnezeu și ai mulțumi lui Dumnezeu, o putem face foarte bine folosindu-ne de exemplele de rugăciuni pe care biserica ni le pune la dispoziție în cărțile de rugăciuni sau în cultul ei public. Desigur, și cei care se roagă după forme standardizate, după forme tipizate, trebuie să aibă și o relație personală cu Dumnezeu, rugându-se cu propriile lor cuvinte, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Atunci când noi nu știm să ne rugăm, Duhul Sfânt este cel care se roagă în inimile noastre, strigând Ava, Părinte. dar și cei care se roagă sau care preferă să se roage mai mult cu propriile lor cuvinte, trebuie să nu lase în uitare rugăciunile tipizate ale bisericii, tocmai pentru că ele conțin mireasma Duhului Sfânt. Ele au această experiență a bisericii, care este una bimilenară.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această zi este despre rugăciune și ne-a explicat Părintele Profesor felul și modurile în care trebuie să ne rugăm. Totuși v-am ruga să ne spuneți câteva lucruri legate și de atitudinea noastră din vremea rugăciunii și de felul exterior, dacă îl putem numi așa, cum trebuie să avem ținuta la rugăciune. Poziția, zicem în gând sau cu voce tare, în șoaptă, cu mâinile la piept, împreunate sau ridicate, de unul singur sau mai mulți?
1: Așa după cum omul este o unitate intrinsecă, și rugăciunea trebuie să fie reflectată de această unitate. Adică la rugăciune nu punem doar cuvintele care iasă din gura noastră, ci trebuie să punem întreaga noastră ființă, întreaga noastră existență, să o angrenăm în această convorbire cu Dumnezeu. De aceea, bineînțeles că și corpul are rolul și importanța lui. Aici însă trebuie să vedem, să nuanțăm, pentru că sunt oameni care sunt bolnavi și acelora, de exemplu, nu le putem cere să se pună în genunchi sau să stea mult în picioare sau să stea într-o anumită poziție. Rugăciunea acelora este bine primită, făcută și din pat sau din șezut sau într-o poziție în care le este lor mai la îndemână. Dar pentru omul sănătos este important ca el să se poată așeza în fața lui Dumnezeu folosindu-și toate puterile lui sufletești și trupești. De aceea putem să ne punem în genunchi la rugăciune, putem să ne rugăm în picioare, putem să ne rugăm într-o poziție care să exprime verticalitatea noastră în fața lui Dumnezeu. De asemenea, noi avem acele plecăciuni pe care le numim închinări, când ne aplecăm până la pământ și facem cruce, ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, sau metanile, când plecăm genunchii și palmele le punem pe pământ și fruntea o plecăm până la pământ. Și aceste gesturi fizice sunt specifice mai ales timpurilor de penitență, timpurilor de pocăință din postul mare. Însă, este necesar ca trupul să fie angrenat și el în această rugăciune. De asemenea, rugăciunea o putem rosti în gând, dar o putem rosti și cu voce tare sau cu șoaptă. Atunci când suntem în cadrul cultului public la Sfânta Biserică, bineînțeles că în primul și în primul rând ne rugăm cu voce tare și să nu uităm faptul că răspunsurile în Biserica Ortodoxă la Sfintele Slujbe sunt date de toți credincioșii sau ar trebui să fie date de toți credincioșii. Toți suntem chemați să-i răspundem lui Dumnezeu, pentru că toți mergem la biserică să-i aducem rugăciunile noastre lui Dumnezeu. Desigur, pe lângă aceste răspunsuri publice, comune, putem să avem și momente de rugăciune personală, de rugăciune interiorizată, chiar în cadrul cultului public.
0: Totuși, cred că trebuie să păstrăm un echilibru în sensul acesta și să nu accentuăm mai mult latura aceasta exterioară în detrimentul celorlalte.
1: Bineînțeles, sigur că da. Trebuie să păstrăm un echilibru și, cum spuneam, și poziția trupului și starea sufletului se exprime o unitate.
0: Dar referitor la foloasele rugăciunii, ce ne puteți spune, Părinte Profesor? Ce promisiune primesc cei care se roagă după voia lui Dumnezeu și cred cu o convingere nețărmurită că Dumnezeu ascultă rugăciunea lor?
1: În primul și în primul rând trebuie să spunem că noi ar trebui să ne rugăm nu pentru a fi beneficiarii unor promisiuni onorate de Dumnezeu, ci noi trebuie să ne rugăm din dragoste față de Dumnezeu. Nu trebuie să ne rugăm nici din teamă, pentru că sunt unii care cred, vai, dacă nu m-a rugat Dumnezeu să mă pedepsească. Nu, noi trebuie să ne rugăm pentru dragostea pe care i-o putem arăta noi lui Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu celor care se roagă le acordă și darurile lui. Promisiunea lui cea mai de preț este aceasta, viața veșnică. Ori noi gustăm roadele vieții veșnice încă din această viață, dacă trăim în această viață veșnică încă din această viață. Și rugăciunea este cea care ne înalță spre aceste culmi nebănuite. Bineînțeles că roade sunt nenumărate, sunt multiple, este sănătate, pace, bună înțelegere, cum spune Sfânta Scriptură, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și mai ales, noi trebuie să avem mereu convingerea că Dumnezeu ne ascultă întotdeauna, oriunde am fi. Nu există loc de pe fața pământului, loc în acest univers unde Dumnezeu nu ar putea asculta rugăciunea noastră. Doar noi suntem cei care putem împiedica să se ridice rugăciunea la Dumnezeu. Tot noi, atunci când ne rugăm doar cu buzele, cum zice Mântuitorul, neamul acesta mă cinstește doar cu buzele, de fățărnicie. Așadar, noi nu trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu doar cu buzele, ci din toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, să ne rugăm lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne aude. Sau mai bine spus, atunci rugăciunea noastră se poate duce la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne ascultă oricum rugăciunea, dar dacă ea este împiedicată chiar de către noi să se înalțe la Dumnezeu, atunci Dumnezeu ar fi ca și cum nu ar auzi rugăciunea, deși El o aude.
0: Totuși, Părinte Profesor, nu cred că simpla rugăciune este suficientă pentru îmbunătățirea vieții duhovnicești a credinciosului. Nu ar trebui rugăciunea împletită și cu alte virtuți? Bunăoară, nu cred că e plăcut înaintea lui Dumnezeu un om care, deși are o viață intensă de rugăciune, nu face milostenie sau nu respectă zilele de post rânduite de biserică. Ce ne puteți spune legat de lucrul acesta?
1: Rugăciunea este, așa cum spuneați, doar un aspect al vieții credincioșilor. Dar rugăciunea trebuie făcută, în primul și primul rând, cu inimă curată. Apoi rugăciunea trebuie să fie însoțită și de credința cea adevărată. Adică nu ne putem ruga lui Dumnezeu oricum și crezând orice. Sunt mulți dintre semenii noștri care pleacă urechea la tot felul de învățături greșite, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel scriindu-i lui Timotei. Că în vremurile din urmă, oamenii își vor îngrămădi învățători după propriile lor pofte, după propriile lor dorințe. Adică oamenii vor crede orice, dar nu vor crede corect așa cum învață biserica în Dumnezeu. Și atunci, bineînțeles, că și rugăciunea lor este slabă sau lipsește cu desăvârșire sau este fără putere. Și bineînțeles, o viață creștină trebuie împletită cu post, trebuie împletită cu fapte bune, trebuie împletită cu multă, multă, multă dragoste și bunătate. Și dragostea mai ales să nu fie una declarativă. Pentru că oricine ar putea să facă declarații de dragoste până și unui copac de pe câmp sau unui stâlp de pe marginea drumului. Dar dragostea trebuie însoțită de fapte. Și în primul și în primul rând, faptele noastre sunt cele care ne vădesc de om fi buni rugători sau de om fi slabi rugători.
0: Părinte Profesor, vă mulțumim pentru învățăturile importante legate de rugăciune și rolul ei în viața credincioșilor. Sunt ferm convins că ascultătorii noștri înțeleg acum mult mai bine importanța rugăciunii. Sfântul Ioan Scărarul spune că rugăciunea este unirea omului cu Dumnezeu sau întărirea păcii, mama lacrimilor, punte care trece peste ispite, scăpare de întristări, sfărâmarea războaielor, lucrarea îngerilor, veselia viitoare, izvorul virtuții, cauza darurilor, propășire tainică, dovada nădejdii, luminarea minții, secură pentru deznădejde, comoara celor ce iubesc tăcerea, slăbirea furiei, oglinda propășirii, descoperirea stării, arătătorul viitorului sau hrana sufletului. Iată câte definiții. Așteptăm nerăbdători ediția de săptămâna viitoare a emisiunii pentru discuții la fel de interesante și folositoare. Dragi ascultători, mulțumindu-vă pentru atenție, până la următoarea întâlnire, vă dorim toate cele bune și să ne auzim cu bine!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, iată, Dumnezeu ne-a dat din nou șansa să ne întâlnim și să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios prin intermediul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și în clipele care urmează vă voi fi călăuză în această lume a cântecului religios, drept pentru care vă invit să ne fiți alături și să căutăm împreună liniștea pentru sufletele noastre. După cum v-am obișnuit de ceva vreme, de la această oră începe de luni până vineri emisiunea noastră, iar eu vă mulțumesc tuturor celor care alegeți să fiți alături de noi și să ne dăruiți nouă clipe din viața dumneavoastră. Pentru mine, fiecare emisiune, fiecare întâlnire cu dumneavoastră este o provocare, fiindcă am o mare responsabilitate și anume aceea de a vă asigura bucurie sufletească prin intermediul pricesnelor pe care le difuzez în cadrul emisiunii noastre. Dragii mei, în deschiderea întâlnirii noastre de astăzi, vom asculta o voce cristalină a unui om minunat. Este vorba despre o persoană foarte modestă pe care Dumnezeu a înzestrat-o nu doar cu un chip frumos și cu un glas pe măsură, ci și cu un suflet bun. A pornit în lumea cântecului din copilărie și viața a adus-o pe marile scene, devenind, odată cu trecerea timpului, o artistă în adevăratul sens al cuvântului și o interpretă de muzică ușoară foarte îndrăgită în țara noastră și nu numai. Este vorba despre Paula Selling, maramureșancă la origine, care astăzi ne va dărui și ne va înfrumuseța ziua prin glasul său, interpretând priceasna Ridica voi ochii mei la ceruri. Vă invit să ascultăm!

Dragii mei, am revenit și cred că, așa cum am simțit și eu ascultând această priceasnă minunată, ați simțit probabil și dumneavoastră cum versurile atât de pătrunzătoare, bineînțeles datorită și glasului și interpretării sale deosebite, a ajuns iată în sufletele noastre un mesaj foarte important. Această priceasnă ne-a spus oarecum printre rânduri că de fiecare dată când avem nevoie, trebuie să ne ridicăm ochii spre cer, să ne închinăm și să-L rugăm pe Dumnezeu să fie cu noi și de această dată. Mergând mai departe în lumea cântecului religios, ne vom întâlni cu o altă tânără foarte talentată, însă de această dată vorbim despre o interpretă de folclor. Este vorba despre Anuța Motofelea, o bistrițeancă mândră de originile sale, moștenitoare a întregului repertoriu ale regretate doamne ale cântecului popular bistrițean Valeria Peter Predescu. Astăzi vom asculta cântând priceasna Am venit la tine, Doamne. Mai apoi, dragi prieteni, ajungem în Gherla, în județul Cluj, unde ne vom întâlni cu Ioana Maria Câmpan. Este vorba despre o interpretă care și-a păstrat cu desăvârșire glasul autentic al locului său natal și al zonei pe care o reprezintă și pe care o vom asculta în clipele următoare, interpretând priceasna La tine vin, Iisuse, iar. Aceste două cântări religioase pe care le vom asculta în câteva clipe au aproximativ același mesaj și anume de a ne întoarce la Dumnezeu și de a merge la Dumnezeu de fiecare dată când avem o problemă. Secretul este însă de a ști să-i mulțumim neîncetat lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă în fiecare clip a vieții noastre și să nu apelăm la puterea divină doar când suntem în impas. Noi trebuie să trăim neîncetat cu Hristos pe buzele noastre, în sufletele noastre, în viața noastră și să fim conștienți că doar de la El vine binele nostru pe acest pământ și mai mult de atât și dincolo de această lume. Vă invit așadar acum să ascultăm aceste două cântări religioase.

Ei bine, dragi prieteni, iată-ne în cea de-a treia și ultima parte a emisiunii noastre de astăzi. Nu mai spun că timpul a trecut repede, fiindcă sunt convinsă că și dumneavoastră ați simțit același lucru și sunteți în asentimentul meu, așa că dați-mi voie să spun că sunt bucuroasă că v-am avut alături și astăzi, pe parcursul emisiunii de muzică religioasă, Laudă sufletul meu pe Domnul. Am ales ca pe finalul emisiunii de azi să ascultăm vocea îndrăgitei interprete de folclor maramureșan, Năstăcuța Iuga. Am ascultat-o de nenumărate ori în cadrul emisiunilor noastre și sunt convinsă că glasul său și modul de a interpreta pricesnele v-a făcut să o primiți în sufletele dumneavoastră și, bineînțeles, să rețineți și numele. Astăzi ne va încânta cu priceasna Dacă n-ai fi tu, Iisuse. Dacă nu știm versurile care urmează, ne putem pune această întrebare: cum ar fi viața noastră sau cum ar fi această lume dacă n-ar fi Mântuitorul nostru? Acum, dragi prieteni, vă las cu gânduri bune, vă las cu bucurie, iar până la următoarea noastră întâlnire, să vă gândiți cum ar fi viața noastră fără Dumnezeu. Un creștin adevărat nu poate să trăiască nicio secundă fără Hristos, așa că răspunsul cred că îl găsiți fiecare în sufletele dumneavoastră, unde sper din suflet că flacăra credinței arde neîncetat.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, iată titlurile orei. Continuă greva șoferilor STP din Alba Iulia, întâlnire de lucru cu cooperativele agricole din județul Alba pe tema oportunităților de dezvoltare și peste 8,4 milioane de lei pentru 3 instituții de cultură din județul Mureș. Continuă greva șoferilor STP din Alba Iulia, care de 4 zile mențin blocată circulația normală a autobuzelor din circuitul municipiului. Primarul Alba Iuliei, Gabriel Pleș, a punctat faptul că se dorește contractarea unui alt operator de transport. Mai multe detalii ne sunt oferite de către edilul șef al municipiului Alba Iulia.
1: Voi convoca astăzi Comitetul Local pentru Situații de Urgență, voi invoca o situație de urgență, înaintăm această propunere la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și sperăm să fie de acord să facem, dacă nu, să o achiziție rapidă cu un alt prestator până se rezolvă problemele societății de transport public.
2: Există momentan un dialog între primărie și STP?
1: Noi, doar din punct de vedere al actelor, patronatul nu a dat niciun semn de viață, noi am făcut hârtii, deși ne fac hârtii. Am mai discutat cu oameni din companie, dar nu cu la nivelul patronatului.
0: Ieri la sediul Consiliului Județean Alba a avut loc o întâlnire de lucru între președintele administrației județene Ion Dumitrel și reprezentanții cooperativelor și asociațiilor agricole din județ. Discuțiile s-au axat în jurul soluțiilor de dezvoltare a acestui sector extrem de important pentru economia locală. S-a discutat despre accesul pe piețele de desfacere pentru micii producători, probleme birocratice, dar și despre atacurile marilor carnivore asupra fermelor zootehnice și a mistreților asupra culturilor agricole. De asemenea, fermierii le cer autorităților să negocieze restricțiile impuse asupra exportului de ovine și caprine până pe 31 decembrie. Măsura a fost adoptată ca urmare a unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș, dar care afectează și producătorii din Alba. Ministerul Dezvoltării a aprobat finanțări de peste 8,4 milioane de lei pentru 3 instituții de cultură din județul Mureș, 2 sunt administrate de Consiliul Județean, Filarmonica de Stat cu 5,04 milioane de lei și Teatrul pentru Copii Ariel cu 2,12 milioane de lei, iar Teatrul Coregrafic Bekeș, administrat de Consiliul Local Sovata, cu 1,2 milioane de lei. Aceste sume sunt acordate pentru a acoperi cheltuielile de personal și de întreținere a acestor instituții de cultură. Președintele Consiliului Județean Mureș a precizat că până acum banii se acordau de 2 ori pe an, iar în 2026, potrivit legii bugetului, sumele vin în 3 tranșe. Iar acum datele meteo, vremea se încălzește considerabil în Transilvania, cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, iar în vestul provinciei temperaturile maxime vor atinge pragul de 30 de grade Celsius. În a doua parte a zilei se vor aduna norii în zonele montane, unde vor fi posibile ploi slabe. Acum, potrivit ANM, sunt 18 grade la Câmpeni, Târnăveni, Blaj și Târgu Mureș, 19 grade sunt acum la Alba Iulia, iar la Sebeș sunt 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
12: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
13: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Textul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 10, versetele de la 32 la 36 și capitolul 11, versetul 1. Zisa Domnul către ucenicii săi: oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie, căci am venit să despart pe fiu de tatăl său și pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa, iar dușmanii omului vor fi casnicii lui. Sfârșind Iisus de dat aceste învățături celor 12 ucenici ai săi, a trecut de acolo ca să învețe și să propovăduiască mai departe prin cetățile lor.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos din pericopa evanghelică de astăzi ne atrag atenția asupra faptului că trebuie să devenim responsabili pentru viața noastră duhovnicească și mai ales să fim cu luarea minte la cele pe care le lucrăm pentru sufletul nostru. Mântuitorul ne arată care sunt prioritățile în această viață, care sunt lucrurile cu adevărat importante. În primul rând, un creștin este un misionar care, prin viața și prin faptele sale, trebuie să facă cunoscute numele și învățături Mântuitorului. Apoi, cei care se leapădă de Domnul Hristos duc o viață fără orizont. Depărtarea de Dumnezeu aduce doar lacrimi, durere și disperare. Hristos Domnul este mai presus de tot ceea ce ne poate oferi această viață. Ne iubim părinții și copiii, însă mai presus de ei stă Cel care este izvorul acestei iubiri. Din iubire, Dumnezeu a creat lumea. Prin dragoste, lumea ajunge la Dumnezeu. Toate acestea le realizăm în viața noastră prin purtarea Sfintei Cruci, simbolul supremei iubiri și dăruiri ale Fiului lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. Viața fiecăruia dintre noi este o golgotă. Fiecare secundă a vieții poate fi o crucificare, iar fiecare zi este o mărturie a învierii Domnului. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învăța astfel: a fi aproape sau departe de Dumnezeu depinde doar de om, deoarece Dumnezeu este pretutindeni.
0: Glasul Evangheliei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 141. Cu glasul meu la tine strig astăzi, Doamne Sfinte, spre tine îndrept acum rugarea mea fierbinte. În fața ta, Stăpâne, din inima mea arsă, necazul și-a mea rugă smerite se revarsă. Când duhul meu se stinge sub duhurile rele, tu, Doamne, cunoști toată cărarea vieții mele. Pe drumul în care umblu, mâini rele și dușmane, pe sub ascuns, Stăpâne, întinsu-mi iau capcane. Pierdut mă uit la dreapta și iată, n-are cine cu inimă de frate să vină lângă mine. Orice scăpare închisă-i e ceață-n al meu drum și nimeni n-are în grijă de sufletul meu acum. La tine strig, o Doamne, tu singur îmi ești scăpare, tu singur îmi ești partea în lumea asta mare. Aminte ia la ruga-mi, că obidit sunt foarte, și scapă-mă de mulțimi prigonitori de moarte. Tu, Doamne, a ta dreaptă deasupra mea o ține, că cei fără de lege sunt mult mai tari ca mine. Din temnița lui scoate azi sufletul meu frânt să proslăvesc de-a pururi pe Dumnezeu cel Sfânt. Vor face atunci toți drepții sobor în jurul meu când vor vedea că în dreapta-mi stă însuși Dumnezeu. Psalmul 142. Doamne, în a ta credință, în dreptatea ta cea multă, glasul meu auzi-l astăzi, rugăciunea mea ascultă. Să nu intri în judecată cu greșitu-ți rob, Părinte, că din viii de pe lume niciun drept nu-ți stă înainte. Sufletul meu prigonit e de vrăjmașii care sub soare mă cufundă în întuneric și calcă viața-mi în picioare. Către tine strig acum, Sfânt și Mare Dumnezeu, inima mea e împietrită și mâhnit e duhul meu. Rătăcit prin întuneric, istovit pe-al vieții drum, zilele de altă dată mi le amintesc acum. Luminoase mi trec prin cuget ale tale fapte sfinte și la lucrurile-ți toate caut cu luare aminte. De aceea, cu iubire întind mâinile spre tine, nesecat izvor de milă, nesecat izvor de bine, și al meu suflet ca ogorul cel însetoșat de apă cere ploaia milei tale, Doamne, îndură-te și-l scapă. Doamne, auzi-mă de grabă, că al meu duh își pierde viața. De la mine păcătosul nu-ți întoarce, Doamne, fața, ci pe duhul meu revarsă harul Duhului tău sfânt, ca să nu mă asemăn celor ce pogoară în mormânt. Fă ca în toată dimineața să aud mila ta din cer, că la tine mi-e nădejdea, mântuirea ție-ți cer. Tu călăuzește-mi pașii, pe ale tale căi, mereu, că spre tine se ridică ruga sufletului meu. Toți vrăjmașii

0: Îl dechin. Pe vrăjmașii mei tu pierde-i, Dumnezeul meu preasfânt, căci slăvindu-te în toți vecii, robul tău pe veci eu sunt.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Vizită pastorală la Mănăstirea Sfinții Ierarhi Iliei Orest și Sava Brancovici de la Valea Bistrei. Liturghia arhierească în parohia Horea, protopopiatul Câmpeni. Editura Reîntregirea prezentă la Târgul de Carte Alba Transilvana și, în urmă cu 49 de ani, a avut loc întronizarea Patriarhului Iustin Moisescu. Continuăm cu știrile pe larg. Astăzi, 19 iunie, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la Mănăstirea Sfinții Ierarhi Iliei Orest și Sava Brancovici de la Valea Bistrei, protopopiatul Câmpeni. Începând cu ora 18, chiriarhul Alba Iuliei va oficia slujba vecerniei în Biserica Vetrei Călugărești din localitatea Valea Bistrei, județul Alba. La final, întâi stătătorul eparhiei noastre va rosti un cuvânt duhovnicesc. Mănăstirea Sfinții Ierarhi Iliei Orest și Sava Brancovici de la Valea Bistrei a fost înființată în urmă cu 25 de ani, la data de 5 iunie 1998, funcționând pentru o scurtă perioadă sub ascultarea Mănăstirii Lupșa. Începând cu anul 2001, vatra călugărească a fost organizată ca schit de maici. În urma hotărârii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului din data de 28 septembrie 2012, schitul Valea Bistrei a fost ridicat la rang de mănăstire. Piatra de temelie pentru Biserica Mănăstirii a fost așezată în anul 1999, lucrările de construcție a locașului de cult și a corpului de chilii fiind demarate 3 ani mai târziu. În duminica a treia după pogorârea Sfântului Duh, numită și a Sfinților Atoniți, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Horia, protopopiatul Câmpeni. Arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Apoi, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de binecuvântare a noii capele mortuare din parohie, edificiu construit între anii 2023-2026. Începând cu anul 2021, comunitatea parohiei Horia este păstorită de către părintele Sorin Trif. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de duminică.
2: Duminică 21 iunie, parohia Horia îmbracă haină de sărbătoare prin prezența în mijlocul nostru a înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Primirea înalt preasfințitului părinte Irineu va fi la ora 9:30 la biserica parohiei Horia, iar începând cu ora 10 va oficia sfânta liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. După Sfânta Liturghie și Cuvântul de Învățătură, ne vom deplasa cu toții la Capela Mortuară, aflată în proximitatea bisericii, unde înalt preasfințitul părintele nostru Irineu va oficia slujba de binecuvântare a acesteia. Lucrările acestei capele au început în urmă cu 3 ani și au fost finalizate de curând în primăvara acestui an. De remarcat este faptul că în aceste zile se împlinesc 20 de ani de la sfințirea bisericii noi a parohiei Horia, iar prezența chiriarhului nostru marchează importanța acestui eveniment și dă valoare slujirii celor 2 decenii în noua biserică parohială. Toate acestea sporind bucuria comunității credincioșilor din Horia în aceste momente deosebite pentru noi, pline de har și binecuvântare.
1: În perioada 19-21 iunie 2026 are loc ediția a 17-a Târgului de Carte Alba Transilvana. Manifestarea culturală are loc pe splanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia în intervalul orar 10-20 și reunește 83 de edituri prestigioase cu stand propriu de carte și 2 librării din domenii precum beletristică, religie, dezvoltare personală, business, spiritualitate, hobby, cărți pentru copii, volume de specialitate, jocuri și altele. Programul evenimentului este unul bogat, cuprinzând expoziții, conferințe, lansări de carte, concerte și activități educative pentru tinerii cititori. Și în acest an, editura Reîntregirea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iuliei face parte din rândul editorilor prezente la acest eveniment cultural devenit deja o tradiție în cetatea Alba Carolina. Sunt expuse majoritatea cărților aflate în stoc pe site-ul editurareîntregirea.ro, cei doritori având posibilitatea de a descoperi diversitatea operelor care au văzut lumina tiparului sub teascurile editurii eparhiei Alba Iuliei. Ca de fiecare dată, cititorii beneficiază de prețuri promoționale pregătite special pentru acest eveniment. Târgul de carte Alba Transilvana este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, Filiala Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, Palatul Copiilor din Alba Iulia și Grupul Skepsis. Astăzi s-au împlinit 49 de ani de la întronizarea celui de-al patrulea conducător al Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Iustin Moisescu, s-a născut în data de 5 martie 1910 în Cândești, județul Argeș. A studiat la Seminarul Orfanilor de Război din Câmpul Lung Mușcel și la Facultatea de Teologie din Atena, cu specializare la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Strasbourg și din nou la cea din Atena, unde a obținut doctoratul în 1937 cu teza Evagrie din Pont, viața, scrierile și învățătura. A fost profesor de limba latină la Seminarul Nifon din București, profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Varșovia, profesor agregat, apoi titular de exegeza Noului Testament la Facultatea de Teologie din Cernăuț-Suceava, transferat în 1946 la aceeași catedră la Facultatea de Teologie din București. În 1956 a fost hirotonit preot celib și în același an a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, hirotonit arhiereu în 15 martie, întronizat la 18 martie. În 10 ianuarie 1957 a fost ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei, unde a păstorit 20 de ani. La 12 iunie 1977 a fost ales arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, păstorind până la moartea sa în 31 iulie 1986. În întreaga sa activitate, acesta s-a distins ca unul dintre cei mai învățați ierarhi pe care i-a avut Biserica Ortodoxă Română. Cu studii strălucite la Atena și Strasburg, cu o activitate profesională de mare ținută în țară, dar și în Polonia, a înțeles de timpuriu importanța dialogului între biserici. În calitate de întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române, a acordat o atenție deosebită activității editoriale. De pildă, a inițiat marea colecție intitulată Părinți și scriitori bisericești, proiectată în 90 de volume, precum și colecția Arta creștină în România în 6 volume. A fost tipărită o nouă ediție sinodală a Bibliei 1982, o nouă ediție a Noului Testament 1979, manuale pentru învățământul teologic superior și pentru seminariile teologice, teze de doctorat, cărți de cult. Și au continuat apariția revistele centrale bisericești și cele mitropolitane, ca și buletinele comunităților ortodoxe române de peste hotare. Prin bogata sa activitate culturală, ecumenică și pastorală, Patriarhul Iustin își înscrie numele în rândul ierarhilor de mare prestigiu a întregii ortodoxii. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
4: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
5: N-o pierd din ochi. Merge brici.
4: Ziua 30. 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi.
5: Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul programului special cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților de astăzi le dorim multă sănătate, fericire, binecuvântare și tot binele din lume. Așteptăm cadourile dumneavoastră muzicale la numărul de telefon 0258831000, iar dumneavoastră tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare.

stimați radioascultători, un prim cadou muzical se îndreaptă către toți ascultătorii din Alba Iulia ai postului de radio Reîntregirea, care se trag din zona Maramureșului din partea doamnei Maria Bergi, care le urează multă sănătate, fericire și binecuvântare. De asemenea, un al doilea cadou muzical se îndreaptă de către nepotul Roșu Florin, la împlinirea vârstei de 29 de ani, bunica Ana Sârbu din Sebe, și îi urează lumină, viață, mântuire, bucurie și împlinirea tuturor dorințelor.

0: Salam.
1: Un alt cadou muzical, stimați radioascultători, se îndreaptă către domnul Iancu Petru din Drâmbar, din partea vecinului Dorel. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și un călduros la mulți ani!

Un alt cadou muzical, stimați radioascultători, se îndreaptă către domnul Nelu Păcurar din Alba Iulia cu ocazia zilei de naștere din partea familiei. Damian, multă sănătate, fericire, binecuvântare și împlinirea tuturor dorințelor.

Stimați radioascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către doamna Cristina Pleșa din Câmpeni, din partea Laura Pleșa din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și un călduros la mulți ani!

Stimații radioascultători, un ultim cadou muzical care încheie ediția de astăzi, arătul programului special cu dedicații de muzică populară, se îndreaptă către Ioan Păcurar, cu ocazia zilei de naștere familie, urează multă sănătate, fericire, binecuvântare, alături de mesajul la mulți ani.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
4: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Liturghie arhierească în parohia Horea, protopopiatul Câmpeni. S-a dat startul târgului de carte Alba Transilvana și zilele Târgu Mureșene revin între 25 și 28 iunie. În duminica a treia după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Horea, protopopiatul Câmpeni. Arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Apoi, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de binecuvântare a noii capele mortuare din parohie, edificiu construit între anii 2023 și 2026. Începând cu anul 2021, comunitatea parohiei Horea este păstorită de către părintele Sorin Trif. Timp de 3 zile, iubitorii de carte au parte de un eveniment special dedicat lor la Alba Iulia. În această dimineață s-a dat startul târgului de carte Alba Transilvana, eveniment ajuns la cea de-a 17-a ediție. În deschiderea oficială a târgului, președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel și directorul Bibliotecii Județene Alba Silvan Stâncel, organizatorii evenimentului, au vorbit despre importanța acestei manifestări culturale pentru Alba și Alba Iulia.

0: Iată 17 ediții. Ne amintim, obiectivul nostru a fost să dezvoltăm numărul iubitorilor de carte din județul Alba. Astăzi, mâine, poimâine, aici, în acest loc, vor fi prezenți o parte din elita celor care slujesc cartea în România. Face parte acest târg din eforturile pe care împreună le face, s-au prezentat instituții, oameni și împreună, mână de la mână, am reușit, iată, să transmitem și să ducem județul Alba și Alba Iulia în centrul și în atenția vieții culturale naționale. Suntem un județ mediu, un oraș la fel, însă suntem mari în percepția celor care ne judecă și din punct de vedere al dezvoltării activității culturale.
1: Dragi prieteni, bine ați venit, bine ați revenit la Târgul de Carte Alba Transilvana. E o zi absolut superbă, un program bogat cu cele mai frumoase evenimente culturale, cele mai frumoase cărți, cele mai bune edituri din România. Vă așteptăm să ne fiți alături în toate cele trei zile ale târgului. În ceea ce mă privește, declar Târgul de Carte Alba Transilvana deschis.
2: Municipiul Târgu Mureș se pregătește pentru cea de-a 29-a ediție a evenimentului Zilele Târgu Mureșene, care va avea loc în perioada 25-28 iunie. Programul include concerte, activități culturale și recreative, târguri tradiționale, întâlniri cu delegații din orașe înfrățite și evenimente dedicate comunității. Manifestările vor debuta joi 25 iunie în Cetatea Medievală cu un concert al Filarmonicii UMFST, iar sărbătoarea se va încheia duminică seara cu tradiționalul foc de artificii. Încheiem cu datele meteo. Vremea se încălzește și în Transilvania cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, iar în vestul provinciei temperaturile maxime vor atinge pragul de 30 de grade Celsius. În a doua parte a zilei se adună ceva nori prin zonele de munte, pe unde sunt posibile averse. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 25 de grade la Câmpeni, 24 la Alba Iulia și Sebeș, 23 la Târgu Mureș și Sărmașu, 22 la Blaj, iar la Târnăveni sunt acum 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de valeriană. Valeriana este o plantă ierboasă mirositoare cu tulpină înaltă de până la 2 metri. Frunzele sunt adânc divizate, iar florile sunt mici, de culoare roz liliachie și sunt grupate pe partea superioară a ramificațiilor tulpinii. Planta crește spontan pe soluri umede, în stufărișuri, păduri, la marginea apelor, în lungi și zăvoaie, în zonele de deal și de munte, fiind răspândită în toată Europa și Asia. În scop terapeutic se recoltează rizomii, stolonii și rădăcinile. Rădăcina de valeriană conține ulei volatil, acid cafeic, acid clorogenic, substanțe terpenoide, sesquiterpene, acid salicilic, glucide, flavonoizi, taninuri, rășini, cumarine și multe altele. Principiile active din rădăcina de valeriană au proprietăți sedative asupra sistemului nervos și cardiac, precum și acțiune antispastică. Preparatele din rădăcină de valeriană au fost utilizate încă din antichitate ca sedativ. Ele sunt indicate în nevroze, palpitații, colici stomacale de natură nervoasă, insomnii, tulburări de menopauză. Se poate folosi sub formă de pulbere de 3 ori câte un vârf de cuțit pe zi, sau ca ceai. Se prepară o infuzie dintr-o linguriță la o cană cu apă. Se bea treptat în cursul unei zile sau în cursul unei seri înainte de culcare. Având în vedere că principiile active sunt extrase în mod diferit din rădăcină, în funcție de modul de preparare, unii fitoterapeuți recomandă în cazul colicilor abdominale pe fond nervos următorul preparat. Se pune o linguriță de pulbere de rădăcină de valeriană la macerat într-o cană cu apă rece. Se acoperă și se lasă la macerat timp de 2 ore, după care se dă în clocot și se filtrează. Se administrează câte o linguriță dimineața și seara. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că, administrată ca tranquilizant, valeriana nu pare să aibă efecte toxice adverse. De aceea poate fi administrată chiar și copiilor. Se cunosc totuși cazuri de intoxicație voluntară sau accidentală prin administrarea în doze excesive. Nu este recomandată utilizarea pe durată nelimitată. Cu aceste informații, punem punct rubricii dedicată plantelor medicinale. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, iar până la o nouă reauzire cu noi curiozități din lumea plantelor, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Stimați radioascultători, continuăm la Radio Reîntregirea cu informații de actualitate. Potrivit unui studiu realizat recent, aproximativ 62% dintre românii din mediul

astfel de cumpărături. Câteva minute rămase, stimați radioascultători, până la radiojurnalul Radio România Actualități de la ora 13. Până atunci noi continuăm aici pe frecvențele Radio Reîntregirea cu muzică din repertoriul internațional.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Consiliul Național al Partidului Național Liberal se reunește în această după-amiază, este un pas necesar prin statut înaintea congresului de duminică al formațiunii. Liderii Uniunii Europene discută acum la Bruxelles despre bugetul multianual. România și alte 16 state membre presează pentru creșterea și securizarea fondurilor pentru politica de coeziune și agricultură. Valul de aer fierbinte care, potrivit prognozelor, va ajunge și în România, afectează acum Italia. Mai multe orașe din peninsulă sunt sub cod portocaliu de caniculă. La noi zi frumoasă și caldă în toată țara, la București acum sunt 27 de grade Celsius. Lupta pentru putere în PNL ajunge astăzi la un nou nivel, însă nu cel decisiv. Liberalii se reunesc în această după-amiază în cadrul unui Consiliu Național Extraordinar, o ședință convocată în perspectiva Congresului Crucial de duminică. Reuniunea de astăzi este un pas procedural obligatoriu, impus strict de statutul partidului înainte de Congres, dar întâlnirea va arăta și care este imaginea reală a raportului de forțe dintre cele două tabere din PNL devenite ireconciliabile. Cristian Băcăin ne aduce mai multe informații.
2: Pe de o parte, liderul liberal Ilie Bolojan încearcă să-și consolideze poziția în partid și să ducă mai departe planul de excludere a dizidenților. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea contraatacă și i-a anunțat oficial că va candida duminică pentru a-i lua locul lui Ilie Bolojan în fruntea formațiunii politice. Gruparea Veștea a obținut ieri și o victorie de etapă în justiție după ce tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu deciziile de excludere din partid a celor care ar vota în Parlament pentru învestirea guvernului. Conducerea centrală PNL a anunțat deja că va contesta decizia instanței ilfovene, susținând că magistrații nu se pot pronunța despre oportunitatea politică și nu pot cenzura organizarea congresului. Însă tot ieri, tabăra Bolojan a pierdut și unul dintre pilonii săi de imagine, prin plasarea sub control judiciar a primarului capitalei Ciprian Ciucu, cel care urma să fie propus ca prim vicepreședinte unic al PNL la congresul de duminică. Consiliul Național Extraordinar de astăzi ar urma să arate matematic câte filiale din țară mai rămân fidele modelului propus de Ilie Bolojan și câte trec de partea premierului desemnat Adrian Veștea pentru a păstra PNL la guvernare. La ședința extraordinară urmează să participe 800 de delegați liberali, mulți dintre ei se vor conecta online. Consiliul Național este cel mai important for de conducere al PNL între două congrese, fiind format din liderii de filiale, parlamentari, primari de municipii și membri ai Biroului Politic Național.
1: Premierul desemnat Adrian Veștea a publicat în această dimineață pe o rețea de socializare o fotografie de la o întâlnire de lucru cu Alexandru Nazare, pe care l-a numit în mod explicit actualul și viitorul ministru al finanțelor. El a explicat că își dorește continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările din următoarele luni. Premierul desemnat a precizat că au discutat despre execuția bugetară din acest an, despre perspectivele următoarelor luni, dar și despre măsurile concrete care vor fi incluse în programul de guvernare. Este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudență bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului, a scris Adrian Veștea, care transmite că nu va face o schimbare de 180 de grade față de politica guvernului de până acum. Informația despre întâlnirea cu ministrul finanțelor are însă și un sens politic și lasă să se înțeleagă că Alexandru Nazare a ales practic să treacă de partea premierului desemnat, lăsând tabăra lui Ilie Bolojan chiar înainte de Consiliul Național Extraordinar al PNL de după amiază. A sosit ziua pe care o așteptau cei mai mulți copii, ultima de școală înainte de vacanța de vară. Doar absolvenții anilor terminale se confruntă cu emoții mari în preajma examenelor de evaluare națională sau bacalaureat. Ceilalți elevi încep să se bucure de zilele libere, după cum transmite reporterul nostru Felicia Mocanu.
3: Pentru majoritatea elevilor, astăzi a sunat ultimul clopoțel din acest an școlar, care a avut o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Perioada vacanței de vară este cea mai lungă din calendarul școlar și le oferă elevilor aproximativ 11 săptămâni de pauză înainte de revenirea în bănci. Pentru părinți și elevi, perioada verii reprezintă ocazia pentru concedii, tabere și activități recreative. Cei mai mulți dintre elevi aleg ca o parte din vacanța de vară să o petreacă la mare.
4: Mi-a atâta mesma, mergem la mare.
5: Nu m-am gândit.
4: Vacanța, cum o petreci?
6: La munte sau la mare.
4: Dar ai și un buget pus deoparte să te distrezi?
6: Eu nu.
5: Mama.
6: Sunt de la bunici. E atmosfera foarte plăcută.
7: Nu știu, cred că o să merg la mare.
3: Diana Stânculeanu, psihoterapeut și expert în sănătate mentală, are câteva sfaturi de care elevii și preșcolarii ar trebui să țină cont pe perioada vacanței de vară.
8: Ce face diferența într-o zi cu multă joacă și o zi haotică? O zi haotică este o zi în care inclusiv rutinele biologice sunt date peste cap. Copiii care din pricina vacanței își dereglează rutina de somn. Orice copil în vacanță va dormi dimineața, poate niște timp în plus, similar rutinelor de masă. Copilul preșcolar este încă în perioada în care are nevoie de 3 mese principale și din pricina motricității lui foarte accentuate, nu i-ar strica nici câte o gustărică din când în când.
3: După aproape 3 luni de vacanță, elevii se vor întoarce la cursuri luni, 7 septembrie, când va începe anul școlar 2026-2027.
1: De luni, elevii care au încheiat clasa a 8-a începe valoarea națională, iar absolvenții de liceu vor susține probele scrise ale bacalaureatului din 29 iunie. Inteligența artificială este tot mai prezentă în societate, de la investiții și afaceri până la decizii care ne influențează viața de zi cu zi. În acest context, experții încearcă să răspundă unei întrebări esențiale. Cum păstrăm controlul asupra deciziilor într-o lume în care algoritmii au un rol tot mai mare? Iulian Olescu a urmărit o conferință dedicată procesului de luare a deciziilor în era inteligenței artificiale și are câteva concluzii.
9: Deciziile pe care le luăm în contextul dezvoltării exponențiale a inteligenței artificiale au nevoie mai mult ca oricând de argumente, valori și încredere, spuneau participanții la conferința organizată de Oxygen Events. Președintele executiv al Asociației Române a Băncilor, Florin Dănescu, a atras atenția că dezvoltarea inteligenței artificiale face și mai importantă întoarcerea la valori precum etica și responsabilitatea, deoarece tehnologia poate fi un instrument util, însă deciziile corecte depind în continuare de oameni și de sistemele lor de valori.
10: Viitorul nu este despre tehnologie, este despre etică. Și etica este știința care se ocupă cu valorile morale. Și noi suntem puși astăzi tot mai mult în fața deciziei etice, care uneori înseamnă un conflict moral. Și astăzi în societate trăim în fiecare clipă între aceste conflicte morale. Până acum 5 ani am văzut cum societatea, oriunde, nu numai în România, accelerează pe reguli. Poate că în Statele Unite pe principii, poate că în Europa pe reguli și regulamente. Și astăzi constatăm că se accelerează foarte mult pe încălcarea oricărei reguli și oricărui principiu.
9: La rândul său, economistul șef al BRD, Florian Nibocor, punctează că orice decizie, fie că este luată de oameni sau cu ajutorul inteligenței artificiale, trebuie să se bazeze pe argumente solide și să fie explicată simplu și clar pentru a fi înțeleasă și acceptată de către oameni. În context, el a subliniat că una dintre marile probleme ale societății actuale este comunicarea deficitară, care afectează încrederea publicului.
1: La Bruxelles este a doua zi a summitului european. Liderii statelor membre au adoptat azi noapte recomandările și concluziile pentru capitolul privind apărarea europeană, cu specificare explicită a incidentelor cu drone rusești din România. Este reconfirmat sprijinul pentru Ucraina și pentru aderarea acesteia la Uniune, dar și adoptarea rapidă a celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. În acest moment, liderii discută despre bugetul multianual, un subiect din nou important pentru țara noastră, după cum transmite Bogdan Isopescu.
11: Conform concluziilor parțiale adoptate azi noapte, Rusia rămâne principala amenințare la adresa Europei, iar reînarmarea Uniunii este prioritară. Liderii cer grăbirea programelor de apărare, iar aici pun accentul pe frontiera estică. România este menționată explicit ca exemplu de țară care suferă de pe urma efectelor războiului Rusiei, în speță incidentele cu drone, iar Moscova este condamnată pentru aceste violări ale spațiului României. Uniunea este solidară cu țara noastră, iar liderii cer întărirea protecției frontierelor terestre, aeriene și maritime și accelerarea proiectului Eastern Flank Watch. Sunt prioritare sistemele antidronă, apărare aeriană, avertizare timpurie, capacitățile de lovire la distanță și infrastructura spațială. Șefii de stat și de guvern cer industriei să răspundă rapid acestor politici europene care sunt dublate de fonduri și mai ales să lucreze cu industria ucrainiană care are experiență de război și tehnologie nouă testată pe front. În acest moment pe masa summitului european este bugetul multianual al Uniunii pentru 2028-2034, cel mai aprins subiect al întâlnirii. România și alte 16 state membre presează pentru creșterea și securizarea fondurilor pentru politica de coeziune și pentru agricultură, iar în paralel garanții că banii pentru competitivitate vor ajunge la toate statele Uniunii. Datorită numărului mare al statelor din această tabără, obiectivele României par avea un orizont optimist.
1: Și tot la Consiliul European, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a primit mandat să dezvolte instrumente noi de limitare a efectelor tot mai devastatoare ale abundenței de bunuri ieftine și puternic subvenționate provenite din China. Cei 27 de lideri și-au încheiat prima zi a reuniunii de la Bruxelles cu discuții pe tema dezechilibrelor economice și a deficitului comercial cu China. Ei au convenit că răspunsul european trebuie să se bazeze pe dialog cu principalii parteneri, dar cu apărarea propriilor interese în domeniul comercial și al politicii industriale. Teoretic, Comisia Europeană ar avea acum undă verde pentru a concepe noi măsuri împotriva Chinei, dar rămâne de văzut dacă cei 27 vor susține deciziile în momentele dificile. Beijingul a amenințat deja că va riposta dacă Bruxelles va merge pe calea confruntării. Șeful celui mai mare fabricant de armament din Germania cere reguli globale care să garanteze că și pe viitor decizia de a deschide focul în războaie va rămâne la oameni, nu la sisteme bazate pe inteligența artificială. El a spus că este nevoie de norme clare, asemănătoare celor din domeniul armelor nucleare, prin care să se stabilească limitele acceptabile. Corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu, relatează.
5: Directorul Rheinmetall, Armin Papperger, afirmă că deși tehnologia permite deja ca decizia să fie delegată algoritmilor, compania și clienții săi din NATO refuză acest principiu. Rheinmetall produce drone, vehicule militare și nave capabile să se deplaseze autonom cu ajutorul inteligenței artificiale, însă susține că decizia finală privind folosirea forței trebuie să rămână întotdeauna la om. Papperger pledează pentru reguli asemănătoare celor existente în domeniul armelor nucleare, cu limite clar definite. Acestea nu pot fi însă hotărâte de o companie sau de un individ, ci ar trebui adoptate printr-un consiliu de etică ori printr-o rezoluție a Națiunilor Unite, a declarat șeful companiei de armament la salonul militar Eurosatory de la Villepinte, lângă Paris, care se încheie astăzi. Potrivit managerului, sunt necesare reguli globale care să prevină situația în care, într-un conflict, o armată inamică ar proceda altfel și ar lăsa AI-ul să ia decizia finală. În același timp, industria europeană de apărare dezvoltă tot mai multe vehicule militare fără echipaj. Acestea folosesc senzori, camere și funcții de inteligență artificială, între altele pentru a se deplasa autonom pe teren sau pentru a evacua răniți. De altfel, chiar Rheinmetall a prezentat la Eurosatory vehiculul multifuncțional Mission Master și sisteme autonome de deminare.
1: Un val de aer fierbinte care, potrivit prognozelor, va ajunge și în România, afectează acum Italia. Potrivit corespondentei noastre, 8 orașe sunt sub cod portocaliu de caniculă, iar de mâine atenționarea este de nivel maxim pentru alte 5. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
7: De astăzi începe în Italia un sfârșit de săptămână fierbinte cu soare strălucitor pretutindeni chiar și în zonele de munte. Temperaturile sunt în creștere cu minime nocturne de peste 20 de grade Celsius și maxime diurne de până la 39 de grade Celsius în centrul și nordul țării și de 34 de grade Celsius în sud. Solstițiul de vară se anunță marcat de o căldură apăsătoare în câmpii și în orașele din interiorul țării, unde condițiile meteorologice vor oscila între torid și sufocant. Dacă la Torino și Bologna se vor atinge aproape 39 de grade Celsius, cu o umiditate de 40%, cer înorat și praf deșertic, la Verona și Perugia, termometrul se va opri la 36 de grade Celsius, dar cu rate de umiditate mult mai ridicate, care vor face căldura sufocantă.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualității, vă mai informăm. Medicii avertizează, nu ignorați mușcătura de căpușă. În condițiile în care insectele sunt mult mai active în sezonul cald și în zonele cu vegetație abundentă, cum ar fi păduri, parcuri sau zone rurale, Direcția de Sănătate Publică transmite o serie de recomandări. Din județul Dolj, relatează corespondentul nostru Florin Firu.
12: Căpușele sunt vizibile cu ochiul liber, înțepătura lor nu doare și rămân atașate de piele până când sunt îndepărtate, atenționează Direcția de Sănătate Publică Dolj, purtătorul de cuvânt Adelina Radu.
13: Căpușele trec direct pe tecument și se întâlnesc cu predilecție în iarba înaltă și în zonele umede, dar pot fi prezente și în grădina casei, la terenul de joacă sau chiar pe animalele de companie care pot transmite căpușele.
12: Pentru a preveni mușcăturile de căpușe sunt recomandate mai multe măsuri, între care folosirea spray-urilor repelente aplicate pe piele.
13: Să purtați îmbrăcăminte deschisă la culoare, pantaloni lungi sau șosete 3 sferturi, să evitați să vă așezați direct pe iarbă și inspectați cu atenție tegumentele la câteva ore după expunere, în special seara la duș.
12: DSB Dolj atrage atenția asupra procedurii de extragere a căpușelor.
13: În cazul în care la inspecția corpului găsiți căpușe, este foarte important să nu încercați să le scoateți singuri și să apelați la personalul medical care se măsură să înlăture corect căpușa. De foarte multe ori pot rămâne părții din corpul insectei în piele, fiind mult mai dificil de extras ulterior.
12: Căpușele pot fi un vector al unor boli care pot evolua timp îndelungat. Doar un procent redus de căpușe este infectat cu bacteria răspunzătoare de apariția bolii Lyme.
1: Una din arterele importante pentru comunitățile din nordul deltei Dunării, drumul județean Tulcea-Chilia Veche, a ajuns într-un grad avansat de degradare, iar principala problemă a locuitorilor din zonă este prioritatea forumului experților în economie albastră datorită importanței zonei din punct de vedere al biodiversității, dar și strategic. Cu detalii, Luiza Rosetti.
14: Drumul Tulcea-Chilia Veche a fost reparat ultima oară acum peste 36 de ani și, în ciuda importanței strategice în contextul geopolitic actual, continuă să fie impracticabil. Timur Ceauș, primarul comunei Chilia Veche.
15: Din păcate, văd că atât autoritățile noastre naționale, cât și cei din Europa vorbesc de război, vorbesc de ajutorarea Ucrainei, dar pe noi cine ne ajută? Toate manualele astea de război și toate strategiile militare și tot ce vorbim noi de strategie de transport, de, suntem care cu zero dacă începe război.
14: Perseida Costa, reprezentanta Consiliului Județean, spune că există un proiect de modernizare de 9 ani.
16: Un concesionar a contestat cărțile funciare și nu a putut fi depusă cererea de finanțare, deși aveam totul pregătit. Au fost peste 120 de procese, au mai rămas 3, dar tot nu putem merge mai departe.
14: Situația drumului Tulcea-Chilia Veche a fost prezentată în timpul forumului experților în economie albastră.
1: Zi frumoasă și călduroasă astăzi în aproape toată țara. La această oră sunt 25 de grade la Cluj-Napoca, 24 la Suceava, 29 la Timișoara, 27 la Craiova și 24 la Constanța. În capitală, maxima va ajunge astăzi la 30 de grade Celsius. La București acum sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
17: Bun găsit tuturor la campionatul mondial de fotbal. Echipa Statelor Unite ale Americii joacă astăzi la ora 22 la Seattle cu Australia într-o partidă din grupa D. În prima etapă, americanii au trecut de Paraguay cu 4-1, iar Australia a învins Turcia cu 2-0. Astăzi s-au disputat meciurile Canada-Qatar 6-0 în grupa B și Mexic-Corea de Sud 1-0 în grupa A. În urma acestui succes, naționala Mexicului a acumulat 6 puncte și a devenit prima echipă calificată în 16-mile competiției. Fostul selecționer al României, Răzvan Lucescu, urmărește cu atenție tot ce se întâmplă la turneul final.
18: Încet, încet lucrurile se vor așeza, favoritele vor ajunge să se impună, dar la momentul acesta fotbalul ne arată că niciun joc nu mai este simplu, niciun joc nu este ușor, că echipele așa zise mici, printr-o motivație extraordinară, printr-o organizare defensivă bine pusă la punct, pot produce oricând rezultate care să încurce echipele socotite mari.
17: După miezul nopții sunt programate partidele Scoția-Maroc de la ora 1 și Brazilia-Haiti de la ora 3:30, ambele în grupa C, respectiv Turcia-Paraguay de la ora 6 în grupa D. Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a confirmat că portarul Răzvan Sava s-a înțeles cu noua campioană a României. Sava a fost împrumutat de la Udineze până în vara anului viitor, când Universitatea Craiova va avea posibilitatea să-l transfere definitiv pe portarul de 23 de ani. Răzvan Sava a mai evoluat în Superliga la CFR Cluj. Dinamo pregătește noul sezon în Polonia. Jucătorii lui Nuno Campos se vor antrena timp de 14 zile în cantonamentul de la Chilțe. În acest stagiu, dinamoviștii vor disputa și 3 partide amicale împotriva formațiilor Gornik Ulecina, Motor Lublin și Omonia Nicosia. Capitanul celor de la Dinamo, Cătălin Cârjan.
19: Am început deja de 2 zile, lucrăm foarte bine cu Mr. Nuno și cu staful dânsului. Îmi place foarte mult acest început și sper să ținem tot așa. Eu am început pregătirea cu Dinamo, gândul meu aici, vreau să muncesc foarte mult și să avem un sezon foarte bun. Sezonul trecut am fost locul 6, după a fost locul 4, ne-am bătut până în ultima clipă la Europa. Cu siguranță acum ne batem pentru primele 3 locuri. Asta ne dorim, sunt la Dinamo, vrem să facem performanță și trebuie să dăm totul.
17: Rapid a oficializat despărțirea de Tobias Christensen, transferat în vara anului 2024. Mijlocașul norvegian a adunat 73 de meciuri din tricoul giuleștenilor în toate competițiile. El a reușit 4 goluri și 9 pase decisive. Tobias Christensen va juca mai departe la Wieczysta Cracovia, echipă nou promovată în prima ligă din Polonia. Noul sezon din Premier League va începe vineri 21 august cu meciul dintre campioana Arsenal și nou promovata Coventry. Sâmbătă 22 august, Manchester United va evolua pe terenul celor de la Hull City, o altă nou promovată, iar echipa lui Radu Drăgușin Tottenham va juca în deplasare cu Brentford. Duminică, 23 august, Manchester City va primi vizita celor de la Bournemouth, iar Newcastle o va întâlni acasă pe Liverpool în derbiul rundei. Etapa inaugurală se va încheia luni, 24 august, cu duelul londonez Fulham-Chelsea.
1: La final vă reamintesc, Consiliul Național al Partidului Național Liberal se reunește în această după-amiază, este un pas necesar prin statut înaintea Congresului de Duminică al formațiunii și liderii Uniunii Europene discută acum la Bruxelles despre bugetul multianual. România și alte 16 state membre presează pentru creșterea și securizarea fondurilor pentru politica de coeziune și agricultură. Este ora 13:20, Radio Jurnalul se oprește aici.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maica Nectaria Maftei, o altă mărturisitoare în detenția comunistă. Neacșa, devenită Monahia Nectaria Maftei, s-a născut la 6 martie 1903 în Bișoca, județul Buzău. În 1931 a intrat pe poarta mănăstirii Poiana Mărului, județul Buzău, iar în 1940 a fost tunsă în monahism la același așezământ. Între 1951-1956 a fost chiar stareța acestei mănăstiri. În contextul presiunilor exercitate de către autoritățile comuniste în sensul desființării mănăstirilor, la 13 noiembrie 1958 a fost arestată de securitate, într-un lot de 25 de inculpați, pentru susținerea încă din 1949 a unui grup contrarevoluționar, care ar fi activat pe raza localităților buzoiene Vintilă Vodă, Niculești, Mânzălești și Bișoca. Prin sentința numărul 71 din 22 ianuarie 1959 a Tribunalului Militar București, a primit o condamnare la 16 ani de muncă silnică pentru infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale. A cunoscut penitenciarele de la Ploiești, Mislea și Miercurea Ciuc. La 23 iunie 1964 a fost eliberată din penitenciarul Miercurea Ciuc. Maica Nectaria a încercat să revină în mănăstirea de Metanie, dar nu i s-a permis. S-a retras la mănăstirea Viforâta, județul Dâmbovița, unde la 21 iulie 1985 a trecut la cele veșnice.

Este ora 13:45 de minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului Caleidoscop. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram, unde avem pregătite pentru dumneavoastră informații de actualitate și rubrici interesante. Iar când vine vorba despre informații de la această oră, stimați ascultători, vă aducem informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 19 ianuarie, 19 iunie. Temperaturile cresc și în nordul Transilvaniei și în Maramureș și ajung undeva la 30 de grade Celsius. La Satu Mare atmosfera se menține însorită toată ziua și doar pe la munte vin câteva averse cu tunete și fulgere. Se încălzește și în ținuturile vestice, temperaturile mai ridicate decât în restul regiunilor ajung pe la 32 de grade Celsius în Crișana și în Banat. Predomină vremea frumoasă, totuși în munții Apuseni s-ar putea să vină câteva ploi pe suprafețe restrânse. Vremea se încălzește și în Transilvania, iar în vestul provinciei temperaturile ating 30 de grade Celsius. Vor fi multe perioade cu soare, dar și ceva averse în zonele de munte. În Oltenia se anunță o zi cu soare și vreme frumoasă. Se încălzește și pe aici, iar maximele urcă la 31 de grade Celsius la Slatina și Râmnicu-Vâlcea. Mai cresc temperaturile și în ținuturile sudice, după prânz se ating 29 de grade Celsius. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei și norii apar doar trecător. La munte, în prima parte a zilei, atmosfera a fost însorită, spre seară se vor aduna norii, iar în Carpații Orientali vor fi averse slabe însoțite de fenomene electrice. Sâmbătă se mai încălzește puțin, iar către seară apar ploi zgomotoase care pot să lase în urmă peste 30 de litri de apă pe metru pătrat și s-ar putea să cadă grindină.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

0: 7. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii din această zi, vom vorbi despre felul în care salutăm atunci când suntem în uniformă. În armată, salutul are alte reguli, întrucât aici, superiorul este întotdeauna cel cu grad mai mare. Atâta timp cât cei doi se află în uniformă, o doamnă cu grad de capitan, în acest caz este inferiorul, îl va saluta pe un domn cu un grad de colonel, superiorul. În viața civilă însă, când cei doi nu sunt în uniformă, domnul colonel o va saluta pe doamna capitan. Pentru personalul feroviar, poștal sau pentru vameși, există reguli specifice. Toate aceste categorii de oameni se pot saluta fără să se cunoască, în virtutea faptului că poartă aceeași uniformă.

Este ora 14 și 9 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că bacalaureatul se schimbă din anul 2030. Ministerul Educației a lansat în consultare publică noua structură a examenului pe care îl vor susține elevii care intră în clasa 9 din toamna acestui an. Principala noutate este introducerea evaluării competențelor la două limbi străine studiate în liceu, alături de proba de comunicare în limba română și cea de competențe digitale. La probele scrise, toți candidații vor susține examen la limba și literatura română, iar apoi două probe specifice profilului urmat. De exemplu, elevii de la matematică informatică vor avea obligatoriu matematica plus o disciplină la alegere dintre informatică, fizică, chimie sau biologie. O altă schimbare este apariția unei probe care va evalua competențe din afara specializării urmate în liceu. În plus, religia se regăsește printre disciplinele opționale pentru anumite profiluri. Proiectul se află acum în dezbatere publică.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prin fapte și prin cuvinte și prin gânduri trebuie să lucrăm rugăciunea neîncetată pe cât ne este cu putință, până când vom dobândi darul că zice: de n-ai primit darul cel cu bună faimă al rugăciunii, stăruie și îl vei primi. Căci Duhul este cel prin care ne închinăm și prin care ne rugăm, și Duh este Dumnezeu, și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Sfântul Grigorie Palama.

Stimați ascultători, în continuare rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

Astăzi, la 19 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Iuda. Sfântul Iuda a fost unul dintre cei 12 apostoli. El era fiul lui Iosif și al Salomei și fratele lui Iacob, ruda Domnului. Iosif Teslarul a avut cu Salomea 4 fii, pe Iacob, pe Iosia, pe Simon și pe Iuda. Acest Iuda este numit uneori Iuda, fratele lui Iacob, pentru că fratele său era mai bine cunoscut de către toți. Sfântul Iuda își începe epistola sa astfel: Iuda, rob al lui Iisus Hristos și frate al lui Iacov. Chiar dacă s-ar fi putut numi pe sine frate al Domnului, asemenea lui Iacov, el nu face aceasta din smerenie și din rușine, căci el nu a crezut de la început în Domnul. Când bătrânul Iosif, mai înainte de moartea sa, a voit să-i lase și lui Iisus o parte din moștenire, ca și ceilalți fii ai săi, toți s-au împotrivit, chiar și Iuda. Numai Iacov, de bună voia sa, a luat o parte din moștenirea primită și a dat-o lui Iisus. Iuda mai era numit și Levitadeul. Mai este și Altadeu, între cei 70 de apostoli mai mici, prăznuit la 21 august, dar acest Tadeu sau Iuda a fost unul dintre apostolii cei mari. Iuda a propovăduit Evanghelia în toată Iudeia, Samaria, Galileea, Idumea, Siria, Arabia, Mesopotamia și Armenia. La Edesa, cetatea regelui Avgar, el a întărit propovăduirea celuilalt Tadeu. Când Iuda a ajuns să propovăduiască în preajma muntelui Ararat, el a fost prins de păgâni, răstignit pe cruce și ucis cu săgeți. Așa s-a învrednicit a împărăți veșnic întru împărăția lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Paisie cel Mare. Paisie a fost egiptean și cu nașterea și cu graiul. După vedenie ce i s-a arătat în vis, maica sa l-a afierosit slujirii lui Dumnezeu. Pe când era tânăr, Paisie a mers la Ava Panvo, care l-a primit ca ucenic al său. El s-a nevoit împreună cu Sfântul Ioan Colov, care mai pe urmă a scris viața lui Paisie. Spre bucuria duhovnicescului său părinte, Paisie adăuga ostenel peste ostenel și nevoință peste nevoință. De multe ori venea la ei Ieremia prorocul, pe care îl iubea mult, citind adesea din prorocirile lui. Îngerii lui Dumnezeu îl cercetau și ei, încă a venit la dânsul însuși Hristos Domnul, care i-a grăit: pace ție, iubitul meu ales. Prin darul cel mare de la Dumnezeu, Paisie se înfrâna multă vreme de la mâncare. Adesea nu gusta pâine câte 15 zile și mai adesea câte o săptămână, iar odată, după mărturia Sfântului Ioan Colov, a mers 70 de zile fără să guste nimic. El purta război apric cu duhurile răutății care uneori îi se arătau cu chipul lor cel adevărat, iar alteori sub chip de înger de lumină. Dar fericitul rob al lui Dumnezeu nu se lăsa înșelat și amăgit. Paisie s-a făcut vestit în tot Egiptul ca văzător cu Duhul și făcător de minuni. El s-a strămutat la viața cea veșnică în anul 400. Cuviosul Isidor Pelusiotul a mutat moaștele lui Paisie la mănăstirea sa și l-a îngropat cu cinste. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Zosima. Zosima a fost ostaș roman în vremea domniei împăratului Traian. El și-a mărturisit cu bărbăție credința sa în Hristos Domnul, drept pentru care a pătimit grele chinuri. În mijlocul muncilor a auzit un glas din cer zicându-i: îmbărbătează-te, Zosima, și însemnează-te cu semnul crucii, căci eu cu tine sunt. În temniță veneau la dânsul îngerii lui Dumnezeu. După multe chipuri, lui Zosima i s-a tăiat capul în anul 116. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Ioan Sihastrul. Ioan a dus viață de nevoințe în veacul al VI-lea, nu departe de Ierusalim. Prin ostenele sale, el a dobândit mare curăție și putere, încât și fiarele sălbatice se supuneau lui. Ioan s-a săvârșit într-un Domnul la adânci bătrâneți în anul 586.

În această zi cuvânt despre tulburarea celor puțini credincioși. După ce Domnul nostru Iisus Hristos a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște deplină, oamenii s-au mirat zicând: cine este acesta că și vânturile și marea ascultă de el? Pentru că nu-l cunoșteau încă pe Domnul Iisus și văzând cum a potolit el vânturile și marea tulburată, apostolii s-au întrebat: cine este acesta că și vânturile și marea ascultă de el? Acesta este cel ce a tocmit vânturile și marea. Pentru ce ne minunăm, dar că zidirea se supune ziditorului? Oare toporul nu este unealtă supusă în mâinile celui ce l-a făcut pe el? Domnul a zidit toate cu cuvântul său, drept aceea toate se supun cuvântului său. Fraților, ce fel de om este acesta? Cine este el? Este însuși cel ce odinioară a stârnit vânturile și apoi le-a liniștit, care a zbuciumat marea și mai pe urmă a supus-o. Este același care lucrează și astăzi acestea. Ca om, el a stat înaintea oamenilor și a mustrat vântul cel năprasnic și marea cea înfuriată, ca să alunge de la oameni credința că vântul și marea sunt stârnite și îmblânzite fie de soarta cea oarbă, fie de vreo putere necurată, și ca să descopere adevărul cel veșnic că înțelepciunea și puterea cea făcătoare de bine a ziditorului cârmuiește și poruncește tuturor stihiilor după purtarea sa de grijă. Apostolii au întrebat: cine este acesta? O, sfinților apostoli, el este Fiul lui Dumnezeu, cel fără de păcat, al cărui numai voi l-ați propovăduit în toată lumea, pentru numele căruia aveați să fiți chinuiți și uciși de lup ca niște miei. Iar lupii cine sunt? Lupii sunt aceia ce cred că vântul suflă, iar marea se tulbură și se potolește de la sine sau de la cel rău. O, sfinților apostoli, voi care ați întrebat și care ați primit răspunsul cel drept și ați vestit adevărul în toată lumea, rugați-vă pentru noi ca și noi să ne luminăm cu adevărul acesta. O, atot înțelepte și atot puternice Doamne, ceartă vânturile păcatelor și potolește furtuna necuratelor și netremnicilor noastre patii.

Să luăm aminte astăzi, dragi ascultători, la Domnul nostru Iisus Hristos ca la arhiereul care îi dăruiește lui Dumnezeu ca jertfă toată viața sa trăită pe pământ. Să luăm aminte la Domnul nostru Iisus Hristos ca la arhiereul care îi dăruiește lui Dumnezeu ca jertfă fiecare cuvânt, fiecare simțire, fiecare gând, fiecare osteneală, fiecare lacrimă. Să luăm aminte astăzi, dragi ascultători, la Domnul nostru Iisus Hristos, ca la arhiereul care se jertfește cu totul pe sine însuși lui Dumnezeu ca om spre mântuirea lui.

Stimați ascultători, ora 14 și 30 de minute va aduce în undă un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, iată care sunt titlurile orei. Consultare publică pe tema criteriilor de acordare a locuințelor sociale din Alba Iulia, expoziție de artă la depozitul de ceramică veche din cetatea Alba Carolina și 6 comune din Mureș și una din Alba intră în era serviciilor publice inteligente. Primăria Alba Iulia a pus în consultare publică un proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia. Lista de priorități va cuprinde atât beneficiarii actuale locuințelor sociale, cât și persoanele noi care depun cerere pentru atribuirea unei locuințe sociale, actualii chiriași din locuințele sociale aflate pe strada Marcus Aurelius, care doresc să rămână pe lista de priorități, vor trebui să depună o cerere în acest sens în decursul lunii septembrie. Solicitanții de locuință socială, care la momentul depunerii cererii figurează cu amenzi pentru comportament antisocial în ultimul an calendaristic, vor fi depunctați cu un anumit număr de puncte stabilit ulterior de hotărârea Consiliului Local. O expoziție inedită va fi vernisată în această seară de la ora 19 la depozitul de ceramică veche din Alba Iulia. Este vorba despre evenimentul intitulat Între linii, copilărie, emoție, devenire, care va reuni lucrări ale elevilor clase a noua de la Liceul de Arte Regina Maria, secțiile Arte Plastice și Arhitectură, alături de creații semnate de artiști consacrați. Lucrările elevilor includ pictură, desen și colaj, iar acestea sunt prezentate împreună cu vitrarile realizate de Hani Sasu și picturile Ioanei Petruț. Expoziția va fi deschisă publicului până pe 1 iulie. Alte 9 comune din regiunea Centru intră în era serviciilor publice inteligente, beneficiind de finanțare prin programul Regiunea Centru 2021-2027. ADR Centru contribuie astfel la modernizarea serviciilor publice, creșterea eficienței instituționale și facilitarea accesului cetățenilor la servicii digitale integrate în comune din județul Alba, Mureș, Covasna și Harghita. În județul Alba, comuna Bucium implementează proiectul, iar din județul Mureș sunt implicate comunele Ernei, Bălăușeri, Crăciunești, Sângeri, Bichiș și Bereni. Iar acum datele meteo, vremea se încălzește și în Transilvania pe parcursul acestei zile. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a zonei, iar în vestul provinciei temperaturile maxime vor atinge pragul de 30 de grade Celsius. În a doua parte a zilei se vor aduna nori în zonele montane, unde vor fi posibile averse însoțite de fenomene electrice. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui.
7: Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
14: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 141. Cu glasul meu la tine strig astăzi, Doamne Sfinte, spre tine îndrept acum rugarea mea fierbinte. În fața ta, Stăpâne, din inima mea arsă, necazul și-a mea rugă smerite se revarsă. Când duhul meu se stinge sub duhurile rele, tu, Doamne, cunoști toată cărarea vieții mele. Pe drumul în care umblu, mâini rele și dușmane, pe sub ascuns, Stăpâne, întinsu-mi iau capcane. Pierdut mă uit la dreapta și iată, n-are cine cu inimă de frate să vină lângă mine. Orice scăpare închisă-i e ceață-n al meu drum și nimeni n-are în grijă de sufletul meu acum. La tine strig, o Doamne, tu singur îmi ești scăpare, tu singur îmi ești partea în lumea asta mare. Aminte ia la ruga-mi, că obidit sunt foarte, și scapă-mă de mulțimii prigonitori de moarte. Tu, Doamne, a ta dreaptă deasupra mea o ține, că cei fără de lege sunt mult mai tari ca mine. Din temnița lui scoate azi sufletul meu frânt să proslăvesc de-a pururi pe Dumnezeu cel Sfânt. Vor face atunci toți drepții sobor în jurul meu când vor vedea că în dreapta-mi stă însuși Dumnezeu. Psalmul 142. Doamne, în a ta credință, în dreptatea ta cea multă, glasul meu auzi-l astăzi, rugăciunea mea ascultă. Să nu intri în judecată cu greșitu-ți rob, Părinte, că din viii de pe lume niciun drept nu-ți stă înainte. Sufletul meu prigonit e de vrăjmașii care sub soare mă cufundă în întuneric și calcă viața-mi în picioare. Către tine strig acum, Sfânt și Mare Dumnezeu, inima mea e împietrită și mâhnit e duhul meu. Rătăcit prin întuneric, istovit pe al vieții drum, zilele de altă dată mi le amintesc acum. Luminoase mi trec prin cuget ale tale fapte sfinte și la lucrurile-ți toate caut cu luare aminte. De aceea, cu iubire întind mâinile spre tine, nesecat izvor de milă, nesecat izvor de bine, și al meu suflet ca ogorul cel însetoșat de apă cere ploaia milei tale, Doamne, îndură-te și-l scapă. Doamne, auzi-mă de grabă, că al meu duh își pierde viața, de la mine păcătosul nu-ți întoarce, Doamne, fața, ci pe duhul meu revarsă harul Duhului Tău Sfânt, ca să nu mă asemăn celor ce pogoară în mormânt. Fă ca-n toată dimineața să aud mila Ta din cer, că la Tine mi-e nădejdea, mântuirea Ție-ți cer. Tu călăuzește-mi pașii, pe ale Tale căi, mereu, că spre Tine se ridică ruga sufletului meu. Toți vrăjmașii mei cu ură la tot pasul groapa mi sapă, eu la Tine alerg, Părinte, de urgia lor mă scapă. Voia ta s-o fac, mă învață, miluiește-mă mereu, că sub soare numai tu ești mie, unul Dumnezeu. Duhul tău trimite-mi, Doamne, luminat prin al tău înger, să mă îndrepte pe a ta cale, de pe drumul care sânger. Întru numele tău, Doamne, viață dăruie-mi de plin, și întru marea ta dreptate scapă-mi sufletul de chin. Pe vrăjmașii mei tu pierde-i, Dumnezeul meu preasfânt, căci slăvindu-te în toți vecii, robul tău pe veci eu sunt.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Este ora 14:56 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că urmează câteva zile cu temperaturi de vară autentică în România. Meteorologii anunță un val de căldură începând de astăzi, 19 iunie, până în 22 iunie, cu maxime care vor ajunge treptat la 34-35 de grade Celsius în multe regiuni ale țării. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul și sud-vestul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar local se vor înregistra condiții de caniculă. Pentru acest sfârșit de săptămână au fost emise și atenționări cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru mai multe zone din vest, centru și nord-vest. Potrivit meteorologilor, duminică valul de căldură se va intensifica, iar indicele temperatură umezială ar putea atinge sau chiar depăși pe alocuri pragul critic. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vânt.

Stimați ascultători, ora 15 va aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de Părintele Ioan Botezan. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Vizită pastorală la Mănăstirea Sfinții Ierarhi Iliei Orest și Sava Brancovici de la Valea Bistrei. Liturghia arhierească în parohia Horea, protopopiatul Câmpeni. Editura Reîntregirea prezentă la Târgul de Carte Alba Transilvana și, în urmă cu 49 de ani, a avut loc întronizarea Patriarhului Iustin Moisescu. Continuăm cu știrile pe larg. Astăzi, 19 iunie, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la Mănăstirea Sfinții Ierarhi Iliei Orest și Sava Brancovici de la Valea Bistrei, protopopiatul Câmpeni. Începând cu ora 18, chiriarhul Alba Iuliei va oficia slujba vecerniei în Biserica Vetrei Călugărești din localitatea Valea Bistrei, județul Alba. La final, întâi stătătorul eparhiei noastre va rosti un cuvânt duhovnicesc. Mănăstirea Sfinții Ierarhi Iliei Orest și Sava Brancovici de la Valea Bistrei a fost înființată în urmă cu 25 de ani, la data de 5 iunie 1998, funcționând pentru o scurtă perioadă sub ascultarea Mănăstirii Lupșa. Începând cu anul 2001, vatra călugărească a fost organizată ca schit de maici. În urma hotărârii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului din data de 28 septembrie 2012, schitul Valea Bistrei a fost ridicat la rang de mănăstire. Piatra de temelie pentru Biserica Mănăstirii a fost așezată în anul 1999, lucrările de construcție a locașului de cult și a corpului de chilii fiind demarate 3 ani mai târziu. În duminica a treia după pogorârea Sfântului Duh, numită și a Sfinților Atoniți, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Horia, protopopiatul Câmpeni. Arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Apoi, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de binecuvântare a noii capele mortuare din parohie, edificiu construit între anii 2023-2026. Începând cu anul 2021, comunitatea parohiei Horia este păstorită de către părintele Sorin Trif. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de duminică.
2: Duminică 21 iunie, parohia Horia îmbracă haină de sărbătoare prin prezența în mijlocul nostru a înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Primirea înalt preasfințitului părinte Irineu va fi la ora 9:30 la biserica parohiei Horia, iar începând cu ora 10 va oficia sfânta liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. După Sfânta Liturghie și Cuvântul de Învățătură, ne vom deplasa cu toții la Capela Mortuară, aflată în proximitatea bisericii, unde înalt preasfințitul părintele nostru Irineu va oficia slujba de binecuvântare a acesteia. Lucrările acestei capele au început în urmă cu 3 ani și au fost finalizate de curând în primăvara acestui an. De remarcat este faptul că în aceste zile se împlinesc 20 de ani de la sfințirea bisericii noi a parohiei Horia, iar prezența chiriarhului nostru marchează importanța acestui eveniment și dă valoare slujirii celor 2 decenii în noua biserică parohială. Toate acestea sporind bucuria comunității credincioșilor din Horia în aceste momente deosebite pentru noi, pline de har și binecuvântare.
1: În perioada 19-21 iunie 2026 are loc ediția a 17-a Târgului de Carte Alba Transilvana. Manifestarea culturală are loc pe esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia în intervalul orar 10-20 și reunește 83 de edituri prestigioase cu stand propriu de carte și 2 librării din domenii precum beletristică, religie, dezvoltare personală, business, spiritualitate, hobby, cărți pentru copii, volume de specialitate, jocuri și altele. Programul evenimentului este unul bogat, cuprinzând expoziții, conferințe, lansări de carte, concerte și activități educative pentru tinerii cititori. Și în acest an, editura Reîntregirea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iuliei face parte din rândul editorilor prezente la acest eveniment cultural devenit deja o tradiție în cetatea Alba Carolina. Sunt expuse majoritatea cărților aflate în stoc pe site-ul editurareîntregirea.ro, cei doritori având posibilitatea de a descoperi diversitatea operelor care au văzut lumina tiparului sub teascurile editurii Eparhiei Alba Iuliei. Ca de fiecare dată, cititorii beneficiază de prețuri promoționale pregătite special pentru acest eveniment. Târgul de carte Alba Transilvana este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, Filiala Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, Palatul Copiilor din Alba Iulia și Grupul Skepsis. Astăzi s-au împlinit 49 de ani de la întronizarea celui de-al patrulea conducător al Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Iustin Moisescu s-a născut în data de 5 martie 1910 în Cândești, județul Argeș. A studiat la Seminarul Orfanilor de Război din Câmpul Lung Mușcel și la Facultatea de Teologie din Atena, cu specializare la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Strasbourg și din nou la cea din Atena, unde a obținut doctoratul în 1937 cu teza Evagrie din Pont, viața, scrierile și învățătura. A fost profesor de limba latină la Seminarul Nifon din București, profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Varșovia, profesor agregat, apoi titular de exegeza Noului Testament la Facultatea de Teologie din Cernăuț-Suceava, transferat în 1946 la aceeași catedră la Facultatea de Teologie din București. În 1956 a fost hirotonit preot celib și în același an a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, hirotonit arhiereu în 15 martie, întronizat la 18 martie. În 10 ianuarie 1957 a fost ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei, unde a păstorit 20 de ani. La 12 iunie 1977 a fost ales arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, păstorind până la moartea sa în 31 iulie 1986. În întreaga sa activitate, acesta s-a distins ca unul dintre cei mai învățați ierarhi pe care i-a avut Biserica Ortodoxă Română. Cu studii strălucite la Atena și Strasburg, cu o activitate profesională de mare ținută în țară, dar și în Polonia, a înțeles de timpuriu importanța dialogului între biserici. În calitate de întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române, a acordat o atenție deosebită activității editoriale. De pildă, a inițiat marea colecție intitulată Părinți și scriitori bisericești, proiectată în 90 de volume, precum și colecția Arta creștină în România în 6 volume. A fost tipărită o nouă ediție sinodală a Bibliei 1982, o nouă ediție a Noului Testament 1979, manuale pentru învățământul teologic superior și pentru seminariile teologice, teze de doctorat, cărți de cult. Și au continuat apariția revistele centrale bisericești și cele mitropolitane, ca și buletinele comunităților ortodoxe române de peste hotare. Prin bogata sa activitate culturală, ecumenică și pastorală, Patriarhul Iustin își înscrie numele în rândul ierarhilor de mare prestigiu a întregii ortodoxii. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Este ora 15 și 13 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că CFR Călători a introdus posibilitatea cumpărării online a biletelor electronice pentru cursele internaționale dintre România și Germania. Biletele pot fi achiziționate direct de pe site-ul companiei din secțiunea dedicată traficului internațional. După cumpărare, documentul este transmis în format PDF și poate fi prezentat direct de pe telefon, tabletă sau laptop, fără să mai fie necesară tipărirea lui sau ridicarea din gară. Reprezentanții CFR spun că măsura face parte din procesul de digitalizare a serviciilor oferite călătorilor. Biletele sunt nominale, iar la control trebuie prezentat atât biletul electronic, cât și un act de identitate valabil. Până acum, sistemul de bilete electronice pentru traficul internațional era disponibil pentru călătoriile către țări precum Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Fiecare om face parte dintr-o categorie care îi este proprie și din acest lucru nu rezultă nicio comparație. Fii doar tu însuți și va fi suficient. Nu te gândi la toată suferința, ci la frumusețea care rămâne după.

Este ora 15 și 27 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că donarea de sânge rămâne un gest care poate salva vieți, iar donatorii beneficiază și în acest an de mai multe facilități. Persoanele care donează sânge primesc tichete de masă în valoare de 280 de lei acordate sub forma unui card electronic. Pe lângă acest sprijin financiar, donatorii beneficiază de o zi liberă de la locul de muncă sau de la cursuri, în cazul elevilor și studenților. Totodată, aceștia pot primi reduceri la abonamentele pentru transportul public, în condițiile stabilite de autoritățile locale. Pentru a putea dona sânge, o persoană trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, o stare bună de sănătate și o greutate de peste 50 de kilograme. De asemenea, înainte de donare, sunt efectuate mai multe verificări medicale. Specialiștii atrag atenția că nevoia de sânge este permanentă în spitale și îi încurajează pe cei eligibili să devină donatori, contribuind astfel la salvarea pacienților care au nevoie de transfuzii. Ora 15 și 30 de minute, stimați ascultători, va aduce în undă sinteza știrilor. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la sinteza știrilor. În duminica a treia, după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Horea, protopopiatul Câmpenii. Arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril. Apoi, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de binecuvântare a noii capele mortoare din parohie, edificiu construit între anii 2023 și 2026. Începând cu anul 2021, comunitatea parohiei Horea este păstorită de către părintele Sorin Trif. Continuă greva șoferilor STP din Alba Iulia, care de 4 zile mențin blocată circulația normală a autobuzelor din circuitul municipiului, acuzând neplata salariilor și abonurilor de masă. Primarul Alba Iuliei, Gabriel Pleșa, a punctat faptul că se dorește contractarea unui alt operator de transport. Mai multe detalii ne sunt oferite de către edilul șef al municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
2: Voi convoca astăzi Comitetul Local pentru Situații de Urgență, voi invoca o situație de urgență, înaintăm această propunere la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și sperăm să fie de acord să facem, dacă nu, să o achiziție rapidă cu un alt prestator până se rezolvă problemele societății de transport public.
3: Există momentan un dialog între primărie și STP?
2: Noi doar din punct de vedere al actelor, patronatul nu a dat niciun semn de viață, noi am făcut hârtii, deși ne fac hârtii. Am mai discutat cu oameni din companie, dar nu la nivelul patronatului.
1: Ministerul Dezvoltării a aprobat finanțări de peste 8,4 milioane de lei pentru 3 instituții de cultură din județul Mureș. 2 sunt administrate de Consiliul Județean, Filarmonica de Stat cu 5,04 milioane de lei și Teatrul pentru Copii Ariel cu 2,1 milioane de lei, iar Teatrul Coregrafic Bekeș, administrat de Consiliul Local Sovata, va primi 1,2 milioane de lei. Aceste sume sunt acordate pentru a acoperi cheltuielile de personal și de întreținere a acestor instituții de cultură. Președintele Consiliului Județean Mureș a precizat că până acum banii se acordau de 2 ori pe an, iar din 2026, potrivit legii bugetului, sumele vin în 3 tranșe. Timp de 3 zile, iubitorii de carte au parte de un eveniment special dedicat lor la Alba Iulia. În această dimineață s-a dat startul târgului de carte Alba Transilvana, eveniment ajuns la cea de-a 17-a ediție. În deschiderea oficială a târgului, președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel și directorul Bibliotecii Județene Alba Silvan Stâncel, organizatorii evenimentului, au vorbit despre importanța acestei manifestări culturale pentru Alba și Alba Iulia.
4: Sunt 17 ediții. Ne amintim, obiectivul nostru a fost să dezvoltăm numărul iubitorilor de carte din județul Alba. Astăzi, mâine, poimine, aici, în acest loc, vor fi prezenți o parte din elita celor care slujesc cartea în România. Face parte acest târg din eforturile pe care împreună le facem. S-au prezentat instituții, oameni, și împreună, mână de la mână, am reușit, iată, să transmitem și să ducem județul Alba și Alba Iulia în centrul și în atenția vieții culturale naționale. Suntem un județ mediu, un oraș la fel, însă suntem mari în percepția celor care ne judecă și din punct de vedere al dezvoltării activității culturale.
5: Dragi prieteni, bine ați venit, bine ați revenit la Târgul de Carte Alba Transilvana. E o zi absolut superbă, un program bogat cu cele mai frumoase evenimente culturale, cele mai frumoase cărți, cele mai bune edituri din România. Vă așteptăm să ne fiți alături în toate cele 3 zile ale târgului. În ceea ce mă privește, declar Târgul de Carte Alba Transilvana deschis.
1: Primăria Alba Iulia a pus în consultare publică un proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia. Lista de priorități va cuprinde atât beneficiarii actuale ai locuințelor sociale, cât și persoane noi care depun cerere pentru atribuirea unei locuințe sociale. Actualii chiriași din blocurile sociale aflate pe strada Marcus Aurelius, care doresc să rămână pe lista de priorități, vor trebui să depună o cerere în acest sens în decursul lunii septembrie a acestui an. Solicitanții de locuință socială, care la momentul depunerii cererii figurează cu amenzi pentru comportament antisocial în ultimul an calendaristic, vor fi depunctați cu un anumit număr de puncte stabilit ulterior prin hotărârea Consiliului Local. Alte 6 comune din regiunea Centru intră în era serviciilor publice inteligente, beneficiind de o finanțare prin programul Regiunea Centru 2021-2027. ADR Centru contribuie astfel la modernizarea serviciilor publice, creșterea eficienței instituționale și facilitarea accesului cetățenilor la servicii digitale integrate în comune din județele Alba, Mureș, Covasna și Harghita. În județul Alba, comuna Bucium implementează proiectul, iar din județul Mureș sunt implicate comunele Ernei, Bălăușeri, Crăciunești, Sângeri, Bichiș și Bereni. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări, vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, în incinta Catedralei Ortodoxe, sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1623, la data de 19 iunie, s-a născut Blaise Pascal, matematician, fizician și filosof francez cu numeroase lucrări în domeniul științei. În onoarea contribuțiilor sale în știință, numele Pascal a fost dat unității de măsură a presiunii, precum și unui limbaj de programare în informatică. La vârsta de 16 ani, Pascal a prezentat primul său rezultat original, cunoscut sub numele de triunghiul lui Pascal, iar la 18 ani a construit primul calculator mecanic pentru a-și ajuta tatăl la calculul taxelor. Dispozitivul semăna cu un calculator mecanic al anilor 1840, iar această invenție îl face pe Pascal a doua persoană care inventează calculatorul mecanic. Acesta a fost, de asemenea, primul om care s-a gândit că, utilizând barometrul, poate fi măsurată diferența de altitudine dintre două puncte și a atras atenția că modificarea lungimii coloanei de mercur mai depinde și de umiditate și temperatura aerului, putând fi folosită astfel în previziuni meteorologice. De asemenea, o importanță majoră o au lucrările sale din domeniul hidrostaticii. De asemenea, tot pe data de 19 iunie, în anul 1899, s-a născut George Călinescu, critic, istoric literar, scriitor, publicist și academician român, recunoscut ca fiind o personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Devine în anul 1936 doctor în litere la Universitatea din Iași cu o teză despre avatarii faraonului Tla, o novelă post-mortem a lui Mihai Eminescu descoperită și pusă în valoare pentru prima dată de el. A fost profesor universitar la Facultatea de Litere din Iași și la Facultatea de Litere și Filozofie din București în două etape. Devine conferențiar al Facultății de Litere a Universității din Iași în anul 1937, la un an după moartea predecesorului său, Garabet Ibrăileanu, unde predă cursuri de literatură și de estetică. În 1944 devine profesor titular la Universitatea din Iași și un an mai târziu, din 1945, devine profesor titular la Facultatea de Litere a Universității din București. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră.

servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

0: Stimați ascultători, iată ne ajungem și la finalul radioprogramului Caleidoscop. În continuare vă invităm să ascultați emisiunea Romanțe cu parfum de dor, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

pe drum de vis, simțeam că sunt toate așa cum l-ai lăsat când ai plecat. Se simte doar

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că discutăm în cadrul întâlnirilor noastre despre aspecte legate de cultul bisericii noastre ortodoxe. Ei bine, cred că este important ca astăzi sau de astăzi, vreme de mai multe întâlniri, să vorbim despre obiectele de cult sau vasele și odoarele liturgice, adică acele obiecte pe care le întâlnim sau pe care le folosește preotul în cadrul serviciilor liturgice.

Prin vase sau odoare liturgice înțelegem acele vase și obiecte de cult necesare pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, cum ar fi, spre exemplu, discul, potirul, copia, steluța, lingurița sau acoperămintele, obiecte despre care cu toții am auzit cel puțin cu numele. Dar înțelegem și acelea care se folosesc la alte diferite servicii divine, fiind sfințite și păstrate în biserică în acest scop, cum ar fi Sfântul Chivot, Cădelnița, Sfântul Epitaf, Litierul, Miruitorul, candelele sau chiar steagurile bisericești sau praporii. Astfel de vase liturgice și obiecte de cult s-au întrebuințat la săvârșirea serviciului divin încă din primele veacuri creștine, ele fiind la început confecționate din materiale și forme simple, potrivite scopului pentru care se foloseau. Înflorirea și dezvoltarea cultului după pacea bisericii a adus cu sine și sporirea numărului obiectelor liturgice și totodată confecționarea lor din materiale prețioase și în forme din ce în ce mai artistice, promovând dezvoltarea unor arte ca pictura, caligrafia și miniatura, sculptura, arta prelucrării metalelor, argintăria și orfevrăria, țesăturile și broderiile. Evident, la început aceste obiecte au fost introduse în uzul cultului pentru satisfacerea unor nevoi practice, dar mai târziu ele au primit treptat și unele semnificații simbolice adecvate. Toate dintre acestea se sfințesc prin ierurgii speciale înainte de a fi folosite în cultul divin. Aceste slujbe de sfințire sunt cuprinse în cartea Slujba Sfințirii Bisericii, iar unele dintre ele au fost chiar introduse și în ultimele ediții ale Molitfelnicului Românesc. Pentru depozitarea și păstrarea lor, în bisericile construite începând din secolul al IV-lea, exista o încăpere separată, servind acestui scop, numită schevofilachion, iar uneori și diaconicon, întrucât grija pentru păstrarea în bună stare a vaselor sfinte revenea diaconilor, sau chiar și sub numele de vestmântar, deoarece tot aici se păstrau de obicei și veștmintele preoțești. La bisericile mai mari, cum ar fi catedralele chiriarhale, la mănăstiri, la paraclisele de curți domnești, s-a înființat și o funcție bisericească, încredințată unui slujitor bisericesc cu denumirea de schevofilax, care avea grija păstrării vaselor liturgice. Era o funcție importantă, schevofilaxul Catedralei Patriarhale din Constantinopol fiind numărat între demnitarii ecleziastici de frunte, adică cei din Pentada I, urmând în rang îndată după Marele Iconom și după Marele Sachelar. Este interzisă atingerea și mânuirea sfintelor vase de către persoane nesfințite, potrivit canonului 21 la Odiseea, precum și sustragerea lor din biserici sau folosirea lor în alte scopuri decât cele liturgice, potrivit canonului 73 apostolic. În continuare vom vorbi despre principalele vase liturgice și obiecte de cult, împărțindu-le în două categorii după materialele din care sunt făcute, cele din metal și cele din pânză sau stofă.

Sfintele vase și obiectele liturgice din metal cuprind mai multe elemente. Pentru început vom vorbi despre Sfântul Disc. Acesta este un vas de metal argintat sau aurit, în forma unei farfurii plate. Mai rar are forma unui taler octogonal, susținut de regulă pe un picior scund. În unele părți se întrebuințează și discul fără picior, ca patena din ritul romano-catolic. Pe el se pun Sfântul Agneț și miridele care se scot din prescurile folosite la proscomidie pentru sfințirea lor la Sfânta Liturghie, precum și Agnețul dinainte sfințit, folosit la liturghia darurilor mai înainte sfințite. Întrebuințarea discului în serviciul liturgic datează încă din perioada apostolică, el înlocuind blidul sau talgerul pe care erau așezate mâncărurile de la masa cinei celei de taină, conform relatării din Evanghelia după Marcu, capitolul 14. În biserica de Apus, discul s-ar fi introdus după unii abia de către episcopul Zefirin al Romei, undeva la începutul secolului al III-lea, dar de fapt întrebuințarea lui e mult mai veche, chiar dacă n-a avut de la început forma de astăzi. Unele dintre liturghiile orientale, cum ar fi cea siriană și cea coptă, cuprind formule de binecuvântare a discului și a potirului, care sunt destul de vechi, ceea ce constituie o dovadă în sprijinul vechimii uzului liturgic al acestor vase sfinte. La început, discul se confecționa din materiale simple, ca și vasele din uzul casnic, din lut sau argilă, lemn, sticlă, piatră sau metale ieftine, alamă, cositor sau aramă. După încetarea prigoanelor, încep să fie întrebuințate materiale mai scumpe, cum ar fi argintul, aurul, marmura sau porțelanul, iar pentru împodobirea discului încep să fie folosite pietre scumpe, icoane și inscripții. Astfel, Sfântul Împărat Teodosie cel Mare a dăruit Catedralei Patriarhale din Constantinopol un mare disc, pe care era gravată cina cea de taină cu cei 12 apostoli. Un disc de alabastru din cele păstrate în tezaurul Bisericii Sfântul Marcu din Veneția e împodobit cu chipul Mântuitorului în email, și inscripția "Luați, mâncați, acesta este trupul meu". În general, vechile discuri erau de dimensiuni mult mai mari decât cele de astăzi. Discul stă de regulă la proscomidiar, ca și Sfântul Potir. La Vohodul Mare, adică intrarea cu cinstitele daruri de la Sfânta Liturghie, el este purtat cu tot conținutul lui, adică Sfântul Agneț și miridele, pe Sfânta Masă, unde este așezat chiar pe Sfântul Antimis. După sfințirea darurilor și împărtășirea clericilor și a credincioșilor cu ele, discul este dus, împreună cu potirul, din nou la proscomidiar, unde stă de obicei până la următoarea liturghie. Discuri mai mici, fără picior, sub forma unor farfurioare plate de metal, se întrebuințează în unele biserici pentru transportarea de la proscomidiar la Sfânta Masă a miridelor scoase după Vohodul Mare, iar la sărbătorile Sfintei Cruci, pe un astfel de disc se așează Sfânta Cruce la sfârșitul utreniei spre a fi scoasă în mijlocul bisericii spre cinstirea ei. Tâlcuitorii cultului dau Sfântului Disc semnificații simbolice diferite după momentele liturgice la care fac referire. Astfel, la proscomidie, el simbolizează ieslea în care s-a născut Mântuitorul, potrivit Sfântului Sofronie al Ierusalimului, iar după Vohodul Mare simbolizează locul unde a fost așezat sau patul pe care a fost pus trupul Mântuitorului după pogorârea lui de pe crucea răstignirii, potrivit Sfântului German al Constantinopolului. După unii tâlcuitori, discul simbolizează prin rotunjimea lui bolta cerului, purtând pe Hristos soarele nostru cel duhovnicesc. Această interpretare o dă Sfântul Simeon al Tesalonicului.

Apoi, Sfântul Potir este un vas în forma unui pahar sau a unei cupe cu picior, de diverse dimensiuni, în care se toarnă vinul și apa folosite la proscomidie și sfințite apoi și prefăcute în Sfântul Sânge pentru împărtășirea clericilor și a credincioșilor. Potirul reprezintă paharul cu vin folosit de Mântuitorul la cina cea de taină, când el a instituit Sfânta Euharistie, jertfa legii celei noi, pahar al cărui conținut, binecuvântat și sfințit de Hristos, l-a dat ucenicilor săi zicând, beți dintr-o acesta toți. El ne aduce aminte și de vasul în care, conform unei tradiții, Sfântul Ioan Evanghelistul ar fi strâns sângele scurs din coasta Mântuitorului cea străpunsă cu sulița și din rănile cuielor și ale cununii de spini. Iar în unele momente din ritualul liturgic, el simbolizează și mormântul Mântuitorului, potrivit Sfântului German al Constantinopolului. Potirul a fost nelipsit de la frângerea pâinii, adică de la ritualul Sfintei Liturghii, încă de la întemeierea bisericii. Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre Euharistia din primele comunități creștine, spune astfel: paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? În Epistola 1 către Corinteni, capitolul 10. Precum se observă din aceste texte pauline, ca și din alte lucrări patristice de mai târziu, cuvântul potir se referea mai degrabă la conținutul potirului, adică la vinul euharistic sau la Sfântul Sânge, iar pentru vasul conținător se întrebuințau și alți termeni, obișnuiți în vocabularul din uzul zilnic pentru noțiunea de pahar. Având în vedere sfințenia conținutului său după prefacerea darurilor, prin care potirul însuși devine sfânt și venerabil, sfinții părinți și scriitorii bisericești au însoțit întotdeauna termenul de potir cu atributele cele mai cinstitoare: sfânt, tainic, duhovnicesc, împărătesc sau mântuitor. În vechime, când numărul credincioșilor care se împărtășeau la fiecare liturghie era foarte mare, se întrebuințau pentru aceasta mai multe potire, dintre care în unele se turna vinul adus de credincioși ca ofrandă pentru Sfânta Euharistie, în altul se punea vinul necesar pentru sfințire, fiind mânuit numai de preoți, iar altele erau folosite pentru împărtășirea credincioșilor, fiind mânuite de obicei de către diaconi și având toarte. Exista și un potir special pentru împărtășirea neofiților. După ce numărul comunicanților s-a micșorat treptat, în răsărit s-a consacrat de regulă întrebuințarea unui singur potir la liturghie pentru a se sublinia prin împărtășirea dintr-un singur pahar unitatea sângelui sfânt și comuniunea spirituală a celor ce se împărtășau. Dar aceasta nu înseamnă că la liturghiile la care se împărtășesc foarte mulți credincioși nu pot fi folosite mai multe potire. Pahare mai mici, de forma potirului, se întrebuințează încă și astăzi la unele biserici ca potire de serviciu pentru împărtășirea copiilor, a bolnavilor, a celor bătrâni și neputincioși care nu pot fi împărtășiți în biserică. Tot un astfel de pahar, paharul comun sau de obște, se întrebuințează și la slujba cununiei pentru împărtășirea simbolică a mirilor, care ne aduce aminte de împărtășirea reală, de odinioară, a mirilor. În vechime existau și potire cu întrebuințări neliturgice. Mai ales în apus, potire de mari dimensiuni erau folosite la ornamentarea bisericilor, fiind suspendate cu lanțuri pe pereți sau pe bolțile marilor catedrale. La început, potirele întrebuințate în serviciul liturgic nu se deosebeau prin nimic de paharele obișnuite în uzul zilnic pentru băut. De aceea, ele aveau forme și dimensiuni foarte variate. Forma cea mai comună și tipică era aceea a unui pahar sau a unei cupe care imită de obicei caliciul florilor, având ca suport un picior mai lung ori mai scurt, legat de cupă printr-un nod mijlociu. Cupa era de obicei rotundă, fie emisferică, fie cilindrică sau aproape sferică, mai rar pătrată sau octogonală. Când cupa era mai mare, putea avea două sau mai multe picioare pentru susținere. Au existat însă, în primele secole, și potire fără picior, ca niște simple pahare.
Un astfel de potir din argint, datând din secolul al V-lea, se află în Muzeul Vaticanului din Roma. Se întrebuințau mai ales în apus și potire cu toarte sau mănuși sau chiar cu clopoței, pentru a se atrage atenția credincioșilor când vasul este mișcat din locul său, conform ritualului liturgic. Un astfel de potir, datând de pe la anul 1500, se păstrează în catedrala din Braga. În general, și evoluția formei potirului a urmat evoluția universală a artei bisericești, creând tipuri sau stiluri diverse, ca în toate ramurile de artă. Putem deosebi astfel un tip clasic de potir, predominant până prin secolul al VI-lea, altul bizantin, predominant înrăsărit după secolul al VI-lea, altele romane, gotice, baroce sau moderne. Materialele din care se făceau potirele erau și ele foarte variate. Se întrebuința un apus potire de lemn. După unii, înșiși Sfinții Apostoli și urmașilor imediați s-ar fi servit de astfel de potire. Canonul 18 al unui sinod apusian ținut la Tribur în anul 895 transmite în legătură cu aceasta o celebră sentință, atribuită aici Sfântului Bonifaciu, episcop de Maienza. Citez: odinioară, preoți de aur slujau cu potire de lemn. Acum, dimpotrivă, preoți de lemn slujesc în potire de aur. Sinoade apusene și papi au interzis în secolul al X-lea uzul potirelor de lemn, însă exemplare din ele se mai păstrează prin unele muzee bisericești. De exemplu, un astfel de potir, probabil din secolul al V-lea, se păstrează în catedrala Sfântul Mihail din Italia, din Pavia. Iar în muzeul mănăstirii Sfânta Troiță de lângă Moscova se păstrează potirul de lemn cu care sluja la liturghie Sfântul Serghie de Radonej în secolul al XIV-lea. Mai rare au fost potirele scobite în piatră simplă sau în marmură, de care se pomenește în viața Sfântului Teodor Arhimandritul, precum și cele din corn sau fildeș, cele din pământ, adică argilă sau ceramică, sau din anumite pietre prețioase. Tezaurul Bisericii Sfântul Marcu din Veneția posedă o bogată colecție de potire bizantine din secolele 10-11, făcute din onix, agată, jasp, alabastru, cristal de rocă, bazalt ori alte pietre de acest fel. Mai frecvente au fost potirele din sticlă, cleștar, întrebuințate din adâncă vechime. Astfel, într-una dintre epistolele sale, fericitul Ieronim laudă pe Exuperios, episcopul din Tolosa, deoarece după ce vânduse vasele de aur ale bisericii pentru a ajuta pe săraci, se servea de un potir de sticlă. Dată fiind perisabilitatea și fragilitatea unor astfel de materiale, au fost preferate chiar de la început potirele confecționate din diverse metale pentru durabilitatea lor. Din materialele comune s-au folosit pentru făurirea potirelor, cu precădere în apus, arama, cositorul și bronzul. Din pricina pericolului de oxidare a acestor materiale, ele au fost interzise formal prin hotărâri ale unor sinoade apusene, începând cu secolul al IX-lea, fiind înlocuite prin metale prețioase, aur și argint, care au fost folosite sporadic în acest scop încă din primele secole creștine. Astfel, inventarul bisericii din Cirta, în Africa, din anul 301, menționează între obiectele predate persecutorilor păgâni de către episcopul Paul, două potire de aur și 6 de argint. Canonul 73 apostolic pomenește și el de vase din aur și argint. Unii împărați și papi au făcut bisericilor ctitorite de ei numeroase și bogate danii de vase din aur și argint, între care și potire. În secolul al IV-lea, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește de mai multe ori despre vase de aur și osândește pe bogații care spoliau pe orfani și văduve ca să aducă dar la biserică un potir de aur și împodobit cu pietre scumpe. Odată cu formarea și dezvoltarea artei creștine în general, începând cu secolul al IV-lea,
se constată și preocuparea de a împodobi și ornamenta cupele potirelor cu un decor sculptural sau iconografic din ce în ce mai bogat și mai complicat. Încă din secolele 2-3, Tertulian pomenește de potire pe a căror cupă de sticlă se picta chipul păstorului celui bun. Mai târziu se gravau pe cupele potirelor de metal chipul omenesc al Mântuitorului, chipurile sfinților apostoli, precum și scene inspirate de funcția liturgică a potirului. Cina cea de taină, împărtășirea apostolilor de către Mântuitorul însuși, simboluri și preînchipuiri euharistice din Vechiul Testament sau diverse episoade din viața și activitatea Mântuitorului, chipuri de sfinți sau de îngeri. Printre acestea se cizelau motive ornamentale diverse, vegetale, cum ar fi frunze de acant și coarde de viță, geometrice, adică unele cadre de arhitectură, păsări și animale simbolice, iar unele potire erau împodobite cu perle și pietre scumpe sau cu cizeluri de email și filigrane. Uneori sunt gravate și inscripții în legătură cu funcția liturgică a potirului. Beți dintr-o acesta toți, hic est calix novi testamenti sau alte texte asemănătoare. Se gravau și numele meșterilor făurari, al donatorilor, ori al bisericilor cărora se făcea donația. Multe dintre vechile potire, care reprezentau opere de mare valoare artistică, istorică și arheologică, au fost răpite, distruse sau pierdute în timpul persecuțiilor, în timpul năvălirilor barbare sau al incendiilor. Au fost chiar topite de creștinii înșiși pentru răscumpărarea captivilor de la barbari sau pentru ajutorarea săracilor, cum a făcut sfântul diacon și mucenic Laurențiu din porunca papei Sixt sau episcopul Acaciu de Amida, care a răscumpărat astfel 7.000 de captivi. S-au păstrat totuși câteva exemplare, dintre care cele mai vechi provin din epoca persecuțiilor, și au fost găsite în catacombe. Azi se află în Muzeul Vaticanului din Roma. Un exemplar celebru este potirul din Antiohia, un potir de argint cizelat din secolele 4-5, găsit în 1910 într-un puț astupat lângă Antiohia. Azi se află într-o colecție particulară din New York. Potire din secolul al VI-lea și următoarele se păstrează în unele colecții particulare și în muzee publice din Apus, dintre care cel mai bogat e Muzeul Vaticanului din Roma și tezaurul bizantin de la Biserica Sfântul Marcu din Veneția. Tezaurul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, Muzeul Bizantin din Atena, Muzeul Arheologic din Cairo și unele mănăstiri din Athos păstrează de asemenea numeroase exemplare de potire vechi. La noi, cele mai vechi potire păstrate în mănăstiri, cele mai multe adunate astăzi în Muzeul de Artă Feudală din București, provin din secolele 16-17, fiind în majoritatea lor opere ale meșterilor sași din Transilvania, ori din atelierele nemțești de la Augsburg.

Dragi prieteni, ne oprim aici, astăzi, cu prezentarea obiectelor de cult sau a odoarelor liturgice din cadrul bisericii noastre. Vom continua, bineînțeles, săptămâna viitoare și ne vom referi la steluță, la copie, la linguriță, la chivot și la toate celelalte obiecte de cult pe care le întâlnim în bisericile noastre. Vă mulțumesc tuturor că ați ales să petrecem împreună aceste clipe în cadrul emisiunii noastre și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Eu sunt Vasile Căpâlnean și până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Bine ați revenit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio de Întregirea, unde, iată, Dumnezeu ne-a dat din nou șansa să ne întâlnim și să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios prin intermediul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și în clipele care urmează vă voi fi călăuză în această lume a cântecului religios, drept pentru care vă invit să ne fiți alături și să căutăm împreună liniștea pentru sufletele noastre. După cum v-am obișnuit de ceva vreme, de la această oră începe de luni până vineri emisiunea noastră, iar eu vă mulțumesc tuturor celor care alegeți să fiți alături de noi și să ne dăruiți nouă clipe din viața dumneavoastră. Pentru mine, fiecare emisiune, fiecare întâlnire cu dumneavoastră este o provocare, fiindcă am o mare responsabilitate și anume aceea de a vă asigura bucurie sufletească prin intermediul pricesnelor pe care le difuzez în cadrul emisiunii noastre. Dragii mei, în deschiderea întâlnirii noastre de astăzi, vom asculta o voce cristalină a unui om minunat. Este vorba despre o persoană foarte modestă pe care Dumnezeu a înzestrat-o nu doar cu un chip frumos și cu un glas pe măsură, ci și cu un suflet bun. A pornit în lumea cântecului din copilărie și viața a adus-o pe marile scene, devenind, odată cu trecerea timpului, o artistă în adevăratul sens al cuvântului și o interpretă de muzică ușoară foarte îndrăgită în țara noastră și nu numai. Este vorba despre Paula Selling, maramureșancă la origine, care astăzi ne va dărui și ne va înfrumuseța ziua prin glasul său, interpretând priceasna Ridica voi ochii mei la ceruri. Vă invit să ascultăm!

Dragii mei, am revenit și cred că, așa cum am simțit și eu ascultând această priceasnă minunată, ați simțit probabil și dumneavoastră cum versurile atât de pătrunzătoare, bineînțeles datorită și glasului și interpretării sale deosebite, a ajuns iată în sufletele noastre un mesaj foarte important. Această priceasnă ne-a spus oarecum, printre rânduri, că de fiecare dată când avem nevoie, trebuie să ne ridicăm ochii spre cer, să ne închinăm și să-L rugăm pe Dumnezeu să fie cu noi și de această dată. Mergând mai departe în lumea cântecului religios, ne vom întâlni cu o altă tânără foarte talentată, însă de această dată vorbim despre o interpretă de folclor. Este vorba despre Anuța Motofelea, o bistrițeancă mândră de originile sale, moștenitoare a întregului repertoriu al regretatei doamne ale cântecului popular bistrițean Valeria Peter Predescu. Astăzi vom asculta cântând priceasna Am venit la tine, Doamne. Mai apoi, dragi prieteni, ajungem în Gherla, în județul Cluj, unde ne vom întâlni cu Ioana Maria Câmpan. Este vorba despre o interpretă care și-a păstrat cu desăvârșire glasul autentic al locului său natal și al zonei pe care o reprezintă și pe care o vom asculta în clipele următoare, interpretând priceasna La tine vin, Iisuse, iar. Aceste două cântări religioase pe care le vom asculta în câteva clipe au aproximativ același mesaj și anume de a ne întoarce la Dumnezeu și de a merge la Dumnezeu de fiecare dată când avem o problemă. Secretul este însă de a ști să-i mulțumim neîncetat lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă în fiecare clipă a vieții noastre și să nu apelăm la puterea divină doar când suntem în impas. Noi trebuie să trăim neîncetat cu Hristos pe buzele noastre, în sufletele noastre, în viața noastră și să fim conștienți că doar de la El vine binele nostru pe acest pământ și mai mult de atât și dincolo de această lume. Vă invit așadar acum să ascultăm aceste două cântări religioase.

Ei bine, dragi prieteni, iată-ne în cea de-a treia și ultima parte a emisiunii noastre de astăzi. Nu mai spun că timpul a trecut repede, fiindcă sunt convinsă că și dumneavoastră ați simțit același lucru și sunteți în asentimentul meu, așa că dați-mi voie să spun că sunt bucuroasă că v-am avut alături și astăzi, pe parcursul emisiunii de muzică religioasă, Laudă suflete al meu pe Domnul. Am ales ca pe finalul emisiunii de azi să ascultăm vocea îndrăgitei interprete de folclor maramureșan, Năstăcuța Iuga. Am ascultat-o de nenumărate ori în cadrul emisiunilor noastre și sunt convinsă că glasul său și modul de a interpreta pricesnele v-a făcut să o primiți în sufletele dumneavoastră și, bineînțeles, să rețineți și numele. Astăzi ne va încânta cu priceasna Dacă n-ai fi tu, Iisuse. Dacă nu știm versurile care urmează, ne putem pune această întrebare: cum ar fi viața noastră sau cum ar fi această lume dacă n-ar fi Mântuitorul nostru? Acum, dragi prieteni, vă las cu gânduri bune, vă las cu bucurie, iar până la următoarea noastră întâlnire, să vă gândiți cum ar fi viața noastră fără Dumnezeu. Un creștin adevărat nu poate să trăiască nicio secundă fără Hristos, așa că răspunsul cred că îl găsiți fiecare în sufletele dumneavoastră, unde sper din suflet că flacăra credinței arde neîncetat.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Dumnezeiești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Tău foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nouă în isuirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care L-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietății mici și mari. Acolo corobile umblă balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseliți-se va Domnule lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh.

și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Toată este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Cântarea cea îngerească nouă ni s-a dăruit pe pământ, ca să ne osenim asese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii tale cântându-ți. Bucură-te, înălțime neajunsă a laudelor îngerești, bucură-te, odihna inimilor tulburate de ispite, bucură-te, bună auzirea celor din întunericul păcatului, bucură-te, rotoarea cea tare a celor tulburați, bucură-te, frumusețe neîncăpută în mărgăritarul negând, bucură-te, că încununezi osteniala celor ce te cinstesc, bucură-te, că oprești

Puterea celor mai presus de gând, bucură-te crina laudelor nesfârșite, bucură-te tăcerea cea limpede a rugătorilor, bucură-te limpede ascultarea celor necăjiți, bucură-te născătoare.

celor săraci cu Duhul. Bucură-te, izvor nesecat de milostivire pentru cei smeriți. Bucură-te, ploaie de înțelepciune pentru cei însetați de mântuire. Bucură-te, soare mult veselitor pentru cei iubitori de lumina Duhului. Bucură-te, cântec neîncetat pentru iubitorii de taine cerești. Bucură-te, odihna sufletelor tulburate de ispite. Bucură-te, bună auzirea celor cufundați în tăcere. Bucură-te, luminarea celor cuprinși de nedumerire. Bucură-te, înțelepțire taine.

lespedea inimii mai vârtos decât pe piatra, a scris Arhanghelul rugăciunea cea către Maica Luminii, iar noi ne grăbim a scrie pe piatra inimilor noastre cuvinte de laudă ca acestea. Bucură-te, mângâierea celor lipsiți de ajutor, bucură-te, condei ce scrii nouă taina rugăciunii, bucură-te, carte întru care s-a scris cuvântul Tatălui, bucură-te, templu întru care s-a odihnit slava Duhului, bucură-te, munte înalt neajuns de mintea omenească, bucură-te, marea rugăciunii înfricoșătoare ochilor îngerești, bucură-te, izvor de smerenie pentru cei râvnitori, bucură-te, încununarea celor ce se ostenesc pentru adevăr, bucură-te, chemarea celor încurcați pe cărările deșertăciunii, bucură-te, liniștea celor de ispite înviforați, bucură-te, povățuire grabnică monahilor evlavioși, bucură-te, îndreptarea celor că

înaintea celor grăitori împotrivă, nereușind să ajungă cu gândul la taina nașterii tale, iar noi cu gânduri smerite ne plecăm înaintea tainei,

uran tristeriei, bucură-te că ai nimicit toate răzvrătirile deșarte. Bucură-te că întru tine fecioria și nașterea s-au îmbrățișat. Bucură-te că pe cele despărțite prin legătura dragostei le-ai unit. Bucură-te că ai nimicit pe surpător.

0: și pentru lume, bucură-te cununa tuturor vrednicilor cerești, bucură-te lumina călăuzitoare către raiul desfătării, bucură-te născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
1: Bucură-te născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată

și de neîncetata lauda serafimilor, căci cu trup ai născut pe înțelepciunea Tatălui, prin care lumea s-a izbăvit de blestemul morții, cântând ție. Bucură-te, învierea celor căzuți în moartea păcatului, bucură-te, odihna celor osteniți de ispite, bucură-te, mângâierea celor smeriți cu inima, bucură-te, pacea celor ce se luptă cu stăpânile întunericului, bucură-te, dulce auzire celor împăvurați de întristare, bucură-te, liman ceresc iubitorilor de mântuire, bucură-te, slobozirea Evei din pustia întristării, bucură-te, bucuria maicilor celor iubitoare de milostivire, bucură-te, cântarea cea fără de sfârșit a oștilor îngerești, bucură-te, lumină înfricoșătoare duhurilor întunericului, bucură-te, surparea sfaturilor celor nelegiuite,

Sfinția cea fără de sfârșit a slujitorilor Tăi, bucură-te a monahilor, într-ar mare cu sabia rugăciunii, bucură-te, pavăzătare tuturor credincioșilor,

cetele întâlnești. Se grăbeți ați culegi, se grăbesc ați culege nectarul înțelepciunii, spre a-ți pregăti mierea laudelor cerești, cu care îndulcești și inimile noastre, făcându-le fagure purtători de cuvinte ca acestea. Bucură-te, stâlpul de foc al rugăciunii pentru lume, bucură-te, izvorul cel nesecat al doririlor dumnezeiești, bucură-te, poarta cea mare a împărăției cerurilor, bucură-te, încununarea celor iubitori de ostenel duhovnicești, bucură-te, mare nesecat a darurilor izvorului vieții, bucură-te, umbrirea celor ce aleargă în deșertul ispitelor, bucură-te, a monahilor povățuitoare către cele cerești, bucură-te, a pusnicilor pecetuire cu lumina Duhului, bucură-te, mijlocitoarea cea tare a celor corabie purtătoare către limanurile desăvârșirii, bucură-te, scut de mântuire a celor din nevoi, bucură-te, risipirea întristării celor mâhniți, bucură-te, ridicarea celor căzuți în marea păcatelor, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrenică de toată cinstirea

Bucură-te, picătură, ce curățești mințile înfundate de păcate. Bucură-te, curmarea durerii celor neputincioși. Bucură-te, mers dulce celor iubitori de osteneală. Bucură-te, îngrădirea cea tare a celor fără de ajutor. Bucură-te, zid nebirii celor ce se luptă duhovnicește. Bucură-te, surparea sfaturilor celor necuvindoase. Bucură-te, întărirea celor ce lucrează cele bune. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toate.

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cum să laude taina nașterii tale, iar noi cerem să ne dăruiești naștere prin pocăință, ca să cântăm.

putând a mărturisi taina fecioriei tale într-o naștere, iar noi cerem să redobândim frumusețea cea din tâia sufletului și să cântăm ție. Bucură-te, rușinarea hulitorilor de Dumnezeu, bucură-te, dulce auzire celor smeriți, bucură-te, încununarea celor ce slujesc ție, bucură-te că ne înveți să ne ferim de cursele diavolești, bucură-te, liniștea cea binecuvântată a pusnicilor, bucură-te, fântână adâncă pentru mințile smerite, bucură-te, izvor de mângâiere iubitorilor de rugăciune, bucură-te, pajiște pline de florile gândurilor cerești, bucură-te, pământ nearat din care a răsărit floarea vieții, bucură-te, mireasma cea dulce a cântărilor îngerești, bucură-te că brazdele inimile ar cu plugul rugăciunii,

noastre cerești, bucură-te că și decât serafimii ești mai cinstită, bucură-te a heruvimilor neîncetată laudă, bucură-te că ai născut pe izvorul vieții,

Bucură-te că ne solești îndurările cuvântului, bucură-te că ne povățuiești pe scara rugăciunii, bucură-te că ne întărești pașii noștri slăbănojiți de păcate, bucură-te tămăduire grabnică celor din boli cumplite, bucură-te născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toate.

celor încercări, ci fii apărătoare nebiruită robilor tăi, ca să-ți aducem veșnic ofrande de mulțumiri prin laude ca acestea. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te cununa laudelor celor cerești, bucură-te suspin al celor ce caută desăvârșirea, bucură-te pod al întâlnirilor dumnezeiești, bucură-te umbrirea celor ce aleargă prin arșița grijilor lumești, bucură-te că ne păzești călcâiul de cel viclean, bucură-te ploaie binecuvântată de daruri cerești, bucură-te că răcorești mințile încinse de patim, bucură-te că mângâi inimile adăpate cu întristarea, bucură-te că spulberi toate cursele celui viclean, bucură-te că ne arăți

Bucură-te că alungi de la noi frica osândirii. Bucură-te că ne înveți a sluji Domnului într-o smerenie. Bucură-te că dăruiești toate cele de folos celor scârbiți. Bucură-te că ne scoți din această lume cu pace. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

0: scumpe de ascultare a celor necăjiți. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
1: Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
2: O preacurată Fecioară, Tu ești născătoarea lui Hristos, Dumnezeul nostru, și mama cea bună a tuturor creștinilor care te cinstesc după vrednicie. Arhanghelul Gavril, cel ce ți-a adus vestea cea bună în Nazaret, a fost trimis și către ucenicul care se osârduia în rugăciune, învățându-l acea cântare frumoasă într-o cinstirea ta, care alină durerea inimilor noastre. Cuvine-se cu adevărat ca și noi să te cinstim și să te fericim pe tine, ceea ce ești mai ca mult milostiva cetelor creștinești, primind în brațele milostivirii tale pe toți cei triști și împovărați și dobândind iertare pentru toți cei întinați de păcate. Bucură-te, izvorul mânghierii noastre, care reverși cu belșugare mirul bunătăților dumnezeiești, tămăduind bolile noastre sufletești și trupești, arătându-te ca o vistierie minunată a virtuților și darurilor sfinte. Tu trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri, ca să ne însoțească și să ne apre pe calea mântuirii de asaltul vrăjmașilor noștri nevăzuți. O prea binecuvântată Maica Dumnezeului nostru, primește smeritele noastre cântări de laudă aduse ție și adapă cu dulceața mângâierilor tale inima noastră otrăvită de amărăciunea patimilor. Mulțumim, prea sfinte Treim, care a binevoit să ne strălucească prin tine mulțimea binefacerilor sale și căreia se cuvine slava și închinăciunea.

asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fi nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea

ține pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

0: pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfinților și Slăviților buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Sfințitului Mucenic, Metodie, Episcopul Patarelor, ale Sfântului Ierarh Calist I, Patriarhul Constantinopolului, și ale Sfântului Nicolae Cabasila și a celor din preună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 19 și 14 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, Vecernia și Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente ne vom întâlni cu rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, o emisiune realizată de părintele Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit și în această ediție. Astăzi vom vorbi despre arhitectura eclesială și împărțirea spațiului liturgic pentru a înțelege mai bine importanța participării noastre la slujbele ce sunt săvârșite într-un locaș de închinare. Împărțirea unei biserici în mai multe încăperi sau spații are multiple semnificații liturgice și se bucură de o bogată hermeneutică plină de simboluri. Spațiul sacru al bisericii este prin excelență locul săvârșirii dumnezeieștii liturghii și al sfintelor taine. Arhitectura bisericească a evoluat de-a lungul timpului, dezvoltându-se treptat stiluri arhitecturale diferite în funcție de perioada istorică traversată și de influențele culturale ale diferitelor spații geografice din Europa și nu numai. Arhitectura religioasă din România este tributară stilului bizantin, însă pot fi observate și multe influențe romanice la multe dintre edificiile bisericești din țara noastră. Arhitectura ansamblului mănăstirii Hristos Pantocrator a păstrat linia clasică a neoromânescului cu elemente brâncovenești adaptate modernității. Un lung corp de clădiri cu diferite destinații, despre care vom vorbi în emisiunile următoare, înconjoară pe laturile de est, nord și vest incinta mănăstirii, ce are în centru cele două locașuri de închinare. Orice pelerin care se apropie de acest așezământ monahal, imediat după ce trece pragul frumoasei porți de lemn sculptată cu motive tradiționale românești, va fi îmbiat să intre în biserica mare a mănăstirii. În general, interiorul bisericii se împarte în trei spații distincte: pronaosul, naosul și sfântul altar, iar unele edificii, cum e și cazul de față, au și pridvor deschis. Simbolica spațiului eclesial surprinde două mari aspecte cu relevanță pentru credincioșii care pășesc în acesta. Pe de o parte, vorbim despre spațiul cale pe care îl parcurge orice credincios când intră în biserică și pe de altă parte despre spațiul împlinirii, acolo unde este celebrată dumnezeiasca liturghie. În cazurile de față, pridvorul deschis împreună cu pronaosul, căruia i se mai spune și pridvor închis, constituie spațiul cale pe care orice credincios este dator să-l parcurgă, fiind o zonă captivantă în a descoperi ce se întâlnește după ușa naosului. Parcurgerea acestui spațiu liniar îl conduce pe omul credincios, chiar sub turla centrală sau cupolă, după cum mai este numită. Acum, privirea acestuia se îndreaptă atât spre Sfântul Altar, unde se prefac darurile de pâine și vin în trupul și sângele Domnului, cât și spre cupolă, unde este zugrăvit Hristos Pantocrator, care ne privește mereu și ne cuprinde în iubirea sa milostivă. Turla ce se deschide deasupra naosului simbolizează împărăția cerească și oferă semnificația noului Ierusalim, în care credincioșii pătrund pentru sfânta liturghie. Iconostasul, ce desparte naosul cu cele două abside de Sfântul Altar, are o dublă semnificație, de a îndemna spre conștientizarea distanței și, în același timp, de a susține unitatea, fiind un spațiu intermediar între cupolă și creștinii din naos. Dincolo de iconostas, se deschide Sfântul Altar, care invită la împreună participare în cadrul Sfintei Liturghii a credincioșilor pomeniți la proscomidie și a tuturor sfinților, începând cu Maica Domnului. În egală măsură, împreună cu preotul liturghisitor, iau parte la slujire toți sfinții și toți îngerii. Așadar, dragi radioascultători, atunci când vom păși în biserica mănăstirii Hristos Pantocrator, să avem mereu în minte urcușul duhovnicesc pe care trebuie să-l parcurgem, adică itinerariul spiritual spre împărăția lui Dumnezeu. În acest spațiu liturgic vom primi noi an de binecuvântări cerești și vom simți revărsarea darurilor Duhului Sfânt în sufletele noastre.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția acestei săptămâni a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să-l avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În fiecare săptămână dezbatem diferite aspecte doctrinare din învățătura de credință ortodoxă. Pentru astăzi m-am gândit, părinte profesor, să vorbim despre rugăciune și roadele acesteia în viața creștinului. Așadar, pentru început, vă rugăm să ne spuneți câteva aspecte generale despre rugăciune, să ne dați o definiție scurtă a rugăciunii, evidențiind importanța ei în viața de zi cu zi a creștinilor.
1: Rugăciunea este convorbirea omului cu Dumnezeu. Este cea mai scurtă definiție pe care o putem da rugăciunii. Bineînțeles că de aici înainte, plecând, putem să facem diferite dezvoltări ale acestei scurte definiții. Dar cea mai cuprinzătoare definiție și totodată cea mai scurtă este aceasta. Dialogul omului cu Dumnezeu sau convorbirea lui cu Creatorul său.
0: Sunt convins, părinte profesor, că atât în Sfânta Scriptură cât și în Sfânta Tradiție, în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii, există numeroase temeiuri și referiri la practica rugăciunii încă din cele mai vechi timpuri. Ne puteți oferi oare câteva exemple dintre cele mai relevante în sensul acesta?
1: Sfânta Scriptură ne spune că primii oameni, după ce au fost creați de Dumnezeu, au fost așezați în grădina Paradisului. Nu ne spune Sfânta Scriptură în mod clar faptul că acolo exista o stare de rugăciune, dar tradiția bisericii, Sfinții Părinți, menționează acest lucru. Adam se găsea în grădina Paradisului într-o stare de contemplare, într-o stare de rugăciune, de dialog cu Dumnezeu. Ne amintim că, îndată după căderea protopărinților în păcat, Dumnezeu, plimbându-se prin răcoarea serii, cum spune Sfânta Scriptură, în grădina Raiului, folosind acest limbaj antropomorfizant, simbolic, a strigat și a zis: Adame, Adame, unde ești? Așadar dorea să inițieze un dialog. Deducem de aici că Dumnezeu se afla în dialog cu Adam și că Adam cel puțin trebuia și el să se găsească să răspundă la această interpelare a lui Dumnezeu. Așadar, un prim exemplu ar fi acesta al lui Adam în grădina Paradisului. Bineînțeles că Sfânta Scriptură abundă de exemple referitoare la rugăciune. În Vechiul Testament sunt foarte multe rugăciuni în sensul acesta. Mi-amintesc acum de rugăciunea pe care a făcut-o Avram către Dumnezeu când s-a rugat să-i dăruiască un fiu, apoi faptul că l-a dus să îl jertfiască la cererea lui Dumnezeu când acesta l-a pus la încercare pentru a-i vădi credința, a fost tot un act de rugăciune atunci când a înălțat altarul. Sau ne ducem cu gândul la împăratul Solomon, care la zidirea templului, la terminarea lui, a înălțat o rugăciune extraordinar de frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Sau ne gândim la rugăciunea fraților Macabei, sau ne gândim la rugăciunea pe care a avut-o prorocul Isaia în templu și așa mai departe, dacă ar fi să menționăm doar Vechiul Testament, iar în Noul Testament sunt și mai multe exemple de rugăciuni. De exemplu, ni se spune că la nașterea Mântuitorului, îngerii care binevesteau acest lucru cântau și se rugau, aducând slavă lui Dumnezeu, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii de bună voire. Sau rugăciunea prorocului Zaharia în templu, atunci când arhanghelul Gavril i-a binevestit faptul că femeia sa, soția sa Elisabeta, îl va naște pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sau rugăciunile din menționate în Cartea Faptele Apostolilor, unde ni se spune că apostolii, după învierea Mântuitorului, erau adunați în cenaclu și stăruiau în rugăciune, în frângerea pâinii, în comuniune și așa mai departe. Totuși, sunt o mulțime de exemple.
0: Totuși, cred că rugăciunea lui Iisus, rugăciunea arhierească, dinaintea pătimirilor,
1: este... Și aceea este rugăciunea, sau ceea ce ne învață Mântuitorul, în primul rând, cum să ne rugăm. Ucenicii i-au cerut Mântuitorului: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și el i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Și Mântuitorul spune: voi când vă rugați, să nu vă rugați ca fățarnicii. Așadar, sunt o sumedenie de exemple. Nici nu cred că am putea să le catalogăm, pentru că la tot pasul în Sfânta Scriptură sunt exemple de rugăciune, sunt exemple de convorbire pe care omul le are cu Dumnezeu.
0: Și apoi și în tradiția bisericii, în scrierile Sfinților Părinți, mă gândesc că sunt de asemenea nenumărate exemple.
1: Există la fel, nenumărate exemple, pentru că Sfinții Părinți n-au făcut altceva decât să comenteze și să pună în practică cele menționate în Sfânta Scriptură. Așadar, și în scrierile lor ni se vorbește despre rugăciune. Și Doar un scurt exemplu aș vrea să ofer aici. Într-o scriere care provine din secolul I, cel mai probabil din anul 70 sau în jurul anului 70, este vorba de învățătura celor 12 apostoli sau Didahia, cum este numită, și acolo sunt oferite trei exemple de rugăciuni, și anume rugăciunea la frângerea pâinii, deci la pâine, rugăciunea la potir, deasupra potirului, care arată modul cum se săvârșea în biserica primară Sfânta Euharistie, și rugăciunea de după Sfânta Euharistie. Așadar, iată că și la Sfinții Părinți, în tradiția bisericii, există nenumărate exemple de rugăciune. Toată viața bisericii noastre, de fapt, este o viață de rugăciune.
0: Părinte profesor, în viața de fiecare zi a oamenilor apar diferite situații, uneoară bucurii, necazuri, anumite nevoi, liniște chiar. În funcție de acestea și de starea sufletească pe care aceste stări o provoacă, este și rugăciunea credincioșilor. Putem vorbi în sensul acesta de mai multe tipuri de rugăciune. Spuneți-ne, vă rugăm, care sunt aceste tipuri de rugăciune și cum se răsfrâng ele în viața duhovnicească a creștinilor noștri?
1: Așa cum spuneați, există în viața omului diferite momente de bucurie, de nevoie, de liniște, de necazuri uneori, și toate reflectă starea sufletească a omului. Bineînțeles că în toate aceste momente omul înalță rugăciune către Dumnezeu, dar dacă ar fi să facem o catalogare a tipurilor de rugăciune, aș putea spune că rugăciunea se împarte în trei mari categorii. În primul și în primul rând este rugăciunea de adorare sau de închinare adusă lui Dumnezeu, de slăvire a lui Dumnezeu. Apoi este rugăciunea de mulțumire pe care o aducem lui Dumnezeu, și în cele din urmă este rugăciunea de cerere pe care o adresăm lui Dumnezeu. Ele trebuie să urmeze strict în această ordine. Mai întâi îl lăudăm pe Dumnezeu, apoi îi mulțumim lui Dumnezeu și abia apoi îi cerem ceva lui Dumnezeu. Iar bineînțeles, aici la rugăciunea de cerere există nenumărate motive pentru care noi îi adresăm lui Dumnezeu această rugăciune. Bineînțeles că toate aceste tipuri de rugăciuni, toate cele trei mari categorii, se răsfrâng în viața duhovnicească a creștinului, și anume, în primul rând, este faptul că rugăciunea aduce binecuvântare asupra omului. Fără rugăciune, omul ar fi mort. Rugăciunea este cea care mijlocește împăcarea omului cu Dumnezeu, este cea care îi deschide omului poarta către harul lui Dumnezeu, care se revarsă asupra lui prin rugăciune, și așa mai departe.
0: În Evlavia și în programul de rugăciune al bunilor credincioși, părinte, observăm o gamă variată de rugăciune, în sensul că unii se roagă cu propriile cuvinte, iar alții respectă cu rigoare o anumită rânduială, existentă în cărțile de rugăciuni, spre exemplu. Prin urmare, vă rugăm să faceți o delimitare în sensul acesta, explicând ascultătorilor noștri roadele și importanța acestor moduri de a vorbi cu Dumnezeu, ca să spunem așa.
1: Rugăciunea este, așa cum spuneam la începutul emisiunii, dialogul nostru sau convorbirea noastră cu Dumnezeu. Bineînțeles că unii dintre creștini preferă să se roage cu propriile lor cuvinte, dar biserica are la dispoziție și rugăciunile care subsumează sau însumează experiența ei de 2000 de ani. Și multe din aceste rugăciuni sunt rugăciuni ale sfinților care au fost pătrunși de harul dumnezeesc, și atunci și cuvintele acestor rugăciuni sunt pline și ele însele de harul lui Dumnezeu. De asemenea, avem rugăciunea domnească. Bineînțeles că ne putem ruga și cu propriile noastre cuvinte și este chiar indicat să-i spunem lui Dumnezeu în rugăciune ceea ce considerăm noi că este necesar, pentru că poate sunt situații particulare care nu sunt descrise în cărțile noastre de rugăciuni. Dar, pe lângă toate acestea, așa cum spuneam, noi trebuie în primul și în primul rând să îi aducem slavă lui Dumnezeu, apoi să-i mulțumim lui Dumnezeu și abia apoi să-i cerem ceva lui Dumnezeu. Ori ai aduce slavă lui Dumnezeu și ai mulțumi lui Dumnezeu, o putem face foarte bine folosindu-ne de exemplele de rugăciuni pe care biserica ni le pune la dispoziție în cărțile de rugăciuni sau în cultul ei public. Desigur, și cei care se roagă după forme standardizate, după forme tipizate, trebuie să aibă și o relație personală cu Dumnezeu, rugându-se cu propriile lor cuvinte, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Atunci când noi nu știm să ne rugăm, Duhul Sfânt este cel care se roagă în inimile noastre, strigând Ava, Părinte. dar și cei care se roagă sau care preferă să se roage mai mult cu propriile lor cuvinte, trebuie să nu lase în uitare rugăciunile tipizate ale bisericii, tocmai pentru că ele conțin mireasma Duhului Sfânt. Ele au această experiență a bisericii, care este una bimilenară.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această zi este despre rugăciune și ne-a explicat Părintele Profesor felul și modurile în care trebuie să ne rugăm. Totuși v-am rugat să ne spuneți câteva lucruri legate și de atitudinea noastră din vremea rugăciunii și de felul exterior, dacă îl putem numi așa, cum trebuie să avem ținuta la rugăciune. Poziția, zicem în gând sau cu voce tare, în șoaptă, cu mâinile la piept, împreunate sau ridicate, de unul singur sau mai mulți?
1: Așa după cum omul este o unitate intrinsecă, și rugăciunea trebuie să fie reflectată de această unitate. Adică la rugăciune nu punem doar cuvintele care iasă din gura noastră, ci trebuie să punem întreaga noastră ființă, întreaga noastră existență, să o angrenăm în această convorbire cu Dumnezeu. De aceea, bineînțeles că și corpul are rolul și importanța lui. Aici însă trebuie să vedem, să nuanțăm, pentru că sunt oameni care sunt bolnavi și acelora, de exemplu, nu le putem cere să se pună în genunchi sau să stea mult în picioare sau să stea într-o anumită poziție. Rugăciunea acelora este bine primită, făcută și din pat sau din șezut sau într-o poziție în care le este lor mai la îndemână. Dar pentru omul sănătos este important ca el să se poată așeza în fața lui Dumnezeu folosindu-și toate puterile lui sufletești și trupești. De aceea putem să ne punem în genunchi la rugăciune, putem să ne rugăm în picioare, putem să ne rugăm într-o poziție care să exprime verticalitatea noastră în fața lui Dumnezeu. De asemenea, noi avem acele plecăciuni pe care le numim închinări, când ne aplecăm până la pământ și facem cruce, ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, sau metanile, când plecăm genunchii și palmele le punem pe pământ și fruntea o plecăm până la pământ. Și aceste gesturi fizice sunt specifice mai ales timpurilor de penitență, timpurilor de pocăință din postul mare. Însă, este necesar ca trupul să fie angrenat și el în această rugăciune. De asemenea, rugăciunea o putem rosti în gând, dar o putem rosti și cu voce tare sau cu șoaptă. Atunci când suntem în cadrul cultului public la Sfânta Biserică, bineînțeles că în primul și în primul rând ne rugăm cu voce tare și să nu uităm faptul că răspunsurile în Biserica Ortodoxă la Sfintele Slujbe sunt date de toți credincioșii sau ar trebui să fie date de toți credincioșii. Toți suntem chemați să-i răspundem lui Dumnezeu, pentru că toți mergem la biserică să-i aducem rugăciunile noastre lui Dumnezeu. Desigur, pe lângă aceste răspunsuri publice, comune, putem să avem și momente de rugăciune personală, de rugăciune interiorizată, chiar în cadrul cultului public.
0: Totuși, cred că trebuie să păstrăm un echilibru în sensul acesta și să nu accentuăm mai mult latura aceasta exterioară în detrimentul celorlalte.
1: Bineînțeles, sigur că da. Trebuie să păstrăm un echilibru și, cum spuneam, și poziția trupului și starea sufletului se exprime o unitate.
0: Dar referitor la foloasele rugăciunii, ce ne puteți spune, Părinte Profesor? Ce promisiune primesc cei care se roagă după voia lui Dumnezeu și cred cu o convingere nețărmurită că Dumnezeu ascultă rugăciunea lor?
1: În primul și în primul rând trebuie să spunem că noi ar trebui să ne rugăm nu pentru a fi beneficiarii unor promisiuni onorate de Dumnezeu, ci noi trebuie să ne rugăm din dragoste față de Dumnezeu. Nu trebuie să ne rugăm nici din teamă, pentru că sunt unii care cred, vai, dacă nu m-a rugat Dumnezeu să mă pedepsească. Nu, noi trebuie să ne rugăm pentru dragostea pe care i-o putem arăta noi lui Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu celor care se roagă le acordă și darurile lui. Promisiunea lui cea mai de preț este aceasta, viața veșnică. Ori noi gustăm roadele vieții veșnice încă din această viață, dacă trăim în această viață veșnică încă din această viață. Și rugăciunea este cea care ne înalță spre aceste culmi nebănuite. Bineînțeles că roade sunt nenumărate, sunt multiple, este sănătate, pace, bună înțelegere, cum spune Sfânta Scriptură, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și mai ales, noi trebuie să avem mereu convingerea că Dumnezeu ne ascultă întotdeauna, oriunde am fi. Nu există loc de pe fața pământului, loc în acest univers unde Dumnezeu nu ar putea asculta rugăciunea noastră. Doar noi suntem cei care putem împiedica să se ridice rugăciunea la Dumnezeu. Tot noi, atunci când ne rugăm doar cu buzele, cum zice Mântuitorul, neamul acesta mă cinstește doar cu buzele, de fățărnicie. Așadar, noi nu trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu doar cu buzele, ci din toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, să ne rugăm lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne aude. Sau mai bine spus, atunci rugăciunea noastră se poate duce la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne ascultă oricum rugăciunea, dar dacă ea este împiedicată chiar de către noi să se înalțe la Dumnezeu, atunci Dumnezeu ar fi ca și cum nu ar auzi rugăciunea, deși El o aude.
0: Totuși, Părinte Profesor, nu cred că simpla rugăciune este suficientă pentru îmbunătățirea vieții duhovnicești a credinciosului. Nu ar trebui rugăciunea împletită și cu alte virtuți? Bunăoară, nu cred că e plăcut înaintea lui Dumnezeu un om care, deși are o viață intensă de rugăciune, nu face milostenie sau nu respectă zilele de post rânduite de biserică. Ce ne puteți spune legat de lucrul acesta?
1: Rugăciunea este, așa cum spuneați, doar un aspect al vieții credincioșilor. Dar rugăciunea trebuie făcută în primul și primul rând cu inimă curată. Apoi rugăciunea trebuie să fie însoțită și de credința cea adevărată. Adică nu ne putem ruga lui Dumnezeu oricum și crezând orice. Sunt mulți dintre semenii noștri care pleacă urechea la tot felul de învățături greșite, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel scriindu-i lui Timotei. Că în vremurile din urmă, oamenii își vor îngrămădi învățători după propriile lor pofte, după propriile lor dorințe. Adică oamenii vor crede orice, dar nu vor crede corect așa cum învață biserica în Dumnezeu. Și atunci, bineînțeles că și rugăciunea lor este slabă sau lipsește cu desăvârșire sau este fără putere. Și bineînțeles, o viață creștină trebuie împletită cu post, trebuie împletită cu fapte bune, trebuie împletită cu multă, multă, multă dragoste și bunătate. Și dragostea mai ales să nu fie una declarativă. Pentru că oricine ar putea să facă declarații de dragoste până și unui copac de pe câmp sau unui stâlp de pe marginea drumului. Dar dragostea trebuie însoțită de fapte. Și în primul și în primul rând, faptele noastre sunt cele care ne vădesc de om fi buni rugători sau de om fi slabi rugători.
0: Părinte Profesor, vă mulțumim pentru învățăturile importante legate de rugăciune și rolul ei în viața credincioșilor. Sunt ferm convins că ascultătorii noștri înțeleg acum mult mai bine importanța rugăciunii. Sfântul Ioan Scărarul spune că rugăciunea este unirea omului cu Dumnezeu sau întărirea păcii, mama lacrimilor, punte care trece peste ispite, scăpare de întristări, sfărâmarea războaielor, lucrarea îngerilor, veselia viitoare, izvorul virtuții, cauza darurilor, propășire tainică, dovada nădejdii, luminarea minții, secură pentru deznădejde, comoara celor ce iubesc tăcerea, slăbirea furiei, oglinda propășirii, descoperirea stării, arătătorul viitorului sau hrana sufletului. Iată câte definiții. Așteptăm nerăbdători ediția de săptămâna viitoare a emisiunii pentru discuții la fel de interesante și folositoare. Dragi ascultători, mulțumindu-vă pentru atenție, până la următoarea întâlnire, vă dorim toate cele bune și să ne auzim cu bine!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
7: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
9: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

găsit la știri, începem cu principalele titluri. Patriarhia română este solidară cu familia de români Samson din Suedia. Elevii instituțiilor liceale de învățământ teologic au participat la festivitățile de încheiere a anului școlar. Președintele Nicu Șordan a făcut declarații după reuniunea Consiliului European din Bruxelles. Subiectul de interes pentru România au fost incidentele cu drone. Sindicatul Național Finanțe Publice va organiza marți o acțiune de protest, iar ministrul interimar al transporturilor Radu Miruț a anunțat că prețul biletului de metrou nu va crește de la 1 iulie. Continuăm cu știrile pe larg. Patriarhia română își exprimă solidaritatea față de

0: care se află familia de români Samson din Suedia, ca urmare a separării de părinții lor a celor două fiice, Sara și Tiana, în urma deciziei autorităților locale suedeze din data de 2 decembrie 2022. Biserica învață dintotdeauna că responsabilitatea principală pentru creșterea și formarea copiilor revine părinților, iar familia rămâne mediul natural și binecuvântat al dezvoltării armonioase a copiilor. De asemenea, biserica apără demnitatea familiei în societate și încurajează mereu cooperarea dintre stat și biserică în toate domeniile care privesc activitatea socială, educațională, spirituală și culturală referitoare la familie. Așadar, suntem solidari cu familia Samson și ne alăturăm demersului Senatului României către statul suedez pentru repatrierea în România a celor două fiice ale familiei Samson, astfel încât să fie create condițiile necesare pentru restabilirea conviețuirii celor două surori alături de părinții și de frații lor mai mici. Totodată ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască putere și speranță copiilor și părinților aflați în această încercare grea și să ilumineze pe toți cei responsabili de soluționarea acestei situații.
1: Preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Cazul celor două minore separate de părinții lor în urma unei decizii a autorităților locale suedeze din decembrie 2022 a generat numeroase reacții atât în România cât și în comunitățile românești din diaspora. Recent, Senatul României a adoptat o declarație prin care solicită statului suedez să permită revenirea în România a surorilor Sara și Tiana Samson. Documentul subliniază preocuparea autorităților române față de situația celor două minore și solicită continuarea dialogului dintre cele două state pentru identificarea unei soluții care să respecte drepturile copiilor și ale familiei. Astăzi s-au împlinit 49 de ani de la întronizarea vrednicului de pomenire Patriarhul Iustin Moisescu, al patrulea întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române. S-a născut în data de 5 martie 1910 în localitatea Cândești, județul Argeș. A urmat cursurile seminarului orfanilor de război din Câmpul Lung Mușcel între anii 1922-1930, continuându-și studiile teologice la Atena și Strasburg, unde s-a remarcat prin rezultate academice deosebite. În 1956 a fost hirotonit preot necăsătorit și ales mitropolit al Ardealului, fiind hirotonit arhiereu în ziua de 15 martie. Un an mai târziu, în 10 ianuarie 1957, a fost ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei, fiind întronizat în 13 ianuarie. În 12 iunie 1977 a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar o săptămână mai târziu, la 19 iunie, a fost întronizat în Catedrala Patriarhală din București. În timpul păstoririi sale au fost inițiate proiecte editoriale de referință, între care colecția Părinți și Scriitori Bisericești, concepută în 90 de volume, și colecția Arta Creștină în România, proiectată în 6 volume. A trecut la cele veșnice în data de 31 iulie 1986, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală din București. Suceava va deveni din nou în zilele următoare un loc de pelerinaj și împreună rugăciune. În perioada 21-24 iunie, mii de credincioși sunt așteptați din toate colțurile țării să aducă cinstire Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Timp de 4 zile, pelerinii vor putea participa la un program liturgic, cultural și artistic amplu, care va cuprinde alături de slujbe săvârșite de ierari ai Bisericii Ortodoxe Române, evenimente educaționale, un concert de muzică bizantină și lansări de carte. Manifestările liturgice vor debuta duminică în zori, când ragla în care se păstrează cinstitele moaște ale mucenicului din Trapezunt va fi așezată în baldachinul special amenajat în incinta ansamblului monahal sucevean. Programul va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Duminică seara va avea loc procesiunea Calea Sfântului. Aflăm detalii de la Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
2: Duminică, 21 iunie, la ora 6 dimineață, începe macatistul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale, avându-l în mijlocul nostru pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La 6:30 începe procesiunea de scoatere a Sfintelor Moaștre din paraclis și depunerea lor în baldachinul special amenajat în curtea mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 8 începe Sfânta Liturghie Arhierească, condusă de către înalt preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La ora 18 începe pelerinajul Calea Sfântului, procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava în municipiul Suceava. Această procesiune este condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Harghitei și Covasnei, avându-l alături pe preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi.
1: De la Părintele Arhimandrit Valerian Radu am aflat și programul liturgic din zilele de 22 și 23 iunie.
2: Luni, 22 iunie, la ora 7 începe mezonoptica, apoi utrenia și Sfânta Liturghie pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale. Sfânta Liturghie va fi condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Apoi, un moment special, la 10:30, avem taina Sfântului Maslu, la izvorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 16 avem paraclisul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 21, slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sicăstria Neamțului. Marți 23 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Ioan Botezătorul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale. Apoi, la 8:30, începe Sfânta Liturghie Arhierească pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale, ea fiind săvârșită de către preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La ora 21 începe slujba de priveghere în cinstea Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Această slujbă de priveghere va fi condusă de preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
1: Punctul culminant al manifestărilor de la Suceava va avea loc miercuri, când pe scena din curtea Catedralei Arhiepiscopale va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Peste 500 de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Andrei din Galați au participat la serbarea de sfârșit de an școlar și festivitatea de premiere. Evenimentul s-a desfășurat în grădina Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos. La festivitate a fost prezent înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre unitatea dintre familie, școală și biserică și a subliniat dorința ca acest tip de activități să stimuleze cooperarea armonioasă pentru educarea tinerilor.
3: Manifestarea de excepție dă actualitate, vioiciune, armonie și multă forță educației creștine în seminarul Sfântul Apostol Andrei pentru cei 550 de copii care s-au manifestat în fața părinților lor într-un mod cu totul și cu totul armonios, profesori, copii și părinți, arătând în același timp cât de bogată este familia când trimite la școală copii, cât de armonioși sunt profesorii care se unesc cu părinții copiilor și cât de câștigați sunt copiii care au aflat de data aceasta că există o familie mult mai mare care este biserica, iar între modelele pe care le-au prezentat în programul lor, într-o manieră extraordinar de culturală, spirituală, liturgică și tradițională, sunt cele 16 sfinte femei românce, mamele din cer, care au rămas modele credibile pentru mamele copiilor de astăzi.
1: A urmat programul cultural-artistic intitulat Din muguri în rod, povestea unui an împreună. Momentele poetice au fost împletite armonios cu cântece religioase, patriotice și populare, dar și cu interpretări deosebite ale unor piese muzicale din repertoriul național. Nu au lipsit nici dansurile populare românești prezentate de elevii școlii sub îndrumarea profesorilor, în care portul românesc tradițional a fost evidențiat prin frumoasele costume purtate. Scena deschisă a Muzeului Eparhial a reunit elevi seminariști de la clasele primare, gimnaziale și liceale, devenind locul în care bucuria, entuziasmul și emoții au fost stările care au exprimat fericirea pentru încheierea unui an școlar cu rezultate foarte bune la învățătură.
4: Cu ajutorul lui Dumnezeu s-a încheiat încă un an la seminarul Andrean. Vreau să mulțumesc astăzi tuturor profesorilor care ne-au călăuzit pașii și ne-au sădit în inimi iubirea de frumos, de Hristos și de adevăr. Totodată mulțumim și înalt preasfințitului Părinte Casian, cine poartă de grijă în fiecare zi prin rugăciunile sale. Și îmi doresc ca această stare de bucurie pe care am simțit-o în seara aceasta să nu îmi părăsească niciodată sufletul.
5: Oficial, astăzi s-au încheiat 4 ani binecuvântați de studiu în cadrul seminarului Sfântului Apostol Andrei. Pot spune cu mâna pe inimă și cu o mare bucurie sufletească că școala noastră a făcut din acești ani o adevărată desfătare pentru minte, dar și pentru suflet, prin valorile pe care le promovează. Prin serbarea care s-a oficiat și organizată astăzi, aceste valori au fost demonstrate într-un mod sublim în fața întregii populații a orașului Galați.
6: Sunt mândră de mine pentru toate cunoștințele pe care le-am dobândit pe parcursul anului și pentru că am avut parte de experiențe care au contribuit la dezvoltarea mea.
1: În continuare a avut loc festivitatea de premiere, în cadrul căreia au fost oferite diplome și premii. La final, înalt preasfințitul Părinte Casian i-a binecuvântat și a felicitat atât pe elevi, cât și pe profesorii și părinților pentru frumoasele roade ale activității școlare. Trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au primit distincții de onoare din partea Consiliului Județean Arad în cadrul Zilelor Județului. Evenimentul a avut loc într-un cadru festiv în Sala Marii Uniri din Arad, în prezența și cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. La manifestare au participat oficialități centrale și locale, oameni de afaceri și reprezentanți ai instituțiilor arădene. Astfel a fost decernat certificatul de fiu al județului Arad, acordat personalităților marcante din mediul economic, academic și spiritual care au contribuit direct la dezvoltarea și promovarea județului. În deschidere, Justin Cionca, președintele Consiliului Județean, a rostit un cuvânt de salut. La rândul lui, preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, a evidențiat dragostea față de locurile natale.
7: Pornind de la brazda acestui județ, din satul Chelmac, de pe frumoasa vale a Mureșului, pot să spun că de-a lungul vieții mele, ajunsă poate la jumătate, poate trecută de aceasta, am simțit din ce în ce mai mult dragostea față de aceste locuri, de unde provine tatăl meu, chiar dacă mama este din alt județ, iar prima întâlnire cu orașul Arad, în timpul când am făcut liceul industrial numărul 2 sau liceul de informatică, din vremea aceea a devenit o emoție și pe de altă parte o apreciere și o recunoaștere a darurilor pe care Dumnezeu mi le-a dăruit personal.
1: În continuare, preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, a subliniat emoția unui astfel de eveniment.
8: Sunt ce sunt datorită lui Dumnezeu, care a rânduit să mă nasc în orașul ăsta frumos, care se încăpățânează să rămână la fel de frumos și să-mi trag rădăcinile și seva din pământul ăsta strămoșesc, plămădit cu sudoarea și cu osemintele înaintașilor mei. Nu e doar despre mine și nu doar despre toți ai mei, cei de azi, cei de ieri, cei care vin, e despre dumneavoastră toți arădenii și despre toți cei de ieri și de alaltă ieri, de la începuturi și despre toți cei care urmează să fie. E o onoare pe care o merită fiecare arădean, pentru că echilibrul, cumpătarea, măsura, chiar dacă mai apar răutăți, dar astea sunt la modă și vin cavalul trec. Arădenii sunt oameni buni.
1: În încheiere, preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului născut în municipiul Arad, a evocat amintiri din vremea copilăriei și a tinereții arădene.
9: sunt legat de Pâncota, sunt legat de Șiria, sunt legat de mănăstirea Arad Gai și de mănăstirea Hodoș Bodrog, sunt legat de școala generală numărul 10 din Arad, de liceul pe atunci Ioan Slavici din Arad, Moise Nicoară, și sunt legat de Facultatea de Teologie din Arad. Mama s-a născut la Pâncota, iar tatăl meu a văzut lumina zilei la Galșa, comuna Șiria. Părinții mei m-au crescut frumos în Iisus Hristos. Împreună cu preasfințitul părinte episcop Sofronie, mergeam adeseori la mănăstirea Arad Gai, cu mamele noastre. Mai apoi, tot împreună, ne-am dus la mănăstirea Hodoș Bodrog. Acolo și eu am fost hirotonit, diacon, preot și am slujit 2 ani la mănăstirea Hodoș Bodrog.
1: De asemenea, cei 3 ierarhi au adresat cuvinte de mulțumire în al preasfințitului arhiepiscop Timotei pentru părintească purtare de grijă. Ca semn de mulțumire, preasfințitul părinte Lucian a oferit președintelui Consiliului Județean Arad o diplomă de onoare din partea Centrului Eparhial al Caransebeșului, o icoană cu chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și câteva albume. Tot astăzi a fost răsplătită munca elevilor care studiază la Seminarul Teologic Ortodox Episcop Ioan Popasu din Caransebeș, dar și elevii olimpici la disciplina religie. Cu toții au trăit momente emoționante la încheierea anului școlar în prezența preasfințitului părinte episcop Lucian, a părinților profesorii de la seminar și a părinților lor. Evenimentul găzduit de sala de festivități Mitropolită Nicolae Corneanu a Centrului Eparhial din municipiu a inclus prezentarea unui bilanț cu activitățile didactice și extracurriculare desfășurate în anul școlar ce s-a încheiat. În continuare, părinții dirigenți au înmânat premiile elevilor meritoși care au constat în diplome, cărți și alte daruri. De asemenea, au fost premiați elevii cu rezultate bune la Olimpiada Națională de Religie și la faza județeană, precum și cei care au participat la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare Cultură și Spiritualitate Românească. Părintele episcop Lucian le-a adresat tuturor un cuvânt de binecuvântare și de felicitare.
10: Îi felicităm pe toți cei care învață cu drag în școala românească și în mod special în școlile de teologie. Este foarte important, iubiți tineri, să învățați cu drag. Nu pentru note, nu pentru premii, ci pentru că doriți din toată inima să cunoașteți tainele teologiei și să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Tuturor vă dorim vacanță plăcută, succes la examene și nu uitați de rugăciune și nu uitați de Biserica cea una sfântă sobornicească și apostolească. Nu avem vacanță sau concediu când e sărbătoare sau duminică. Mergeți la biserică în fiecare duminică și sărbătoare, rugați-vă pentru voi, pentru cei dragi ai voștri și pentru toată lumea.
1: În cadrul festivității au fost răsplătiți și 4 profesori care predau disciplina religie și care s-au remarcat prin munca deosebită cu elevii ce au participat la diferite competiții educaționale. Aceștia au primit diplome de recunoștință și o icoană cu Sfântul Cuvios Calistrat. Și elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Casian din Tulcea au participat astăzi la festivitatea de încheiere a anului școlar. Evenimentul a început prin rugăciune în capela liceului cu săvârșirea Sfintei Liturghii de preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. Au participat cadre didactice, elevi și părinți. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat să ducă mai departe misiunea de pregătire pentru a deveni buni slujitori ai Sfintelor Altare și ai societății.
11: Propocerul a sunat pentru ultima dată și la seminarul nostru teologic Sfântul Ioan Casian din Tulcea astăzi și a marcat acest moment așa cum se cuvine prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra părinților profesori, a domnilor profesori și a elevilor seminariști. Am împărțit și premiile, i-am felicitat pe elevi, le-am dorit o vacanță frumoasă în care să îmbine munca și rugăciunea, utilul și plăcutul, în așa fel încât în toamnă să se întoarcă cu forțe sporite pe băncile seminarului pentru a începe începe un nou an școlar. Iată, sunt 34 de ani de când Seminarul Teologic Sfântul Ioan Casian din Tulcea pregătește slujitori pentru Sfintele Altare, dar și oameni devotați în alte domenii ale activității sociale românești, care poartă în ei dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de valorile spirituale ale neamului nostru românesc. Ne ajute Bunul Dumnezeu ca această vară să o petrecem cu alese bucurii duhovnicești, să ne mulțim și noi rugăciunea pentru pacea lumii, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și să fim și noi făcători de pace într-o lume tulburată, într-o lume care are nevoie de pacea lui Dumnezeu care covârșește toată mintea, cum zice Sfântul Apostol Pavel.
1: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. La final a avut loc festivitatea de premiere a elevilor din clasele a 11-a și a 12-a, care au primit din partea ierarhului premii în bani și cărți. Am aflat amănunte de la Părintele Avram Claudiu, directorul Instituției de Învățământ Teologic.
12: O zi în care a avut loc festivitatea de premiere a elevilor seminariști, care au cules roadele muncii lor în acest an școlar 2025-2026. Iată, festivitatea a fost marcată prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Visarion, care la sfârșitul acesteia a oferit elevilor meritoși la învățătură bursa de merit Mitropolitul Antonie Plămădeală. I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit și ne-am rugat în continuare ca Dumnezeu să insufle în mintea și în sufletul elevilor seminariști har, bucurie, pace, astfel încât să petreacă o vacanță bine meritată și să ne întâlnim cu toții în toamnă sănătoși și cu aceeași râvnă și dorință de cunoaștere a lui Dumnezeu.
1: Preotul Avram Claudiu, directorul Seminarului Teologic Sfântul Ioan Casian din Tulcea, bursa de excelență pentru învățătură, Mitropolitul Antonie Plămădeală, este în valoare de 250 de lei. A fost înființată de Episcopia Tulcii în urmă cu 13 ani și este acordată celui mai bun elev din fiecare clasă. Continuăm cu alte știri de interes național. Președintele României, Nicu Șordan, a susținut astăzi declarații de presă după participarea la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei. Principalul subiect de interes pentru România au fost incidentele cu drone incluse în concluziile Consiliului.
13: Am avut incidentele cu drone pe care le cunoașteți și acest fapt a fost reflectat în concluziile Consiliului. A fost o oportunitate pentru a reaminti nevoia noastră temporară de sprijin aliat. Vă aduc aminte că pentru moment suntem ajutați pe protejarea de drone aeriene pe linia Dunării. Suntem ajutați de 6 state, Statele Unite, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia. Și am avut și discuții bilaterale pe subiectul ăsta și discuția va continua în Polonia, la Gdansk, săptămâna viitoare, când o să participăm la așa numitul format Helsinki.
1: A fost salutată și începerea formală a procesului de aderare a Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană, iar discuțiile s-au extins și asupra viitorului buget al Uniunii Europene pe 7 ani, începând cu 2028. România joacă un rol important în coordonarea grupului numit Prieteni ai Coeziunii, format din 16 state, pentru a negocia bugetul Uniunii.
13: Obiectivele noastre sunt ca bugetul Uniunii să fie mare, pentru că cu cât România este net contributor și evident cu cât bugetul este mai mare, cu atât contribuția netă pentru România este mai mare. După cum știți, există o simplificare cu care toată lumea este de acord a bugetului Uniunii. Sunt 4 capitole mari, așa numitele heading-uri. Primul capitol se referă la politica agricolă comună, la afaceri interne, inclusiv migrație, și acesta este capitolul cel mai consistent. Apoi avem un capitol de competitivitate, avem un capitol de al treilea, așa numit Europa globală, care privește atât extinderea cât și relațiile, să le spunem, internaționale ale Uniunii Europene, și al patrulea este administrarea propriu-zisă a Uniunii, deci mizele principale sunt pe capitolele 1 și 2.
1: Discuțiile sunt în curs și vizează de asemenea o flexibilitate mai mare a utilizării fondurilor europene, precum și prelungirea accesării acestora. Aceste aspecte sunt esențiale pentru România, în special în ceea ce privește avansurile și procentele fondurilor europene. Sindicatul Național Finanțe Publice, cunoscut sub numele de SINTFISC, va organiza marți o acțiune de protest. Aceasta va avea loc între orele 16:30 și 17:30 la sediul Autorității Vamale Române din București, în cadrul unei serii de proteste ale angajaților Ministerului Finanțelor. Protestul vine pe fondul nemulțumirilor legate de legea salarizării și de acordul colectiv de muncă pentru personalul vamal. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anunțat că prețul biletului de metrou nu va crește de la 1 iulie și nici în perioada următoare. Un ordin care prevedea majorarea tarifului de la 5 la 7 lei a fost anulat. Ministrul a explicat că la preluarea funcției exista deja o decizie de majorare a tarifelor, ce urma să intre în vigoare în doar 3 zile, fiind necesară atât aprobarea Consiliului de Administrație, cât și un ordin de ministru. În urma unei verificări amănunțite a cheltuielilor s-a constatat o gestionare ineficientă a fondurilor publice la Metrorex, fiind identificate datorii semnificative. Din acest motiv, ministrul a decis anularea creșterii prețului biletului, considerând că nu este justificată.
14: Am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Nu se mai pune problema amânării cu încă o lună, ci am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare, dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metrou fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia cea luată și schimba doar ordinul de ministru. S-a schimbat și decizia cea și ordin de ministru am pus în siguranță bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou.
1: La final, datele despre vreme de la ANM, o informare meteo de vreme călduroasă, local caniculară și disconfort termic este în vigoare până luni seara la ora 21. Care sunt zonele vizate aflăm de la meteorologul de serviciu Adrian Boariu de la ANM.
15: Vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în creștere, îndeosebi în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse vineri 19 iunie între 24-25 de grade pe litoral și 32 de grade în vest și sud-vest, apoi vor fi în creștere, astfel încât duminică și luni se vor înregistra valori de până la 34-36 de grade.
1: Mâine, de la ora 12 până seara la ora 21, va fi în vigoare o atenționare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate.
15: Sâmbătă 20 iunie, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30-34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură mezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.
1: Meteorologul de serviciu Adrian Boariu de la ANM. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Dragii mei, bine v-am găsit la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea celor care nu cuvântă. Am vorbit noi despre insecte mici, seriile trecute, dar acum trecem la un animal cu greutate. Și vorbim despre hipopotami, pentru că sunt niște animale fascinante. Ele sunt puternice, inteligente, dar și periculoase. Hipopotamii trăiesc în diferite regiuni din Africa. Africa este al doilea continent ca mărime după Asia și este cel mai fierbinte continent. Hipopotamii își petrec majoritatea timpului în apă, unde se relaxează, dorm și se protejează de căldură și razele solare. Potrivit National Geographic, hipopotamii petrec până la 16 ore pe zi în apă. Acest mamifer anfibiu preferă zonele cu apă nu foarte adâncă. Cu toate că stau mai toată ziua în fluvii, mlaștini sau lacuri, hipopotamii nu pot să înoate. Ei se scufundă în apă și se deplasează pășind pe fundul râului. Tot la câteva minute ies pentru a lua o gură de aer. Potrivit Britanica, hipopotamii își pot ține respirația sub apă pentru aproximativ 5 minute. Hipopotamii pot atinge vârsta de 40 de ani în sălbăticie. În captivitate ei pot trăi chiar și 50 de ani. Acestea sunt animale erbivore și se hrănesc cu iarbă, multă, multă iarbă. Uneori consumă și fructe. Cel mai adesea, hipopotamii se hrănesc pe timpul nopții. Ies din apă și merg într-o călătorie de câteva ore pentru a se hrăni pe pajiștile din jurul râului sau mlaștinii. Aceștia consumă aproximativ 35 de kilograme de hrană într-o noapte. Hipopotamii sunt animale sociale și trăiesc în grupuri de 10 până la 20 de indivizi. Au fost observate și grupuri mai mari, de 50 sau chiar 200 de exemplare. Cel mai adesea, acestea sunt conduse de un mascul mare dominant. Sunt animale teritoriale, atunci când sunt în apă și devin foarte agresive când își apără teritoriul. Ele cântăresc între 1400 și 4500 de kilograme și au o lungime cuprinsă între 3,3 și 5 metri. Femelele sunt în general ceva mai mici decât masculii. Iar dacă tot vorbim despre greutate, prin comparație, o mașină cântărește în medie circa 1800 de kilograme. Hipopotamii pot alerga cu viteze de până la 30 de kilometri pe oră. Aceștia sunt considerați printre cele mai periculoase animale din Africa. Hipopotamii scot tot felul de sunete atât în apă cât și pe uscat, pentru a comunica cu ceilalți hipopotami, pentru a-și apăra teritoriul și pentru a-și intimida rivalii. O metodă prin care își avertizează rivalii este prin a-și deschide gura gigantică și a-și expune caninii lungi și puternici, care pot măsura până la 51 de centimetri. La naștere, puii de hipopotam cântăresc între 25 și 45 de kilograme. Pentru a putea fi hrăniți de mamă și sub apă, puiul este adaptat în așa fel încât își poate închide urechile și nările pentru a bloca apa. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru a descoperi noi curiozități fascinante.

Iepurașul care nu își găsea locul. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu aș avea ce povesti. A fost odată un iepuraș simpatic și prietenos. Nu știu să vă spun de ce era atât de singur, dar nu avea niciun loc în care să-și odihnească oasele la venirea oboselii și nici alți urecheați ca el cu care să-și petreacă bucuriile și necazurile. Credeți poate că era un iepuraș trist, dar nici vorbă de supărare și suspin în viața lui. Se bucura din plin de fiecare ciupercuță savurată, fluturaș urmărit, pe pajiști sau floare frumos mirositoare ce îi ieșea în cale. Își făcea mereu noi prieteni, cunoștea lumea în diversitatea ei și învăța în fiecare zi ceva nou. Dar într-o zi, uitându-se la un cuib de păsărele în care puii se jucau și piuiau fericit, a început să-l roadă un gând, că ar trebui să aibă și el căsuța lui. Să se întoarcă mereu acolo, să se simtă în siguranță și să se bucure de adăpost. Să-și construiască un hamac mic în care să-și pună și el oasele să se odihnească și o masă mai mare unde să-și invite poate câțiva prieteni. Așa că a pornit în căutarea locului potrivit. Știu că pare neverosimil, adică greu de crezut, dar prima dată a poposit pe o plajă pustie din apropierea unor câmpuri. Îi plăcea mirosul nisipului și zgomotul apei. În plus, îi se părea că își va face mulți prieteni printre păsăretul care plana deasupra lui. S-a pus la săpat vizuina într-un pâlc de ierburi, dar n-a apucat să facă mare lucru că trei pescăruși au început să-l necăjească. Îi strigau tot felul de lucruri urâte despre urechile lui lungi, despre corpul lui pufos, ba chiar văzând că acesta nu dă semne de intimidare, au început să-și cheme alții naripați să gonească intrusul de acolo. De ce nu le plăcea lor vecinătatea unui animăluț nevinovat, n-avem de unde să aflăm. Oricum, iepurașul a realizat că nu poate avea o viață liniștită pe plaja cotropită de gălăgia unor păsări răutăcioase, așa că a plecat. S-a oprit într-o pădurice din apropiere, unde a găsit rapid scorbura perfectă la baza unui stejar bătrân în care ciripeau vesel multe păsărele. Avea lumină exact cât trebuia și loc suficient pentru visatul hamac, plus masa pentru prieteni. Dar nu s-a apucat bine de amenajări că s-a înființat în fața viitoarei locuințe un comitet de sălbăticiuni care l-au anunțat că pentru a fi primit în comunitate are nevoie de o cerere scrisă, un rezumat profesional, recomandări îndosariate de la minimum 3 vecini avuți anterior și o scrisoare de intenție. În plus, chiria scorburii trebuia plătită în avans pentru primii 3 ani. Este clar că iepurașul nostru nu avea habar de toate încurcăturile birocratice care îi se prezentau. Și tot ce deținea el era blănița de pe el, cu care sigur nu putea plăti nici măcar o lună, dar aminte 3 ani. Așa că a pornit-o din nou la drum, de data asta cu speranțele rămase puțin în urmă, pe o plajă frumoasă și într-o scorbură primitoare. Îl încerca o tristețe imensă. Chiar nu putea avea un loc al lui? Nici el nu știe cum a ajuns pe un câmp plin de maci, unde a văzut, țopăind, alți urecheați. Se jucau împreună cu șoricei, arici, ba chiar i s-a părut că a văzut și o cârtiță. S-a apropiat de unul care părea matur și cu experiență în ale vieții, întrebându-l timid, cam care ar fi plata pentru o vizuină mică, atât cât să încapă o masă și un hamac. Iepurele bătrân a început să râdă la așa idee de neconceput. Cum să plătești chirie naturii? Trebuia doar să-și aleagă locul și se apucă de treabă. Și să strige, dacă are nevoie de ceva, animăluțele din zonă, care abia așteaptă să își ofere ajutorul. Ei, uite că iepurașul nostru și-a găsit în sfârșit un loc al lui, cu provizii, hamac
o masă mare plină de prieteni, iar eu am încălecat pe un măr și v-am spus un mare, mare adevăr.

strălucea voios deasupra celui mai măreț oraș din lume, Constantinopol. Mulțumită Sfântului Împărat Constantin și al urmașilor lui, metropola era acum o mare mănăstire. Oamenii erau liniștiți, îngăduitori și milostivi. Pe cele 7 coline străluceau clădiri somptuoase, dar și multe biserici și mănăstiri, ridicate de către împărații Constantin și Teodosie cel Mare. Zidurile, foarte înalte, păzeau ca niște străjeri uriași slăvita cetate. Întinsul imperiu era acum condus de drept credinciosul și înțeleptul Leon cel Mare. Un vânt lin și căldicel bătea dinspre Marea Marmara. Nici o corabie nu se vedea, era duminică. Oamenii strânseseră de cu seara mrejele. Comercianții erau mulți după o săptămână profitabilă. Numai pescărușii se roteau încolo și încoace deasupra mării și a orașului. Cineva îi privea cu mare interes. În albul penajului vedea puritatea. Îi privea cât de sus pot zbura. Ar fi dorit și el să zboare. Oare pescărușii îl pot vedea de acolo de sus pe Dumnezeu? Curiosul era un băiat cam de 12 ani, de statură mijlocie, cu ochii căprui, plin de viață, părul șaten închis. Fața sa emana blândețe, bunătate și liniște. Întoarse privirea spre pescărușul ce zbura spre forumul lui Constantin. De sus zbură un fulg de pescăruș. Alergă după el pe pavajul străzii Mese. Îl prinse. Ajunsese la clădirea Milion, punctul zero al imperiului. De aici porneau toate drumurile lumii. Lăsă în dreptul hipodromului și urcă voios spre Hagia Sofia. Hei, Ioan, mai încet! Că scoți sufletul din noi! Ce te grăbești? Se aud psalmii utreniei, haideți, a început slujba, spuse Ioan celor doi frați mai mari ai săi. Aceștia erau îmbrăcați elegant, ca unii ce erau mari dregători ai Palatului Imperial. În spate mergea voioasă Teodora, mama lor. Chiar dacă trecuse bine de 40 de ani, era la fel de frumoasă ca în ziua nunții sale. Soțul ei, marele Stratilat, adică general, pe nume Eutropiu, o însoțea. În mersul său, ușor gânditor, privea mulțumitor către cei trei fii ai săi. În catedrală, această cinstită familie avea locul ei ales. Corul cânta îngerește. Ce mult i-ar fi plăcut și lui Ioan să cânte în cor, dar era încă micuț. Duminica după amiaza, părintele le vorbea copiilor, apoi cântau câteva din cântările Sfintei Liturghii. Uneori, părintele îl lăsa și pe Ioan să mai spună câte un cuvânt celorlalți copii. Era foarte isteț. La școală se mirau și dascălii de înțelepciunea lui. Îi întrecea pe toți din clasă. După slujbă, au mers spre casă. Pe drum, Ioan povestea Evanghelia auzită în biserică. Au luat masa împreună. După masă, câțiva copii se strânseseră la poartă. Hai, Ioan, afară, la joacă! Nu, astăzi nu ies. De ce? Niciodată nu vrei să te joci cu noi. O să vin, promit, dar nu astăzi. Și închise poarta. Se așeză sub un portocal și începu să citească un manuscris cu viețile sfinților. Așa făcea de obicei. Nu îi plăcea compania celor de o seamă cu el. Prefera să citească sau să se roage. O, ce bucurie simțea în rugăciune! Inima îi se încălzea și parcă nu mai era pe pământ. Se simțea atins de aripi îngerești.

0: îngerul de pe lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mare.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de Convorbiri Duhovnicești. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Avem bucuria de a-l avea din nou în studio pe Părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Părinte stareț, mă bucur că ați acceptat invitația de a reveni la radio și de a ne vorbi despre Sfântul Ioan.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că am prilejul să vorbesc despre acest mare eveniment al nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.
0: Pe 24 iunie, biserica noastră prăznuiește nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, de aceea, dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom porni de la acest eveniment important din istoria mântuirii, nașterea Sfântului Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, și pornind de la exemplul

0: trecut această naștere minunată.
1: Așa că și alte nașteri importante în lucrarea pe care Dumnezeu o pregătește în vederea venirii sale, și Sfântul Ioan Botezătorul se naște din părinți, se naște trupește în mod firesc, dar ceea ce este foarte important și îmi place să aminte de fiecare dată, se naște ca rod al rugăciunii. Și aș vrea să mai amintesc, pentru că încă de atunci Sfântul Ioan Botezătorul marchează prezența nașterii sale sau a întrupării sale, a zămislirii sale, cu smerenia pe care părinții au trebuit să și-o asume în fața comunității, cu atât mai mult că Sfântul Zaharia, prorocul Zaharia, tatăl său, era și preot. De ce? Pentru că în Vechiul Testament, în legea veche, la evrei, binecuvântarea era semnalată, ca să zic așa, de moștenitor, prezența moștenitorilor, adică naștere de prunci și bunăstarea materială. Acest lucru îl mai întâlnim la neoprotestanții de astăzi. Ei au moștenit această tradiție, sau mai bine și-au, n-au moștenit, că ei nu erau, se numesc creștini, dar și-o asumă această tradiție, nașterea de prunci și bunăstarea materială sunt semnele binecuvântării lui Dumnezeu.
0: În timp ce
1: sterpiciunea și sărăcia erau socotite ca blesteme și motiv pentru care oamenii erau, unii dintre ei erau și îndepărtați din a sluji lui Dumnezeu sau de a aduce daruri la templu lui
0: erau
1: Dumnezeu.
0: Jigniți, erau cărâți, erau marginalizați, cum am spus.
1: Astfel, chiar momentul când Zaharia trebuie să aducă jertfă în Sfânta Sfintelor, fiind ales prin sorți, deci nu a fost ales altfel decât sorții, l-au ales să aducă jertfă în Sfântul Altar, atunci el va primi chiar ca o binecuvântare și vestea că soția lui, Elisabeta, va naște fiu. Deci este rod al rugăciunii și al smereniei. Aș numi această smerenie a chenozei, pentru că a trebuit să-și asume golirea, de toată cinstirea, de toată slava de care s-ar fi învrednicit altfel Zaharia, fiind un preot deosebit în rândul preoților, cu viața lui sfântă, ca și soția lui Elisabeta. Deci a trebuit să renunțe, să se golească de toată această cinstire datorită lipsei de prunci. Deci în urma acestei zmereni și acestei rugăciuni și mai ales în urma perseverenței cu care el și soția sa au continuat să slujească lui Dumnezeu, ne lăsând să umbrească umilințele și tristețea, slujirea, Dumnezeu le-a adus binecuvântarea de a naște nu orice prunc, ci de a-l naște pe cel despre care, singurul despre care Dumnezeu vorbește încă din Vechiul Testament, numindu-l Îngerul meu. Deci Ioan Botezătorul este numit, singurul care este numit Îngerul meu, ca de altfel singura Maica Domnului este numită încă din Vechiul Testament și mai precis din Rai, de la izgonirea protopărinților noștri, este numită femeia singura care este amintită ca una ce va birui pe vrășmașul. Pentru noi, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul înseamnă mai mult decât chiar pentru cei din Vechiul Testament. Pentru că dacă în miile de ani de la izgonirea lui Adam din Rai până la nașterea lui Iisus Hristos, acei mii de ani, pregătirea a fost permanentă, Sfântul Ioan Botezătorul marcând doar cei ultimii 3 ani din această pregătire, iată, sau mai precis, ultima jumătate de an din această pregătire, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul va muri destul de repede după ce Mântuitorul își va începe misiunea și știm că doar cu 6 luni s-a născut înaintea Mântuitorului, presupunem că cu 6 luni a început să propovăduiască. Deci dacă pentru Vechiul Testament doar 6 luni a fost misiunea Sfântului Ioan, pentru noi creștinii, cu atât mai mult cu cât Mântuitorul, cum ați remarcat, Sfinția voastră, Părinte, își începe propovăduirea tot cu aceeași scurtă, dar foarte concentrată, predica Sfântului Ioan Botezătorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pentru noi creștinii, mesajul rămâne în continuare ca un mesaj în vederea pregătirii noastre a fiecăruia. Deci, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul marchează viața familiei sale, a dus o adevărată mișcare, un adevărat cutremur în comunitatea în care s-a născut, în acea cetate din munte, pentru că prezența Sfântului Ioan Botezătorul, trebuie să amintim, încă înainte de naștere, o pregătește și pe Maica Domnului. Deci el fiind în pântecele Maicii sale, Maica Domnului nu a găsit întărire nici în comunitatea în care trăia, nici chiar în casa sa, neavând puterea, neavând curajul și ca dovadă nu putea să aibă curajul să mărturisească lui Ioachim, lui Iosif, dreptul lui Iosif, ce s-a întâmplat cu ea, așa încât a trebuit să-l părăsească pe Iosif, spunând și sigur, mergând în casa unor rude, anume în casa lui Zaharia și Elisabetei, unde
0: avem această întâlnire minunată, da, relatată primi, în Evanghelia, da, de la Luca, întâlnirea dintre Maica Domnului, care avea în pântece pe Domnul Hristos, zămislit de la Duhul Sfânt, și Sfânta Elisabeta, care
1: l-avea pe Ioan Botezătorul,
0: pe Sfântul Ioan Botezătorul,
1: și spun, care
0: a săltat de bucurie, ne spune.
1: Care mărturisește, mărturisind despre pruncul ei, despre Ioan Botezătorul, că a săltat cu bucurie în pântece, îi aduce Maica Domnului putere să mărturisească, îi dă putere să se întoarcă înapoi și să rămână în casa lui Iosif, așteptând ca acesta să o primească sau să o primească vestea așa cum se cuvine, cum de altfel o va și primi, fiind încredințat de înger că cel zămislit în pântecele Maicii Domnului este de la Duhul Sfânt. Deci Ioan Botezătorul pregătește, începând de la familia sa, comunitatea în care face parte, pe Maica Domnului, și va pregăti pe primii ucenici ai Domnului, care nu numai că vor recunoaște pe Hristos, dar vom vedea Sfântul Andrei și Sfântul Ioan, evanghelistul,
0: au fost ucenici ai Sfântului Ioan,
1: care au fost ucenici ai Sfântului Ioan, vor fi unii dintre stâlpii bisericii, unii dintre cei mai puternici apostoli, care în jurul cărora se vor veni alături de ei, vor veni în primul rând frații lor, Petru și Iacob și apoi ceilalți apostoli. Deci Ioan Botezătorul are rolul de pregătitor și după cum ne învață biserica prin tradiție, prin faptul că Ioan Botezătorul va muri înaintea Domnului, biserica ne spune, ne învață că el s-a coborât la iad pentru a aduce vestea cea bună, pentru a pregăti pe cei de acolo în vederea mântuirii, în vederea izbăvirii, a pregăti venirea lui Hristos, coborârea lui Hristos și la iad.
0: Părinte Ioan, cunoaștem din Sfânta Scriptură minunea care s-a petrecut la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, adică și la aflarea veștii,
1: da,
0: cu muțenia. Deci o relatăm așa foarte pe scurt,
1: da.
0: Și faptul că după ce s-a împlinit, i s-a dezlegat și graiul tatălui său, a Sfântului Zaharia. Aș vrea să ne oprim puțin asupra câteva cuvinte rostite de Sfântul Ioan Botezătorul, rostite Domnul Hristos despre Sfântul Ioan Botezătorul, și apoi să insistăm asupra pocăinței, așa cum ne-am propus pentru emisiunea de astăzi. Și ar vrea să pornim chiar de la cuvântul cu care și-a început Sfântul Ioan Botezătorul misiunea lui de înainte mergător.
1: Vedeți, Părinte, în întreaga lume, în toate timpurile, deși se cunoaște, nu este un fapt neapărat descoperit în creștinism, ci până și în justiție. Se spune că păcatul recunoscut poate fi pe jumătate iertat.
0: Da.
1: Adică în momentul în care recunosc vina, începe reabilitarea mea. Cu toate acestea, e foarte greu de asumat. Pe de o parte spunem că e firesc. E foarte greu ca cineva să recunoască să se identifice cu un lucru urât. Dar iată că Sfântul Ioan Botezătorul are această putere de a vorbi despre pocăință. Cuvântul pocăință, care în ziua de astăzi nu numai că a devenit destul de josnic, până și cei care se numesc pocăiți, numai pocăință nu fac, tocmai că ei contestă spovedania, deci nu, eu m-am pocăit odată, gata, am terminat. Deci nu mai au putere să recunoască, sau n-au starea de pocăință. Sfântul Botezătorul a putut să vorbească așa pentru că venea de pe altă poziție. Despre Maica Domnului se spune că era plină de dar, o spune îngerul. Învățătura bisericii mărturisește că Maica Domnului nu a avut păcate personale. Deci viața ei era atât de înaltă încât nu avea păcate personale. Putem vorbi despre Sfântul Ioan Botezătorul în acest sens atâta vreme cât biserica ne-l prezintă ca unul ce în Vechiul Testament îl numește Dumnezeu îngerul său. E foarte greu să vorbim despre păcatele noastre. Sigur că este cu mult mai greu să primim de la cineva să ne atragă atenția că trebuie să ne pocăim. E cel mai greu lucru. Sigur că dacă suntem cuminți și ne gândim la noi cum să ne ridicăm, avem curajul să ne spunem păcatele. Dar când e vorba să ne-l arate altcineva, e foarte, foarte, foarte greu. Ioan Botezătorul a avut putere, dar mai mult, cei care l-ascultau aveau putere să primească, pentru că el vorbea de pe poziția nevinovăției sale. O spunea cu atâta nevinovăție, încât nimeni nu putea să, așa cum va spune Mântuitorul, să arunce cu piatra, pentru că nu-l vedea de păcat. El este singurul pe care Hristos l-ar fi lăsat să arunce cu piatra dacă el era acela care îi spunea femeii, pocăiește-te.
0: Dar cu siguranță n-ar fi făcut-o.
1: Dacă cuvântul pocăiește-te de păcatul tău ar fi fost ocotit o piatră, cu siguranță că femeia ar fi primit de la Sfântul Ioan Botezătorul, ca dovadă că la Ioan Botezătorul vineau nu numai oameni păcătoși vădiți, ci veneau și oameni care vreau să-și ascundă păcatele. Farisei.
0: Chiar, și știm de mustrarea pe care
1: chiar
0: le-o făcea.
1: Primind mustrarea aceea, pui de năpârcă, cine v-a spus că veți scăpa de mânia lui Dumnezeu? Face roade vrednice de pocăință. Ei, cuvântul pocăință pe care doar Sfântul Ioan Botezătorul îl folosește astfel și Hristos, pocăiți-vă, este cuvântul cheie al învățăturii sale. Tot ceea ce va face, toate acțiunile Sfântului Ioan Botezătorul, era în vederea întăririi cuvântului său și căuta o aplicație a ceea ce spunea, practicând botezul pocăinței, care trebuie să subliniem că nu era altceva decât o punere în practică a ceea ce spunea. Oamenii, când coborau în Iordan, în apele Iordanului, aveau o șansă, copleșiți fiind de apa pe care Ioan Botezătorul le-o turna peste ei, să se identifice cu vinovăția lor. Acolo nu se vorbește despre iertare. Ioan Botezătorul, trebuie să subliniem, nu vorbește de iertare.
0: Și nici nu putea da iertare. Iertarea o dă Hristos.
1: Pentru că nici nu avea mandatul să dea iertare. Ceea ce însă face el, și e foarte important, că le dă nădejde. Adică vă puteți pocăi, e nevoie să vă pocăiți
0: în nădejdea iertării.
1: Pentru că Hristos este lângă voi. Pentru că a doua parte a propovădirii sale, a doua parte a predicii sale, s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Adică nu vă pocăiți degeaba, că aici este Hristos. Hristos este între voi, chiar o spune. El era între voi, dar nu l-am cunoscut. Deci nu mi l-a pus.
0: Și mai spune Sfântul Ioan Botezătorul că acela, adică Hristos, trebuie să crească, iar eu să mă micșorez.
1: Exact. Această capacitate a Sfântului Ioan Botezătorul de a-i trezi pe oameni, dar de a-i trezi în mod foarte clar, care se va continua, sigur, și se va amplifica la Hristos, care le spune în lume veți avea necazuri. Nu mai întâlnim la nimeni. Nici avem dreptul noi să spunem, măi, pocăiește-te. Adică, să mă pocăiesc eu. Adică, mi-ar replica oricine. Pocăiește-te tu, ce ai cu mine? Deci, pocăința e un act asumat de fiecare și după capacitatea de a-și-l asuma, poate omul să beneficieze de pocăință. Așa încât, cuvântul pocăință la Sfântul Ioan Botezătorul nu numai că are acoperire, numai că are greutate, dar are atâta sinceritate încât oamenii, deși nu-l primez iertare, au curajul să-l urmeze. Și spre surprinderea numai a noastră, cred că și a evreilor și a fariseilor, până și ostași, păgâni, romani, veneau să-l întrebe, noi ce să facem? Așa încât cuvântul pocăință ar trebui neapărat păstrat în sensul pe care Sfântul Ioan Botezătorul l-a dat, chiar dacă este cel mai incomod, acela de a-mi vedea păcatele. Este singurul lucru. Deci, cei care se numesc pocăiți ar trebui să îi auzim vorbind numai despre păcatele lor. În momentul în care cineva vorbește despre altceva decât despre propriile păcate, nu numai că nu e pocăit, e antipocăit. La Sfinții Părinți, sau apocăit, cum, deci fără pocăință, ca să poate nu e împotriva pocăinței, dar cel puțin nu există la el pocăință. La Sfinții Părinți întâlnim adeseori momente în care dacă cineva vrea să vină să vorbea despre lucruri înalte, teologice, părinții mari ai pustiei nu vorbeau nimic sau se opreau sau nu greiau zile întregi, încât mulți se tulburau. Chiar este un caz concret în Pateric în care după 3 zile tot un pusnic, dar și teolog, întristat fiind, pleacă și ucenicul întreabă: păi, părinte, de ce nu l-ai mângâiat totuși cu ceva? Dacă vorbea despre păcate, aveam ce vorbi, dar despre ce să vorbesc? Despre lucruri înalte? Și atunci se zmerește teologul și vine și își cere iertare și, într-adevăr, nu numai că vorbește despre păcate, dar se folosește vorbind despre propriile slăbiciuni și neputințe. Deci, prima parte a predicii Sfântului Botezătorul este aceea pocăinței, legată în mod direct de a doua parte, anume, el este cel care îl vestește pe Hristos. Îl vestește Maicii Domnului, e drept, la Maica Domnului nu-i amintește de să se pocăiască. Asta e diferentă, pentru că se pare că nu era nevoie. Dar îi vestește că să fie încredințată sau întărește în vestea cea bună și până la Irod, care îi taie capul și care, tocmai pentru această nădejde cu care Ioan Botezătorul vorbea despre pocăință, anume că poate fi iertat de Hristos, Irod îl asculta cu drag. Pentru că trebuie să subliniem și acest fapt, părinte, majoritatea dintre noi nu vrem să vorbim despre păcate. Dar dacă cineva ne spune că putem fi iertați, vrem să-l auzim cu drag. Deci nu vrem să recunoaștem, dar în sufletul nostru simțim nevoia să fim iertați.
0: Adică vindecați.
1: Da. Deci dacă am putea fi iertați fără să ne recunoaștem păcatele, cred că toți am fi adevărați pocăiți.
0: Dar iată, calea...
1: Asta nu se poate.
0: Nu se poate. Părinte Stareț Ioan Cojan, aș vrea să continuăm emisiunea noastră și să vorbim despre cum trebuie să își asume un creștin de astăzi, un creștin ortodox, pocăința. Ce este această stare de pocăință, cum se manifestă pocăința și să vorbim și despre spovedanie, care este un mijloc văzut de manifestarea a pocăinței, dar și despre duhovnicie.
1: Într-adevăr, există acte de pocăință și unul dintre cele mai importante este acela al spovedanii, a recunoaște păcatul în taină, în fața lui Hristos și în fața duhovnicului, a preotului care mă dezleagă, și a fi dezlegat după porunca lui Iisus Hristos: oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Dar, cum a spus, există pocăința și ca stare, a ne vedea nimicnicia, a ne vedea neputința, așa încât la părinții pustiei în special, dar nu e rezervată, nu e...
0: Nu e ceva doar pentru călugări sau pentru pusnici.
1: Starea de pocăință îi ducea până acolo încât ei mărturiseau, spunem noi, gândurile. Deci, pusnicii, în general, se mărturiseau de 2 ori pe zi. Dimineața mărturiseau gândurile de noapte și seara mărturiseau gândurile de peste zi. Așa încât, pe de o parte, ei puneau înaintea lor și a duhovnicului numai partea lor. Nu că nu recunoșteau că s-a întâmplat vreo minune prin ei, că Dumnezeu a lucrat o minune, dar nu era treaba lor. Asta era lucrarea lui Dumnezeu. Și poate dacă el făcea vorbire despre lucrul acesta, se interpunea între Dumnezeu și omul care beneficia, omul care era căruia se adresa minunea. De aceea ei de obicei se retrăgeau. Mulți dintre ei nici nu vreau să facă minuni. În pustie se spune despre unul dintre părinții care era foarte simplu și care nu vrea niciodată să recunoască, pentru ca să facă o minune, părinții căutau tot felul de tertipuri. Spre exemplu, îl așeza pe bolnav în strana lui din biserică. Și pentru că era îndrăcit, doar un cuvânt era necesar ca diavolul să iese. Și îl așeza în strană și noaptea venind bătrânul, vedea că iese din cineva în strană și atunci îi spunea, ieși de acolo. Și efectiv, diavolul ieșea din, numai pentru că părintele spunea un cuvânt, ieși. Deci, e atât de mult și nu că își ascundeau puterea. Nu și-o asumau putere, că nu era a lor. Erau foarte realiști. Dacă Avram spune, eu care sunt praf și cenușă, îndrăznesc să mă adresez stăpânului meu, deci în timp ce el putea vorbi cu Dumnezeu, Avram, să numea praf și țărână, sau Isaia, care îl vede pe Hristos, pe jertfelnic, în Sfânta Sfintelor, cu sute de ani înainte, deci el vede, participă la liturghie înainte de a fi jertfa, de a se petrece jertfa pe Golgota, zice că sunt pierdut și că e un om cu buze necurate. Dacă Sfântul Apostol Pavel se numește pe sine cel dintre păcătoși, el care a fost răpit până la al nouălea cer, sau așa, deci toate acestea ne fac să credem că nu suntem pe cale atunci când spunem, da, eu am făcut cu tare lucru. Nu e vorba numai de minuni, ci și de o faptă bună. Cu mila lui Dumnezeu s-a întâmplat minunea cu tare, s-a întâmplat lucru cu tare. Am putut să dau o bucată de pâine fără să-mi pare rău. Dar cu mila lui Dumnezeu nu mi-a părut rău, că oricum de dat nu o dădeam dacă nu mi-o dădea Dumnezeu. Deci, această asumare a stării de pocăință s-a dovedit că este nu cea mai singura fertilă din punct de vedere duhovnicesc. Deci, plugăritul, cum era numit pe vremea dinainte de 90, plugăritul duhovnicesc, că suna bine și biserica a încercat să nu se împotrivească, plugăritul duhovnicesc înseamnă pocăință. Să faci rană adâncă în inima ta, pentru că acolo să vină sămânța cuvântului și a lucrării lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Această stare de pocăință, în general, lipsește lumii de astăzi. Și, din păcate, o spun cu mare durere, lipsește și din sânul credincioșilor noștri. Și mai cu durere spun, cei care ar trebui să fim noi modele pentru credincioși, noi călugării. Deci noi călugării, de aceea purtăm haine negre. Chiar și preotul poartă haine negre, nu poartă numai la Sfânta Liturghie sau la
0: De ce?
1: taine.
0: Haideți să le explicăm celor care ne ascultă.
1: Deci, veșmintele călugărului, ca să mă refer la călugăr în primul rând, este de subt alb. Cămașa lui este albă. Aceasta este cămașa de mire. El s-a logodit cu Hristos. Așa cum la botez omul se logodește cu Hristos, prin botez, sufletul lui devine mireasa lui Hristos,
0: Și cei
1: biserica.
0: maturi erau îmbrăcați în cămașă
1: Și
0: albă.
1: cei maturi, da.
0: Da.
1: Sau
0: Și
1: noi
0: pruncii tot, de obicei.
1: învelim cel puțin într-un veșmânt alb
0: Alb.
1: atunci. Călugării normal nu fac altceva decât înnoiesc făgăduințele, sigur, la nivel conștient. Într-un mod categoric. Asumându-și întreaga viață sau restul vieții să o ofere total lui Hristos. Cu toate acestea, toate celelalte veșminte pe care le oferă la călugărie, el vine îmbrăcat în alb, spovedit, tăruit cu totul lui Dumnezeu și starețul sau arhiereul îmbracă în negru tot. Ei, aceasta este îmbrăcămintea în realitatea crundă a vieții sale.
0: Că a vieții nimic, pământești.
1: Că este nimic. Că este praf. Deci acolo
0: că el moare pentru lume.
1: Da. Deci și
0: pentru
1: și,
0: păcat.
1: Da. Deci că el din punct de vedere omenesc acesta este. Acolo se găsesc cuvintele lui Avram, țărână, nimic, lui Isaia, pierdut, și lui Pavel, păcătos. Deci în fața lumii și în fața lui Dumnezeu, călugărul își asumă o realitate dură, că este nimic. Chiar cel care nu face păcat, pusnicul, care, cum am spus, își mărturisea doar gândurile și gândurile nu păcătoase, numai faptul că îi se mișca gândul de la Dumnezeu pentru o clipă, în momentul acela el socotea că e o neputință. Sigur că nu putem spune că el s-a acuzat de păcate grave, dar pentru el era grav. Pentru că de la frumusețile lui Dumnezeu să-ți miști mintea pentru o prostioară, pentru un lucru nu de nimic, dar banal. El o socotea ca o cădere. Vedeți, nouă ne spun oamenii să rupă mâna, dar pentru ce îmi sărută mâna? El știe pentru ce îmi sărută mâna. Pentru haina neagră? Da, așa crede el. Nu pentru haina neagră. Haina neagră înseamnă neputința mea, ci pentru harul Duhului Sfânt cu care eu l-am dezlegat, pentru harul Duhului Sfânt cu care eu i-am dat sfintele taine.
0: Dar e bine să înțeleagă credinciosul care este sensul adevărat. Adică de ce sărutăm mâna preotului și noi, de exemplu, atunci când slujim în sobor, este acel moment al sărutării păcii în care ne sărutăm în chip așa simbolic frățește pe umeri și apoi preoții unii altora ne sărutăm mâna tocmai pentru acest mare dar care Dumnezeu lucrează prin noi.
1: Da, adevărul e că atunci când omul simte, o face. Spre exemplu, domnul profesor Miu, marele profesor pediatru, adeseori a fost surprins, că a fost surprins, că altfel nu lăsa, să-i se sărută mâna. Deci, oamenii văzând cum le-au scăpat copilul, într-un gest firesc,
0: de recunoștință,
1: i-a luat mâna și i-a sărutat ca preotului.
0: Da, și este o slujire preoțească, preoția împărățească.
1: Chiar dacă pe dânsul l-a surprins, sigur că l-a surprins în sensul plăcut pentru că omul i-a recunoscut. Deși s-a simțit stânjenit, cum să-mi sărute, mai ales erau doamne care îl surprindeau. Întindea mâna să o strângă și îl surprindea că îi săruta mâna. Deci, omul când simte lucrurile, cred că este cel mai firesc.
0: Să revenim la pocăință, la starea aceasta, în mod practic, cum să trăiască un creștin pocăința aceasta, cum se manifestă starea de pocăință și apoi cum să mergem cu starea de pocăință să ne mărturisim păcatele?
1: Deci, starea de pocăință este nu numai asumarea păcatului, este asumarea întregii lucrări a păcatului. Gândindu-mă câți oameni au suferit pentru mine datorită păcatului meu, să mă pun în situația lui, celui pe care l-am umilit, celui pe care l-am furat, celui pe care l-am jignit, celui pe care l-am nedreptățit într-un fel sau altul. Deci să-mi asum și urmările păcatului, pentru că, nu, spune Mântuitorul, Sfânta Scriptură, plata păcatului este moartea, spune Apostolul. Deci plata păcatului este moartea. Deci, efectiv, până la chenoza totală, până a mă vedea pe mine mort. Starea aceasta este nu îngrozitoare, este de nesuportat. De aceea, dacă cineva vrea să știe cum e în iad, să încerce această stare. Nu le-o recomand celor care nu cred în Hristos. Ei, ca să ducem lucrurile până la capăt, aș vrea să amintesc, mai ales în America, unde neoprotestanții sunt majoritari, s-a simțit mai mult ca oriunde nevoia de psiholog. Instituția de psiholog este nu numai în floare, este necesară chiar în America. Pentru că ce se întâmplă, părinte? Chiar dacă eu nu-mi asum păcatul, De la un timp, păcatele mă urmăresc, vin după mine. Semnele, boala, neputințele, necazurile, mă fac să nu mai am liniște. Și conștiința din mine, chiar dacă o adorm, Iorga spune că Dumnezeu așa a făcut ca omul să își adoarmă conștiința ca să poată suporta păcatele. Pentru că în urma păcatului ar fi conștiința care te-ar zgudui. Înainte de a face un păcat un tânăr, de a face un băiat sau o fată, avea un păcat mare, avea prima aventură mare, păcătoasă, conștiința îl face să se zguduie, să tremure de frică. Ei, după aceea, conștiința adoarme și le face chiar cu plăcere. Sau atunci când se trezește conștiința, el o adoarme din nou, repetând păcatul. Starea de pocăință este o stare de iad. Aici, așa trebuie să înțelegeți și cuvintele Sfântului Siluan, care spune mesajul lui Dumnezeu de a se desăvârși, de a primi din nou Duhul Sfânt, era să țină mintea în iad. Adică în propriul iad, în propria neputință. Păcatul meu înaintea mea este pururea, spune psalmistul. Deci acesta este, aceasta, însă această stare este egal cu iadul, după Sfântul Siluan. Nu alt iad, deci nu un iad inventat. Sfântul Siluan nu trebuie să inventeze iadul, să-și imagineze. Nu, propria lui neputință. Deci aceasta înseamnă a ne asuma numai păcatul, a ne asuma numai urmările păcatului, ci urmările păcatului până la iad. A ne asuma iadul nostru. Aceasta este starea. Ziceam că nu recomand, pentru că e cu neputință ca cineva să ajungă să-și asume întreaga vinovăție, să-și asume pocăința fără a-L avea pe Hristos lângă.
0: De aceea și amintește și continuă Sfântul Siluan, dar nu desnădăjdui.
1: Da, sau Sfântul Ioan Botezătorul, că s-a apropiat. Deci atunci este posibilă pocăința când Hristos este aproape, când Hristos este lângă voi, cu Hristos în iad, cu Hristos în iadul meu. Acesta este și motivul pentru care există în neoprotestanți, în vechiul protestanți, uitați, în țările acestea occidentale și la noi în Ardeal, sașii, nu e un lucru pe care eu îl descoper, este cunoscut. Sașii și ungurii și în general protestanți, vechi protestanți, se sinucid. Foarte repede se sinucid. Pentru că nu au această posibilitate de a se ridica, de a se coborî cu Hristos, de a se mărturisi. Nu mai exista ca taină. Unii neoprotestanți au inventat din nou taina spovedanii, chiar în America. Au reinventat pentru că își dădeau seama că e singura cale. Decât să aibă un psiholog, mai bine te duci la pastorul tău și numai că ei, după ce se confesează, încep să cânte, să se distreze un pic, ca să... Deci nu există continuarea aceasta despre care spunea Sfinția voastră a stării de pocăință. Deci, revin, singura cale de a cobori la iadul meu este Hristos, a face cu Hristos și de aceea este nevoie de duhovnic care nu numai să mă asiste, care să mă asigure prin prezența lui, faptul că mă ascultă, vă închipuiți, mă duc la un duhovnic și nu numai că mă ascultă, mă iartă, nu-și schimbă părere despre mine. Păi dacă eu mă uit la el și el ca om nu-și schimbă părere despre mine, n-am încredere că Hristos nu-și o schimbă? Deci, duhovnicul, de aceea trebuie să ne alegem duhovnici iscusiți, care să nu ne arunce în iad, să coboare cu noi în iad. Așa încât, normal, duhovnicia asta înseamnă a fi asistat în continuare în iadul meu. În iadul meu. În neputințele mele, că de la un timp, cum am spus, la Sfinții Părinți, la Părinții Mare Bisericii, nu mai erau păcate. Ei nu mărturiseau păcate, că n-aveau. Dar totuși mărturiseau gândurile. Da.
0: Și mie mi-a plăcut mult distinția pe care o remarca Părinte Teofil, care spunea să fim atenți că sunt păcate, apoi sunt patimi, patima e un păcat repetat care devine ca un fel de a doua natură, dar nu orice lucru e păcat. și dădea da, exemplu da, acesta, da. Am tușit, am greșit, am strănutat, am făcut păcat. Nu, da. Ci sunt și greșeli. Da, sunt da, și neputințe da, da, exact. Și sunt și slăbiciuni.
1: Dar care trăiesc și ele.
0: Și ele, da.
1: Sigur, la nivelul care, pe care l-am, pentru că dacă eu mă apuc, și asta e un pericol, eu am păcate grave, dar mă duc la Domnul și, cum ziceți, părinte, am băut multă apă, am tușit, am tușit în biserică, da. Dar păcatele groase, grele, eu le ascund. Numai ca să dea bine.
0: Sau uneori nu le vedem. Este că, și da, această...
1: Poate fi și aceasta, deși e foarte greu în gândul duhovnic mare să nu simți.
0: Da, acum, părinte, ca și duhovnic, vă întreb, ați avut, cred că, multe situații de oameni care, chiar sincer fiind, nu au putut să-și mărturisească anumite păcate și uneori au trecut, nu-i așa, ani de zile, da, până să...
1: Da, într-adevăr, dar, așa este.
0: Și asta, eu, ca și eu, ca un duhovnic care nu am atâta experiență ca Sfinția voastră, încerc să iau tot ca pe o slăbiciune, neputință, în sinceritatea lui, dar atâta puteau.
1: Dar e firească.
0: Și firească,
1: firească,
0: nu?
1: Pentru că, spre exemplu, un om care a, un mecanic se duce acasă și vrea să dea tot, să fie curat ca și mâinile unui profesor. Săracii și profesori de în ziua de astăzi trebuie
0: să muncească. Sunt cucrete, da.
1: Da, și muncesc unor și la câmp și... Ei, dacă insistă, riscă să se rănească. De aceea și noi... În primele spovedanii, nici noi nu trebuie să insistăm dacă omul nu poate să insiste. Însă, revenind, păcatul cu se moaie.
0: Și cu cât se spovedește omul, cu atât se
1: deci dacă nu
0: conștientizează.
1: Se mai repete, în primul rând, să nu se mai repete. Deci dacă el am reușit să-l îndepărtez de sursa păcatului, el încetul cu încetul se separă. Structura lui, ca și structura pielii, îndepărtează, înlătură. Și la un moment dat cade și cu piele cu tot, acea bătrânită, cade și păcatul, știți, cade și murdăria.
0: Aș vrea să vă întreb acum legat de...
1: Eu mai spuneam câteodată la credincioși, prima dată când vine la spovedanie, spovedește tot satul. Pe urmă își spovedește familia și poate după a cincea, așa, începe să se mărturisească și pe el. Și începe cu păcatele mici și așa ajunge la păcatele mari.
0: Da. Așa este, așa
1: dar
0: este.
1: Trebuie răbdare, sigur, iscusința, cum ziceți, a duhovnicului.
0: Și cu cât ne spovedim mai mult, cu atâta lucrează Harul Dumnezeu și ne luminează, pentru că dacă nu ne luminează Dumnezeu, noi nu vedem.
1: Și rugăciunea. Eu cred că rugăciunea contează foarte mult, rugăciunea duhovnicului pentru ucenic și, cum spune Părintele Rafael Noica, a ucenicului pentru duhovnic. Eu s-o cutez că dezlegările pe care noi le citim săptămânal, dezlegările păcate, le socotesc ca o hainele pus la moi, știți? Sunt oameni care nu ajung, nici nu ajung în biserică să le citești, nu că nu ajung la spovedanie, nici măcar în biserică, ci vine mama, tata sau copii uneori,
0: da,
1: pentru părinți,
0: pomelnic să pomelnic, se roage, da.
1: Și de la un timp simți că se moaie și omul acela începe să gândească altfel. Rugăciunile unora pentru alții ne ajută să ne curățim, pentru că singurul lucru care apasă, altceva nu apasă în lumea decât păcatele lumii. Altceva nu apasă.
0: Așa este. Părinte, un lucru aș vrea să încercăm să-l abordăm și anume despre duhovnicie, despre această îndrumare pe care noi ca și duhovnici de cel mai multe ori o facem chiar în taina spovedaniei, dar cum se face, cum se poate face duhovnicia?
1: Instituția asta, aceasta duhovnicului, a suferit în istorie schimbări. Sigur că și datorită situației, mai ales în perioada comunistă, noi am trecut prin încercări grele. Mari duhovnici au rămas fără ucenici în mănăstiri și unele mănăstiri chiar au fost închise, cum a fost și mănăstirea Schitul Sfântului Botezătorul din Alba, care a rezistat până în 66, din 55 când a murit duhovnicul, mare duhovnic Sava Cimpoca, staretul și duhovnicul, a mai avut un duhovnic foarte iscusit, pe Părintele Grigorie, care va muri la Silăstria, va fi un duhovnic bun la Silăstria, Părintele Grigorie acolo, dar a trebuit să plece din Ardeal. Și multe au fost în situația aceasta, așa încât duhovnicul a rămas doar preotul. Sigur că preotului i-a revenit o sarcină nu cu mult mai grea, aproape imposibilă. Un duhovnic într-un oraș, spre exemplu, sau cum era Alba Iulia, avea câte parohii? Vreo 5-6 preoți în tot orașul. să fii duhovnic era imposibil la atâția oameni și astăzi e imposibil ca să îi duhovnicească pe toți. Pentru că ce înseamnă? Nu înseamnă numai a dezlega păcatele. Noi confundăm taina spovedaniei cu duhovnicia. Taina spovedaniei e o parte din lucrarea duhovnicească a preotului.
0: Foarte importantă.
1: Cea mai importantă.
0: Deslegarea păcatelor.
1: E exact
0: da?
1: Așa ca și când am spune, operația e o parte din asistența medicală pe care un medic de familie i-o dă pacientului. E cea mai importantă și cea mai periculoasă. De aceea, când mă duc la duhovnic, trebuie să fie să pun deci după rană. Nu să încep să povestesc despre un păcat. Nu. Acolo spun, eu, păcătosul, cu tare, am făcut cu tare, cu tare, cu tare. Deci, efectiv, numind păcatul pe nume. E drept că simt că e grav dacă numesc păcat, dar așa trebuie să fie. Pentru ca să-l scot din rădăcini, trebuie să-l văd până în adâncul rădăcinii păcatul și să-i spun pe nume. Am mințit, am înjurat. Deci cuvântul exact cum unii vin și, păi părinte, să spun cum am înjurat. Nu cum ai înjurat. Pentru că e suficient să spui, tot nu înjuri în biserică să-mi arăți mie cum înjur de urât. Deci, păcatul numit pe nume. Ei, duhovnicia înseamnă mai mult. Înseamnă sfătuire. Prima parte a duhovniciei este modelul. Deci duhovnicul este modelul de viețuire a ucenicului. Ucenicul se formează după chipul și asemănarea duhovnicului. Cum la rândul său duhovnicul, după chipul și asemănarea duhovnicului său, ca așa ajungând să ajungem la Hristos. Ei, această modelare însă nu este numai văzând. E cea mai importantă văzând. Cum se spune la pătăric, mi este de ajuns că te-am văzut, părinte. Dar, de multe ori, am nevoie și de sfat. Deși l-am văzut pe părintele făcând, eu nu sunt la nivelul lui, eu nu știu cum să mă descurc. Sau el are alte misiuni, eu am alte misiuni. Și atunci îl întreb. Însă, pentru aceea, trebuie să am încredere în părintele și mai este un lucru. Trebuie tot așa să observ lucrurile importante. Nu să-l întreb câtă apă să beau sau de câte ori să beau apă pe zi și când se căsătorește, nu întreabă de duhovnic, pe duhovnic, oare părinte, sunt pregătit sau potrivește cu tare sau vrea să-și schimbe meseria. Sigur că duhovnicul nu are voie să îl oprească. N-are voie. Deci e interzis chiar și de la păcat. N-are voie să-l oprească. Îl ajută ca el să se oprească sau el să meargă mai departe. Îl ajută.
0: Părinte, vă aduceți aminte că în tradiția duhovnicească spun părinții și mai nou părintele Sofronie Saharov amintește de faptul că e foarte important în spovedanie să urmărim primul cuvânt al duhovnicului, care e foarte important și spuneam părinte că primul cuvânt e cuvânt de la, după aceea dacă da, începem în sensul, să întrebăm da, să
1: în sensul că e al doilea cuvânt poate fi și al doilea cuvânt, dar nu cu intervenția mea, deci așa, întotdeauna da, da. Cuvintele după intervenția mea da părinte, dar să vă mai explic și atunci părintele se apleacă și ca om
0: și intervine experiența lui sau
1: propria lui milă, deci da. Sunt și om ca și tine și te înțeleg bine, fă cum vrei, pentru că sigur că suntem oameni și de multe ori încercăm să explicăm, dar e bine dacă mă poți ține cât mai sus, eu aș spune așa, poate nu neapărat de primul cuvânt, dar cât mai aproape de primul cuvânt, că nu pot de primul, dar măcar de al doilea cuvânt, nu chiar de ultimul cuvânt în care zice părinte, du-te, cum spune acolo la patru, du-te și dă ceva, o ciorbă că fratele e neputincios. Sigur că spre asta ar trebui să tindă fiecare, spre întrebare și răspuns. Cu rugăciune înainte și duhovnicul, dar și ucenicul să se roage, Doamne.
0: Să înțelegem că e o taină, ce înseamnă, noi spunem taina spovedaniei, de ce îi spunem taină?
1: Sau taină duhovniciei.
0: Sau taină duhovniciei, de ce?
1: Da.
0: Pentru
1: deci,
0: că e acolo...
1: Pentru că spovedania, exact cum pocăința se extinde ca stare, și duhovnicia, începând de la spovedanie, de la operație, nu după operație, omul îi dă tratament, medicul. Nu, gata, te-am operat, du-te acasă și... Nu, Deci se extinde pe toată perioada și ea rămâne ca taină.
0: Și vorbesc părinții de acest har al pocăinței pe care noi îl simțim după ce ne spovedim. Vedem că după ce ne spovedim, o săptămână sau poate putem
1: mai
0: să
1: ușor,
0: lucrăm.
1: Lucrăm
0: mai
1: ușor. Dar și mai limpezi la decizii. Știu clar ce am de făcut. După aceea se amestecă. Am văzut că am putut.
0: Încep să am
1: nedumeriri, să lupt ezitări. Cu păcatul, că am căzut. Băi, nu chiar așa rău, că începe să se întunece mintea și de aceea trebuie să revin la duhovnic. Dar
0: tocmai
1: deci
0: asta, și bine să discutăm înainte, dar să amintiți și acum să ne spovedim des.
1: Da, deci mărturisirea păcatelor după Sfântul Gheorghe de la Cernica, starețul de la Cernica și Găldărușani, era mărturisirea, sigur, la călugări, cum a spus, la puznici era de două ori pe zi, la călugări de două ori pe săptămână. Noi încercăm să facem lucrul acesta de două ori pe săptămână la mănăstire. La ucenicii mei încerc o dată pe săptămână, dar nu mai târziu decât o dată pe lună. Eu cred că o dată pe lună deja e foarte greu să-ți mai aduci aminte păcatele. Sigur, îți aduci aminte păcatele care te-au marcat.
0: Dar să spuneți măcar o dată pe lună.
1: Cel puțin o dată pe lună.
0: Da.
1: Dar o dată pe săptămână. Însă, fac un apel, nu numai la ucenicii mei, poate și pe calea asta, dar și la ei mei, dar la toți cei care vor să fie ucenici a unui duhovnic. Să nu plictisească pe duhovnic. Să nu-l oprească, să nu-l încurci pe duhovnic cu povești. De aceea mai bine stau mai mult în chilia mea și mă gândesc de 10 ori care e întrebarea și când mă duc acolo, sunt foarte atent să văd care e răspunsul, cum a spus, din prima. Dacă mai trebuie să
0: noi mergem intervin, cu povești multe și
1: exact,
0: după aceea
1: și zicem,
0: nu mai suntem atenți la cuvântul
1: timp, duhovnic. N-are timp duhovnicul sau stăm la cozi infernale, plecăm nervoși de acolo că n-am mai ajuns la rând, pentru că venim cu povești. Sigur că simțim nevoia să ne descărcăm, dar restul poveștilor poți să le ai cu un credincios, cu un om îmbunătățit. Pentru că duhovnicia mergea la Sfinții Părinți în vechime până la părinți duhovnicești. Spre exemplu,
0: la oameni duhovnicești.
1: Da, părinți duhovnicești în sensul de credincioși.
0: Da.
1: Spre exemplu, unul dintre marii noștri duhovnici la care își mărturiseau gândurile chiar. Nu numai călugări, nu numai credincioși. Chiar stareți, chiar ierarhi, era Moș Gheorghe Lazar. Era de aici, din Șugag. Căsătorit, care a dus o viață atât de îmbunătățită, încât spre sfârșitul vieții, în înțelegere cu familia, nu s-a dus în mănăstire, vă închipuiți, nu se socotea vrednic. Umbla tot timpul desculț și cu capul descoperit. Într-o iarnă, diavolul i-a ascuns căciula. Și el era în pericol să se tulbure, pentru că nu avea niciun motiv să nu aibă acolo și a socotit că e de la... Și a zis că de acum încolo, ca să nu mai aibă probleme, nu se mai acopere capul. Un pe unde călca Moș Gheorghe Lazar, se topea zăpada. Și a trăit ultimii ani în turnul bisericii din Piatra Neamț. L-a avut duhovnic părintele Ioanichie Moroiu de la Siastria și alți mari duhovnici care au ajuns să se îmbunătățească prin sfaturile lui, la rugăciunile lui și prin modelul de viețuire. Deci de aceea zic, cu un credincios bun din biserică, poți să te sfătuiești. Sigur că trebuie să-l alegi bine, să discuți mai multe, dar cu duhovnicul, mai ales când vezi că alții stau și așteaptă, nu te duci cu povești. Pentru că ăsta este riscul și diavolul profită. Profită. Păi cum? Nici acolo să n-ai bătim. Da, uite, nu este timp. Da. Nici acum văd că nu mai este timp.
0: Așa este. Mulțumim mult, părinte, pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-a spus și Sfântul Ioan Botezătorul să vă întărească, să puteți să lucrați în primul rând pocăința.
1: Doamne,
0: asta
1: ajută,
0: e pentru toți.
1: Doamne,
0: și
1: doamne.
0: Apoi
1: mine, în primul rând, sigur, să învăț.
0: Și apoi să vă întărească, să continuați ridicarea bisericii minunate care, cred eu și cumva vă citez, va fi un monument pentru cetatea Alba Iulie și pentru biserica.
1: Sperăm
0: pentru biserica noastră.
1: Să o ducem la bun sfârșit și să ne păstrăm smerenia. Vă mulțumesc și eu de invitație, părinte.
0: Dragi ascultători, vă reamintesc că alături de mine în studio a fost părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.
2: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și

toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milostivește-Te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești
și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești.
și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică: Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și i-a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te ștergerea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile umenești, bucură-te adâncime care nu te poți să lezi nevedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Viindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gavril cu îndrăznire, preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui?

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel care slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiul, spune-mi, către care el a zis cu frică, grăind așa: Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui negrăit, bucură-te încredințarea celor care au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care îi trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea care ești mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te ceea ce luminezi gândul credincioșilor,

Puterea celui de sus a umbrit-o atuns spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pândecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire,

Având fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cu niște cântări a grăit către Născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei nevestejite! Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte! Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni! Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre! Bucură-te, brazdă care ai crescut în mulțirea mirelor! Bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor! Bucură-te, ceea ce înflorește raiul desfătării! Bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor! Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită! Bucură-te, curăția toată lumea! Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori! Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!

Fără de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt,

auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea în trupa lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudând au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului! Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută! Bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului! Bucură-te, prin care s-a golit iadul! Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă!

Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând-o înțelepții, mersau pe urma luminii ei și ținând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe tarele împărat și ajungând pe cel neajuns s-au bucurat.

pruncii haldeilor, în brațele fecioarei pe cel care a zidit pe om cu mâna, și cunoscându-l ale fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei cele de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii, bucură-te, ceea ce ai zvârlit din putere, bucură-te, ceea ce l-ai aruncat din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea focului, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor neamurilor,

mărturisitori, purtători de Dumnezeu, fiind filosofii, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia. Și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul au pe Irod ca pe un mincinos,

strălucind tu în Egipt lumina adevărului, gonit ai întunericul minciunii, că idolii lui, nerăbdând tăria ta, Mântuitorule, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, căderea demonilor! Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească! Bucură-te, mare, care ai necat pe cel netrupesc faraon! Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc, care călăuzește pe cei dintr-un tuneric! Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrană și năstrapă cu mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării cele sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte!

Vrând Simeon să se mute din acest veac înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea negrăită,

Natura nouă, arătându-se făcătorul celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cununa înfrânării, bucură-te ceea ce ai luminat chipul învierii, bucură-te ceea ce ai arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea.

De străină să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta preanaltul Dumnezeu pe pământ s-a arătat om plecat, vrând să tragă la înălțime

Cu totul a fost întru cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că dumnezeiască pogorâre a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei cele de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvimi, bucură-te sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafimi, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul, bucură-te cheia împărăției lui Hristos, bucură-te nădejdea bunătăților celor veșnice,

toată firea îngerească s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, viețuind împreună cu noi,

Peritorii cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu cât stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, scântăm: Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu! Bucură-te, comoara rânduielii lui! Bucură-te, ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți! Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători! Bucură-te, ca au nebunit întrebătorii cei cumpliți! Bucură-te, că s-au vestejit făcătorii de basme! Bucură-te, ceea ce ai oprit vorbele cele încâlcite ale atenienilor! Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejile pescarilor! Bucură-te, ceea ce ne-ai scos dintr-o adâncul necunoștinței! Bucură-te, ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte! Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască! Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți!

la ea a venit precum i se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea ca un Dumnezeu,

Zidești fecioarelor născătoare de Dumnezeu fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să scânte. Bucură-te, turnul fecioriei! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles! Bucură-te, dătătoarea darului dumnezeiesc! Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine! Bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte! Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției! Bucură-te că marea anunții celei fără de sămânță! Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși! Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc! Bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor sfinților!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 141. Cu glasul meu la tine strig astăzi, Doamne Sfinte, spre tine îndrept acum rugarea mea fierbinte. În fața ta, Stăpâne, din inima mea arsă, necazul și-a mea rugă smerite se revarsă. Când duhul meu se stinge sub duhurile rele, Tu, Doamne, cunoști toată cărarea vieții mele. Pe drumul în care umblu, mâini rele și dușmane, pe sub ascuns, Stăpâne, întinsu-mi iau capcane. Pierdut mă uit la dreapta și iată, n-are cine cu inimă de frate să vină lângă mine. Orice scăpare închisă-i e ceață-n al meu drum și nimeni n-are în grijă de sufletul meu acum. La tine strig, o Doamne, Tu singur mi-ești scăpare, Tu singur mi-ești partea în lumea asta mare. Aminte ia la ruga-mi, că obidit sunt foarte și scapă-mă de mulții-mi prigonitori de moarte. Tu, Doamne, a ta dreaptă deasupra mea o ține, că cei fără de lege sunt mult mai tari ca mine. Din temnița lui scoate azi sufletul meu frânt să proslăvesc de-a pururi pe Dumnezeu cel sfânt. Vor face atunci toți drepții sobor în jurul meu când vor vedea că în dreapta-mi stă însuși Dumnezeu. Psalmul 142. Doamne, în a ta credință, în dreptatea ta cea multă, glasul meu auzi-l astăzi, rugăciunea mea ascultă. Să nu intri în judecată cu greșitu-ți rob, părinte, că din vii de pe lume niciun drept nu-ți stă înainte. Sufletul meu prigonit e de vrăjmașii care sub soare mă cufundă în întuneric și calcă viața-mi în picioare. Către tine strig acum, sfânt și mare Dumnezeu, inima mea e împietrită și mâhnit e duhul meu. Rătăcit prin întuneric, istovit pe-al vieții drum, zilele de altă dată mi le amintesc acum. Luminoase mi trec prin cuget ale tale fapte sfinte și la lucrurile-ți toate caut cu luare aminte. De aceea, cu iubire întind mâinile spre tine, nesecat izvor de milă, nesecat izvor de bine, și al meu suflet ca ogorul cel însetoșat de apă cere ploaia milei tale, Doamne, îndură-te și-l scapă. Doamne, auzi-mă de grabă, că al meu duh își pierde viața, de la mine păcătosul nu-ți întoarce, Doamne, fața, ci pe duhul meu revarsă harul duhului tău sfânt, ca să nu mă asemăn celor ce pogoară în mormânt. Fă ca în toată dimineața să aud mila ta din cer, că la tine mi-e nădejdea, mântuirea ție-ți cer. Tu călăuzește-mi pașii, pe ale tale căi, mereu, că spre tine se ridică ruga sufletului meu. Toți vrăjmașii mei cu ură la tot pasul groapa mi sapă, eu la tine alerg, părinte, de urgia lor mă scapă. Voia ta s-o fac, mă învață, miluiește-mă mereu, că sub soare numai tu ești mie, unul Dumnezeu. Duhul tău trimite-mi, Doamne, luminat prin al tău înger, să mă îndrepte pe a ta cale, de pe drumul care sânger. Întru numele tău, Doamne, viață dăruie-mi de plin, și întru marea ta dreptate scapă-mi sufletul de chin. Pe vrăjmașii mei tu pierde-i, Dumnezeul meu preasfânt, căci slăvindu-te în toți vecii, robul tău pe veci eu sunt.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, părintele profesor Florin Botezan, invitat permanent, cadru didactic la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica cu Hramul Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia, și părintele Petruț Ormenișan. Săptămâna trecută am vorbit despre rugăciune, am căutat să oferim, folosindu-ne de experiența Bisericii și a Sfinților Părinți, câteva sfaturi practice privind rugăciunea, mai ales cum trebuie să ne rugăm, și dorim și în această ediție a emisiunii să vorbim tot despre rugăciune. Părinte profesor, dorim să vă întrebăm unde trebuie noi să ne rugăm.
1: Un prim aspect pe care trebuie să-l remarcăm este faptul că rugăciunea se poate spune oriunde, oriunde și oricând, și asta este o calitate extraordinară a rugăciunii. Faptul că oriunde am fi, putem să ridicăm mintea la Dumnezeu și să intrăm într-o comunicare cu Dumnezeu prin rugăciune. Totuși, există anumite locuri unde rugăciunea se face cu mult mai multă ușurință, deci locuri prielnice rugăciunii, locuri care ne ajută să ne rugăm. Și, în primul rând, sigur că este lăcașul sfânt al bisericii, loc destinat prin excelență rugăciunii. Însă, trebuie să facem aici o precizare foarte importantă. Biserica este un loc foarte potrivit, cel mai potrivit loc pentru a ne ruga, dar la slujbe ne rugăm împreună cu întreaga comunitate. Rugăciunile personale putem să le facem în biserică, dar în afara slujbelor. Adică este foarte greșit ca să mergem la biserică și în timp ce la biserică se slujește, se face o anumită slujbă, noi să ne facem propriile noastre rugăciuni, să ne facem propriul nostru canon de rugăciune. Este greșit. Rugăciunea, slujba este o împreună lucrare, împreună rugăciune a celor prezenți. Putem în biserică să ne rugăm cu rugăciune noastră, să ne facem propria noastră rugăciune în afara slujbelor care se fac acolo. Și apoi este foarte important ca, în măsura posibilităților, fiecare dintre noi să ne organizăm, să ne amenajăm un loc de rugăciune cât mai izolat, în care putem să ne rupem de lume și să ne îndreptăm spre Dumnezeu. De altfel, însuși Mântuitorul Hristos ne spune că atunci când te rogi, să te retragi în cămara ta și să închizi ușa și acolo să te rogi în ascuns Tatălui Ceresc. Sigur că acest lucru se referă și duhovnicește, cum am mai subliniat la această emisiune, să te retragi în cămara inimii tale și acolo să te îndrepți spre Hristos, dar și propriu, în mod concret, retragerea în cămara ta, în camera ta, despărțindu-te de tot ceea ce te poate împrăștia de lume, este un mediu foarte potrivit în care putem să ne rugăm.
0: Care ar trebui să fie caracteristicile? Cum ar trebui să arate o astfel de cămară, un astfel de loc de rugăciune?
1: Acum, pentru cineva care are posibilitatea să-și dedice o cameră întreagă rugăciunii, adică în casă, dacă are o casă mai mare, să-și amenajeze o cameră, o cămăruță special dedicată rugăciunii, este extraordinar. Dacă nu, într-una din camere, în camera noastră, e bine să avem măcar un colț de rugăciune, un loc de rugăciune. Și acest loc de rugăciune presupune existența unor icoane, eventual o sfântă cruce, o candelă pe care să o punem în fața icoanei și o măsuță pe care să avem cărțile de rugăciuni, o lumânare la care putem să ne facem rugăciunile de seară.
0: Acest loc de rugăciune trebuie orientat spre o anumită direcție?
1: Cred că toată lumea a observat că marea majoritate a bisericilor sunt orientate spre răsărit, cu altarul spre răsărit. De ce? Pentru că creștinii de la început au preferat să se roage cu privirea spre răsărit, pentru că Hristos este numit în mod simbolic Soarele Dreptății. De asemenea, tradiția ne spune că a doua venire a lui Hristos va fi de la răsărit. Templul din Vechiul Testament și cortul legământului erau orientate tot spre răsărit. Răsăritul este un simbol al luminii a lui Hristos, spre deosebire de apus, care este simbolul întunericului și al diavolului. Și la slujba botezului, prima parte a botezului, cel care urmează să fie botezat se întoarce spre apus pentru a se lepăda de diavol și apoi se întoarce spre răsărit pentru a-și mărturisi unirea cu Hristos. De aceea, bisericile se orientează atunci când se poate, când există posibilitatea, se orientează spre răsărit. Și în casele noastre este bine ca locul de rugăciune, peretele cu icoane, locul cu candela, să fie spre răsărit. Însă totuși nu trebuie să uităm că este această orientare spre răsărit este totuși o orientare simbolică, pentru că Dumnezeu este prezent pretutindeni. Și astfel, așa cum atunci când poziția geografică nu permite unei biserici să fie orientate spre răsărit, ea poate fi construită și cu altarul într-o altă direcție, tot așa și la noi în casă, dacă nu ne permite configurația camerei să ne orientăm locul de rugăciune spre răsărit, îl putem orienta în ce direcție putem, în ce direcție ne permite camera, pentru că locul unde sunt icoanele devine răsăritul duhovnicesc, simbolul prezenței lui Dumnezeu și a sfinților în casa noastră.
0: Ce icoane ar trebui să aibă un creștin în locul de rugăciune?
1: Păi, în primul rând, ar trebui să fie icoana Mântuitorului, icoana Maicii Domnului cu pruncul și alături de aceste icoane, Sfânta Cruce, este foarte bine să fie, și alături de aceste icoane, icoane cu sfinți, Sfântul Ocrotitor al familiei, al membrilor familiei, sfinții a căror nume îl poartă, sfinți la care creștinii respectiv, creștinul din familia respectivă are o evlavie deosebită. Este foarte folositor că atunci când avem evlavie deosebită, o cinstire deosebită față de un sfânt, să avem și icoana sfântului respectiv în casa noastră. Și un alt aspect important care poate mai puțin luat în seamă este Sfântul Ocrotitor al parohiei din care facem parte. E bine ca să cinstim Sfântul sau Sfinții Ocrotitorei bisericii la care mergem la slujbă, să le acordăm o cinstire deosebită, să le avem, să avem icoana Sfântului sau Sfinților în casă, chiar mai mult să ne rugăm acelor sfinți, să cunoaștem troparul Sfinților respectiv pe care să îl rostim la rugăciunile pe care noi le facem, pentru că Sfântul Hramul Bisericii la care mergem este Sfântul Ocrotitor al comunității care se roagă în biserica respectivă.
0: Și cum trebuie să cinstim aceste icoane pe care le avem în casă?
1: Păi, icoanele se cinstesc prin rugăciunile pe care le facem în fața lor, prin rugăciuni adresate sfinților care sunt reprezentați în ele, prin sărutarea acestor icoane, făcându-ne semnul Sfintei Cruci atunci când ne rugăm sau când plecăm din casă sau când ne întoarcem în casă.
0: Și de asemenea și punând o candelă.
1: Și punând o candelă înaintea lor. Candela este foarte importantă pentru că are un simbol profund, este simbolul luminii lui Hristos care luminează, este simbolul jertfei și candela este adevărată, este candela cu un de lemn, cu ulei. Uleiul este un grăsimea pământului, cum numește Scriptura, este un dar al pământului și este o jertfă pe care noi i-o aducem lui Dumnezeu. Deci, uleiul care arde în candelă și se mistuie este un simbol al jertfei, care trebuie să devenim și noi o astfel de jertfă, să ardem pentru Hristos. Este simbolul luminii pe care Hristos a adus-o în lume și este efectiv și jertfa noastră, acel ulei pe care îl punem acolo să ardă, care se consumă, este o jertfă pe care noi aducem lui Dumnezeu și sfinților pe care îi cinstim. De aceea, cred că nu trebuie să ne zgârcim la lucrurile acestea, adică să ne pară rău că se consumă ulei la candelă, să ardem candela cu zgârcenie sau să improvizăm o candelă cu beculeț. Acolo se pierde tot sensul acesta simbolic de jertfă, rămâne doar luminița, dar se pierde esențialul. E bine ca să ardă acolo, să se mistuie jertfa noastră, unde lemnul pe care îl aducem în dar lui Dumnezeu.
0: Iar atunci când ne rugăm, poate ne ajută să avem și o lumânare, să o folosim lumină artificială. Ce-ar fi mai potrivit?
1: Cum putem să ne rugăm, sigur, și cu becul aprins, mă refer noaptea când este lumină în cameră, dar lumina unei lumânări este mult mai caldă și mult mai propice rugăciunii. Cei care am participat la slujbe, în special la Sfântul Munte Athos, unde în biserică nu se folosește deloc lumina electrică, ci doar lumina candelelor și a lumânărilor, am simțit atmosfera deosebită pe care o dă lumina aceasta care izvorăște din jertfă. Pentru că așa cum lumina candelei este jertfa de ulei, lumina lumânării este jertfa, atunci când lumânarea este făcută așa cum spun canoanele din ceară de albine, este jertfa curată a albinei, deci regnul animal, care își aduce darul. Albina este insecta fecioară, simbol al Maicii Domnului, și ceara pe care ea o produce și pe care o ardem în lumânare este iarăși o jertfă curată pe care o aducem lui Hristos. Iar lumina dată de lumânarea de ceară este o lumină caldă, o lumină care ne ajută să ne rugăm. Sigur, nu asta este esențialul. Nu vreau să spun că dacă ne rugăm la bec, rugăciunea n-are valoare. Sunt niște lucruri mărunte, dar care dau un plus de atmosferă potrivită pentru a ne putea aduna în rugăciune. Ca să nu mai spunem ca un lucru așa foarte practic, că lumânarea, dacă este de ceară, nu afumă, nu murdărește camera, nu este un pericol pentru, dacă sigur avem grijă să nu se întâmple nimic atunci când să nu fie nimic inflamabil în preajma ei. Deci, candela și lumânarea ajută foarte mult la crearea unei atmosfere propice rugăciunii, însă sigur nu asta este. Sunt totuși niște elemente exterioare. Important este ca mintea noastră să se unească cu inima și să se îndrepte spre Dumnezeu în rugăciune.
0: Dar, așa cum spunea, și aceste aspecte exterioare, mărunte, creează o ambianță care ne ajută să ne putem ruga.

0: cum trebuie să fie trupul nostru atunci când ne rugăm, poziția trupului nostru, cum trebuie să stăm la rugăciune?
1: Părintele Sofian Boghiu, pe care îl aminteam și într-o emisiune anterioară, un mare părinte duhovnicesc al vremurilor noastre, ne atrăgea atenția asupra faptului că, deși putem să ne rugăm practic, teoretic, în orice poziție, să nu uităm însă ce s-a întâmplat cu Moise atunci când l-a întâlnit pe Dumnezeu la rugul aprins. Dumnezeu i-a zis, scoateți încălțămintea din picioarele tale, căci locul pe care calci este pământ sfânt. Ei, Părintele Sofian spune că orice loc în care te rogi devine sfânt prin invocarea prezenței lui Dumnezeu. Atunci, zice, trebuie să ai această evlavie, această conștiință că nu poți să vii oricum înaintea lui Dumnezeu, că ești în fața lui Dumnezeu. Să încerci să-ți cureți inima, pentru ca inima noastră, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, este templu al Duhului Sfânt, dar să ai și o atitudine cuvincioasă din punct de vedere fizic. În mod deosebit, pentru rugăciune este potrivită poziția în genunchi sau în picioare. Acestea sunt pozițiile principale de rugăciune. Bineînțeles că ne referim la un om sănătos din punct de vedere fizic care poate să stea în aceste poziții. În cazul în care vorbim despre anumite neputințe fizice sau chiar stări de oboseală cronică, atunci sigur că ne putem ruga și stând jos, ne putem ruga chiar și întinși în pat. Dar atâta timp cât există posibilitatea, puterea fizică de a sta în genunchi sau sta în picioare, aceasta este poziția cea mai potrivită pentru rugăciune. Mai este și poziția stând jos, în mod deosebit pentru cei care încearcă să rostească timp mai îndelungat rugăciunea lui Isus sau rugăciunea inimii, aici fiind vorba de o perioadă mai lungă de timp pentru ca amorțeala trupului să nu împiedice această rugăciune, se poate sta și în șezând.
0: Totuși, poziția trupului este importantă. Da. Și trupul cumva participă la rugăciune. Există și o rugăciune a trupului, care este metania, nu? Ce ne puteți spune despre metanie?
1: Metania, sigur, este rugăciunea trupului. Metania, care înseamnă plecarea trupului din poziția în picioare, cu genunchii pe pământ și până se ajunge cu fruntea la pământ și apoi ridicarea din nou în picioare, este închinarea noastră înaintea lui Hristos. Este plecarea noastră înaintea lui Hristos cu smerenie, recunoscându-ne păcătoșenia și neputințele, iar ridicarea este ridicarea pe care Hristos ne-o dăruiește din păcat. Metaniile sunt foarte importante pentru cei care au posibilitatea fizică de a le săvârși. De aceea e bine ca întotdeauna rugăciunile noastre să le însoțim cu metanii, chiar într-un număr mai mare, după posibilitățile fiecăruia. 1, 2, 3, 10, 50, 100, 200. Cu duhovnicul se stabilește. În general, biserica recomandă să facă metanii de luni până vineri, iar sâmbăta și duminica, pentru că sunt zile considerate de sărbătoare, din punct de vedere liturgic, nu se fac metanii decât dacă ai un canon special de la duhovnic pentru aceasta. Și metaniile întotdeauna se fac cu rugăciune, în special cu rugăciunea lui Isus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul. Și este important ca mișcarea trupului să întărească rugăciunea Duhului, adică îndreptarea noastră în rugăciune spre Dumnezeu. Metaniile nu sunt un scop în sine, nu le facem ca exerciții fizice, dar nu putem să nu remarcăm faptul că metania este unul dintre cele mai complexe exerciții fizice, care pune în mișcare aproape toate grupele de mușchi, și ne gândim atunci că decât să Este acum această modă cu sala de fitness, decât să faci tot felul de exerciții doar pentru ca să arăți bine, metania suplinește toate aceste exerciții și în plus dă un sens duhovnicesc întregului efort fizic pe care îl facem.
0: Care trebuie să fie poziția mâinii în rugăciune?
1: Creștinii din vechime se rugau cu mâinile ridicate. Este poziția de invocare a lui Dumnezeu, o poziție însă destul de incomodă. Puteți să încercați și o să vedeți că foarte repede mâinile amorțesc. Totuși, citim despre un părinte din Patrick, de exemplu, că în fiecare noapte, soarele apunând îl lăsa cu mâinile ridicate în rugăciune și când răsărea, îl găsea tot cu mâinile ridicate. Datorită greutății acestei poziții, de-a lungul timpului s-a renunțat tot mai mult la această poziție cu mâinile ridicate și atunci creștinii obișnuiesc să se roage fie cu mâinile împreunate, fie cu mâinile lăsate pe lângă trup, însă însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci, de câte ori este o invocare a Sfintei Treimi.
0: În cărțile de rugăciuni apare adeseori aceste indicații că se fac închinăciuni, deci nu metanii, așa descrierea amplă cu genunchii aplecați la pământ și cu fruntea care atinge pământul, ci închinăciuni. În ce constau închinăciunile?
1: Deci avem închinăciuni mari sau metanii mari, care le-am spunea mai înainte, cu genunchii la pământ și cu fruntea la pământ, și metanii mici sau închinăciuni, care constau în aplecarea trunchiului din mijloc cu mâna lăsată în jos până când atinge mâna pământul și apoi însemnarea cu semnul Sfintei Cruci. De regulă se recomandă să facă închinăciuni în zilele în care nu se fac metanii sau pentru cei care din diverse motive nu pot să facă, din neputințe fizice nu pot să facă metanii, să le înlocuiască cu astfel de închinăciuni. Și închinăciunile se fac tot cu rostirea rugăciunii lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul.
0: Vă mulțumim, Părinte, de toate aceste sfaturi practice culese din experiența părinților și a Sfinților Părinți pe care ni le-ați împărtășit și avem această nădejde că ele vor rodi în viața noastră. Totuși, e încântător să auzim atâtea despre rugăciune, dar să nu uităm că rugăciunea nu este ușor de făcut. Ea presupune o anumită strădanie, așa cum aminteați în emisiunile anterioare. Și pentru a gusta din darurile pe care rugăciunea le aduce, trebuie să ne asumăm toate aceste lucruri și cred că trebuie să înțelegem că suntem oameni cu adevărat și ne trăim umanitatea noastră în măsura în care învățăm rugăciunea și știm să ne rugăm.
1: Da, aș vrea să spun în legătură cu aceasta că Sfântul Siloan spune că sufletul care iubește pe Domnul nu poate să nu se roage, căci este atras spre el prin harul pe care l-a cunoscut în rugăciune.
0: Părinte profesor, vă mulțumim din suflet pentru toate cele împărtășite în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, părintele profesor Florin Botezan, împreună cu părintele Petru Țormenișan, vă dorim o zi binecuvântată. În căutarea Sfințeniei.

Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea emisiunii de astăzi, emisiune dedicată lui Richard Wagner, vă oferim spre audiție Marșul funebru din opera Amurgul zeilor. Amurgul zeilor este cea de-a patra operă din tetralogia Inelul Nibelungului. Acest marș se cântă în momentul în care Siegfried este ucis de către adversarul său, Nibelungul Hagen. Din punct de vedere muzical, după cum afirma muzicologul Grigore Constantinescu, citez, acest marș funebru este de fapt sinteza întregii opere. Am încheiat citatul. Așa după cum spune Grigore Constantinescu, în acest marș apar de fapt, redate de către orchestră, toate motivele principale ale operei. Să ascultăm așadar în deschiderea emisiunii de astăzi Marșul funebru din opera Amurgul zeilor de Richard Wagner într-o interpretare de referință realizată de către Orchestra Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție Marșul funebru din opera Amurgul zeilor de Richard Wagner. În ultima parte a emisiunii, vă oferim spre audiție uvertura operei Tannhäuser din creația aceluiași compozitor. Uvertura operei Tannhäuser de Richard Wagner este de altfel una dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite pagini wagneriene. Pentru a putea fi interpretată în concert ca o lucrare de sine stătătoare, Wagner a alcătuit el însuși un program. E seară. Tânărul poet, Tannhäuser, ascultă corul pelerinilor care trece în drum spre Roma. Odată cu venirea nopții, își fac apariția bacantele zeiței Venus, care îl vor răpi, oferindu-i diferite plăceri. Dar zorile își fac apariția astfel încât bacantele zeiței Venus vor dispărea, iar în încheierea acestei uverturi va răsuna din nou motivul pelerinilor pe care poetul Tannhäuser îl ascultă din nou. De altfel, această uvertură va fi străbătută de către cele două teme, tema pelerinilor cu care se deschide și se încheie, precum și tema numită Venusberg, tema împărăției lui Venus. Să ascultăm așadar această amplă uvertură a operei Tannhäuser de Richard Wagner, care poate fi considerată un adevărat poem simfonic, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

0: În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție uvertura operei Tannhäuser de Richard Wagner în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Patriarhia română este solidară cu familia de români Samson din Suedia. Elevii instituțiilor liceale de învățământ teologic au participat la festivitățile de încheiere a anului școlar. Președintele Nicu Șordan a făcut declarații după reuniunea Consiliului European din Bruxelles. Subiectul de interes pentru România au fost incidentele cu drone. Sindicatul Național Finanțe Publice va organiza marți o acțiune de protest, iar ministrul interimar al transporturilor Radu Miruț a anunțat că prețul biletului de metro nu va crește de la 1 iulie. Continuăm cu știrile pe larg. Patriarhia română își exprimă solidaritatea față de familia de români Samson din Suedia și susține public demersurile autorităților române pentru reunificarea familiei. Poziția Bisericii Ortodoxe Române vine în contextul în care Senatul României a solicitat oficial autorităților suedeze repatrierea surorilor Sara și Tiana Samson și reanalizarea situației acestora. Ascultăm un comunicat prezentat de preotul Florin Petre, de la biroul de presă al Patriarhiei.
1: Patriarhia română este îngrijorată de situația foarte dificilă în care se află familia de români Samson din Suedia, ca urmare a separării de părinții lor a celor două fiice, Sara și Tiana, în urma deciziei autorităților locale suedeze din data de 2 decembrie 2022. Biserica învață dintotdeauna că responsabilitatea principală pentru creșterea și formarea copiilor revine părinților, iar familia rămâne mediul natural și binecuvântat al dezvoltării armonioase a copiilor. De asemenea, biserica apără demnitatea familiei în societate și încurajează mereu cooperarea dintre stat și biserică în toate domeniile care privesc activitatea socială, educațională, spirituală și culturală referitoare la familie. Așadar, suntem solidari cu familia Samson și ne alăturăm demersului Senatului României către statul suedez pentru repatrierea în România a celor două fiice ale familiei Samson, astfel încât să fie create condițiile necesare pentru restabilirea conviețuirii celor două surori alături de părinții și de frații lor mai mici. Totodată ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască putere și speranță copiilor și părinților aflați în această încercare grea și să ilumineze pe toți cei responsabili de soluționarea acestei situații.
0: Preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre, de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Cazul celor două minore separate de părinții lor în urma unei decizii a autorităților locale suedeze din decembrie 2022 a generat numeroase reacții, atât în România cât și în comunitățile românești din diaspora. Recent, Senatul României a adoptat o declarație prin care solicită statului suedez să permită revenirea în România a surorilor Sara și Tiana Samson. Documentul subliniază preocuparea autorităților române față de situația celor două minore și solicită continuarea dialogului dintre cele două state pentru identificarea unei soluții care să respecte drepturile copiilor și ale familiei. Astăzi s-au împlinit 49 de ani de la întronizarea vrednicului de pomenire Patriarhul Iustin Moisescu, al patrulea întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române. S-a născut în data de 5 martie 1910 în localitatea Cândești, județul Argeș. A urmat cursurile seminarului orfanilor de război din Câmpul Lung Muscel între anii 1922-1930, continuându-și studiile teologice la Atena și Strasburg, unde s-a remarcat prin rezultate academice deosebite. În 1956 a fost hirotonit preot necăsătorit și ales mitropolit al Ardealului, fiind hirotonit arhiereu în ziua de 15 martie. Un an mai târziu, în 10 ianuarie 1957, a fost ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei, fiind întronizat în 13 ianuarie. În 12 iunie 1960, 77 a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar o săptămână mai târziu, la 19 iunie, a fost întronizat în Catedrala Patriarhală din București. În timpul păstoririi sale au fost inițiate proiecte editoriale de referință, între care colecția Părinți și Scriitori Bisericești, concepută în 90 de volume, și colecția Arta Creștină în România, proiectată în 6 volume. A trecut la cele veșnice în data de 31 iulie 1986, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală din București. Suceava va deveni din nou în zilele următoare un loc de pelerinaj și împreună rugăciune. În perioada 21-24 iunie, mii de credincioși sunt așteptați din toate colțurile țării să aducă cinstire Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Timp de 4 zile, pelerinii vor putea participa la un program liturgic, cultural și artistic amplu, care va cuprinde alături de slujbe săvârșite de ierari ai Bisericii Ortodoxe Române, evenimente educaționale, un concert de muzică bizantină și lansări de carte. Manifestările liturgice vor debuta duminică în zori, când ragla în care se păstrează cinstitele moaște ale mucenicului din Trapezunt va fi așezată în baldachinul special amenajat în incinta ansamblului monahal sucevean. Programul va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Duminică seara va avea loc procesiunea Calea Sfântului. Aflăm detalii de la Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
2: Duminică, 21 iunie, la ora 6 dimineață, începe macatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale, avându-l în mijlocul nostru pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La 6:30 începe procesiunea de scoatere a Sfintelor Moaștre din paraclis și depunerea lor în baldachinul special amenajat în curtea mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 8 începe Sfânta Liturghie Arhierească, condusă de către înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La ora 18 începe pelerinajul Calea Sfântului, procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava în municipiul Suceava. Această procesiune este condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Harghitei și Covasnei, avându-l alături pe preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi.
0: De la Părintele Arhimandrit Valerian Radu am aflat și programul liturgic din zilele de 22 și 23 iunie.
2: Luni, 22 iunie, la ora 7 începe mezonoptica, apoi utrenia și Sfânta Liturghie pe scenă în curtea Catedralei Arhiepiscopale. Sfânta Liturghie va fi condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Apoi, un moment special, la 10:30, avem taina Sfântului Maslu la izvorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 16 avem paraclisul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 21, slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria Neamțului. Marți 23 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Ioan Botezătorul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale. Apoi, la 8:30, începe Sfânta Liturghie Arhierească pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale, ea fiind săvârșită de către preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La ora 21 începe slujba de priveghere în cinstea Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Această slujbă de priveghere va fi condusă de preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
0: Punctul culminant al manifestărilor de la Suceava va avea loc miercuri, când pe scena din curtea Catedralei Arhiepiscopale va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Peste 500 de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Andrei din Galați au participat la serbarea de sfârșit de an școlar și festivitatea de premiere. Evenimentul s-a desfășurat în grădina Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos. La festivitate a fost prezent înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre unitatea dintre familie, școală și biserică și a subliniat dorința ca acest tip de activități să stimuleze cooperarea armonioasă pentru educarea tinerilor.
3: manifestarea de excepție, de actualitate, vioiciune, armonie și multă forță educației creștine în seminarul Sfântul Apostol Andrei pentru cei 550 de copii care s-au manifestat în fața părinților lor într-un mod cu totul și cu totul armonios, profesori, copii și părinți, arătând în același timp cât de bogată este familia când trimite la școală copiii, cât de armonioși sunt profesorii care se unesc cu părinții copiilor și cât de câștigați sunt copiii care au aflat de data aceasta că există o familie mult mai mare care este biserica, iar între modelele pe care le-au prezentat în programul lor, într-o manieră extraordinar de culturală, spirituală, liturgică și tradițională, sunt cele 16 sfinte femei românce, mamele din cer, care au rămas modele credibile pentru mamele copiilor de astăzi.
0: A urmat programul cultural-artistic intitulat Din muguri în rod, povestea unui an împreună. Momentele poetice au fost împletite armonios cu cântece religioase, patriotice și populare, dar și cu interpretări deosebite ale unor piese muzicale din repertoriul național. Nu au lipsit nici dansurile populare românești prezentate de elevii școlii sub îndrumarea profesorilor, în care portul românesc tradițional a fost evidențiat prin frumoasele costume purtate. Scena deschisă a Muzeului Eparhial a reunit elevi seminariști de la clasele primare, gimnaziale și liceale, devenind locul în care bucuria, entuziasmul și emoții au fost stările care au exprimat fericirea pentru încheierea unui an școlar cu rezultate foarte bune la învățătură.
4: Cu ajutorul lui Dumnezeu s-a încheiat încă un an la seminarul Andreean. Vreau să mulțumesc astăzi tuturor profesorilor care ne-au călăuzit pașii și ne-au sădit în inimi iubirea de frumos, de Hristos și de adevăr. Totodată mulțumim și înalt preasfințitului Părinte Casian, cine poartă de grijă în fiecare zi prin rugăciunile sale. Și îmi doresc ca această stare de bucurie pe care am simțit-o în seara aceasta să nu părăsească niciodată sufletul.
5: Oficial, astăzi s-au încheiat 4 ani binecuvântați de studiu în cadrul seminarului Sfântului Apostol Andrei. Pot spune cu mâna pe inimă și cu o mare bucurie sufletească că școala noastră a făcut din acești ani o adevărată desfătare pentru minte, dar și pentru suflet, prin valorile pe care le promovează. Prin serbarea care s-a oficiat și organizată astăzi, aceste valori au fost demonstrate într-un mod sublim în fața întregii populații a orașului Galați.
6: Sunt mândră de mine pentru toate cunoștințele pe care le-am dobândit pe parcursul anului și pentru că am avut parte de experiențe care au contribuit la dezvoltarea mea.
0: În continuare a avut loc festivitatea de premiere, în cadrul cărei au fost oferite diplome și premii. La final, înalt preasfințitul Părinte Casian i-a binecuvântat și a felicitat atât pe elevi, cât și pe profesorii și părinților pentru frumoasele roade ale activității școlare. Trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au primit distincții de onoare din partea Consiliului Județean Arad în cadrul Zilelor Județului. Evenimentul a avut loc într-un cadru festiv în Sala Marii Uniri din Arad, în prezența și cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. La manifestare au participat oficialități centrale și locale, oameni de afaceri și reprezentanți ai instituțiilor arădene. Astfel a fost decernat certificat de fiu al județului Arad, acordat personalităților marcante din mediul economic, academic și spiritual care au contribuit direct la dezvoltarea și promovarea județului. În deschidere, Justin Cionca, președintele Consiliului Județean, a rostit un cuvânt de salut. La rândul lui, preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, a evidențiat dragostea față de locurile natale.
7: Pornind de la brazda acestui județ, din satul Chelmac, de pe frumoasa vale a Mureșului, pot să spun că de-a lungul vieții mele, ajunsă poate la jumătate, poate trecută de aceasta, am simțit din ce în ce mai mult dragostea față de aceste locuri, de unde provine tatăl meu, chiar dacă mama este din alt județ, iar prima întâlnire cu orașul Arad, în timpul când am făcut liceul industrial numărul 2 sau liceul de informatică, din vremea aceea, a devenit o emoție și pe de altă parte o apreciere și o recunoaștere a darurilor pe care Dumnezeu mi le-a dăruit personal.
0: În continuare, preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, a subliniat emoția unui astfel de eveniment.
8: Sunt ce sunt datorită lui Dumnezeu, care a rânduit să mă nasc în orașul ăsta frumos, care se încăpățânează să rămână la fel de frumos și să-mi trag rădăcinile și seva din pământul ăsta strămoșesc, plămădit cu sudoarea și cu osemintele înaintașilor mei. Nu e doar despre mine și nu doar despre toți ai mei, cei de azi, cei de ieri, cei care vin. E despre dumneavoastră toți arădenii și despre toți cei de ieri și de alaltă ieri, de la începuturi. Și despre toți cei care urmează să fie. E o onoare pe care o merită fiecare arădean, pentru că echilibrul, cumpătarea, măsura, chiar dacă mai apar răutăți, dar astea sunt la modă și vin cavalul trec. Arădenii sunt oameni buni.
0: În încheiere, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului născut în municipiul Arad, a evocat amintiri din vremea copilăriei și a tinereții arădene.
9: Sunt legat de Pâncota, sunt legat de Șiria, sunt legat de mănăstirea Arad-Gai și de mănăstirea Hodoș-Bodrog, sunt legat de școala generală numărul 10 din Arad, de liceul pe atunci Ioan Slavici din Arad, Moise Nicoară, și sunt legat de Facultatea de Teologie din Arad. Mama s-a născut la Pâncota, iar tatăl meu a văzut lumina zilei la Galșa, comuna Șiria. Părinții mei m-au crescut frumos în Iisus Hristos. Împreună cu preasfințitul părinte episcop Sofronie, mergeam adeseori la mănăstirea Arad-Gai, cu mamele noastre. Mai apoi, tot împreună, ne-am dus la mănăstirea Hodoș-Bodrog. Acolo și eu am fost hirotonit, diacon, preot și am slujit 2 ani la mănăstirea Hodoș-Bodrog.
0: De asemenea, cei 3 ierarhi au adresat cuvinte de mulțumire în al preasfințitului arhiepiscop Timotei pentru părintească purtare de grijă. Ca semn de mulțumire, preasfințitul părinte Lucian a oferit președintelui Consiliului Județean Arad o diplomă de onoare din partea Centrului Eparhial al Caransebeșului, o icoană cu chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și câteva albume. Tot astăzi a fost răsplătită munca elevilor care studiază la Seminarul Teologic Ortodox Episcop Ioan Popasu din Caransebeș, dar și elevii olimpici la disciplina religie. Cu toții au trăit momente emoționante la încheierea anului școlar în prezența preasfințitului părinte episcop Lucian, a părinților profesori de la seminar și a părinților lor. Evenimentul găzduit de sala de festivități Mitropolită Nicolae Corneanu a Centrului Eparhial din municipiu a inclus prezentarea unui bilanț cu activitățile didactice și extracurriculare desfășurate în anul școlar ce s-a încheiat. În continuare, părinții dirigenți au înmânat premiile elevilor meritoși care au constat în diplome, cărți și alte daruri. De asemenea, au fost premiați elevii cu rezultate bune la Olimpiada Națională de Religie și la faza județeană, precum și cei care au participat la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare, Cultură și Spiritualitate Românească. Părintele episcop Lucian le-a adresat tuturor un cuvânt de binecuvântare și de felicitare.
10: Îi felicităm pe toți cei care învață cu drag în școala românească și în mod special în școlile de teologie. Este foarte important, iubiți tineri, să învățați cu drag. Nu pentru note, nu pentru premii, ci pentru că doriți din toată inima să cunoașteți tainele teologiei și să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Tuturor vă dorim vacanță plăcută, succes la examene și nu uitați de rugăciune și nu uitați de Biserica cea una sfântă sobornicească și apostolească. Nu avem vacanță sau concediu când e sărbătoare sau duminică. Mergeți la biserică în fiecare duminică și sărbătoare, rugați-vă pentru voi, pentru cei dragi voștri și pentru toată lumea.
0: În cadrul festivității au fost răsplătiți și 4 profesori care predau disciplina religie și care s-au remarcat prin munca deosebită cu elevii ce au participat la diferite competiții educaționale. Aceștia au primit diplome de recunoștință și o icoană cu Sfântul Cuvios Calistrat. Și elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Casian din Tulcea au participat astăzi la festivitatea de încheiere a anului școlar. Evenimentul a început prin rugăciune în capela liceului cu săvârșirea Sfintei Liturghii de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Au participat cadre didactice, elevi și părinți. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat să ducă mai departe misiunea de pregătire pentru a deveni buni slujitori ai Sfintelor Altare și ai societății.
11: Propocerul a sunat pentru ultima dată și la seminarul nostru teologic Sfântul Ioan Casian din Tulcea astăzi și a marcat acest moment așa cum se cuvine prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra părinților profesori, a domnilor profesori și a elevilor seminariști. Am împărțit și premiile, i-am felicitat pe elevi, le-am dorit o vacanță frumoasă în care să îmbine munca și rugăciunea, utilul și plăcutul, în așa fel încât în toamnă să se întoarcă cu forțe sporite pe băncile seminarului pentru a începe un nou an școlar. Iată, sunt 34 de ani de când Seminarul Teologic Sfântul Ioan Casian din Tulcea pregătește slujitori pentru Sfintele Altare, dar și oameni devotați în alte domenii ale activității sociale românești, care poartă în ei dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de valorile spirituale ale neamului nostru românesc. Ne ajute Bunul Dumnezeu ca această vară să o petrecem cu alese bucurii duhovnicești, să ne mulțim și noi rugăciunea pentru pacea lumii, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și să fim și noi făcători de pace într-o lume tulburată, într-o lume care are nevoie de pacea lui Dumnezeu care covârșește toată mintea, cum zice Sfântul Apostol Pavel.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. La final a avut loc festivitatea de premieră a elevilor din clasele a 11-a și a 12-a, care au primit din partea ierarhului premii în bani și cărți. Am aflat amănunte de la Părintele Avram Claudiu, directorul Instituției de Învățământ Teologic.
12: O zi în care a avut loc festivitatea de premiere a elevilor seminariști care au cules roadele muncilor în acest an școlar 2025-2026. Iată, festivitatea a fost marcată prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Visarion, care la sfârșitul acesteia a oferit elevilor meritoși la învățătură bursa de merit Mitropolitul Antonie Plămădeală. I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit și ne-am rugat în continuare ca Dumnezeu să insufle în mintea și în sufletul elevilor seminariști har, bucurie, pace, astfel încât să petreacă o vacanță bine meritată și să ne întâlnim cu toții în toamnă sănătoși și cu aceeași râvnă și dorință de cunoaștere a lui Dumnezeu.
0: Preotul Avram Claudiu, directorul Seminarului Teologic Sfântul Ioan Casian din Tulcea, bursa de excelență pentru învățătură, Mitropolitul Antonie Plămădeală, este în valoare de 250 de lei. A fost înființată de Episcopia Tulcii în urmă cu 13 ani și este acordată celui mai bun elev din fiecare clasă. Continuăm cu alte știri de interes național. Președintele României Nicușor Dan a susținut astăzi declarații de presă după participarea la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei. Principalul subiect de interes pentru România au fost incidentele cu drone incluse în concluziile Consiliului.
13: Am avut incidentele cu drone pe care le cunoașteți și acest fapt a fost reflectat în concluziile Consiliului. A fost o oportunitate pentru a reaminti nevoia noastră temporară de sprijin aliat. Vă aduc aminte că pentru moment suntem ajutați pe protejarea de drone aeriene pe linia Dunării. Suntem ajutați de 6 state, Statele Unite, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia. Și am avut și discuții bilaterale pe subiectul ăsta și discuția va continua în Polonia, la Gdansk, săptămâna viitoare, când o să participăm la așa numitul format Helsinki.
0: A fost salutată și începerea formală a procesului de aderare a Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană, iar discuțiile s-au extins și asupra viitorului buget al Uniunii Europene pe 7 ani, începând cu 2028. România joacă un rol important în coordonarea grupului numit Prieteni ai Coeziunii, format din 16 state, pentru a negocia bugetul Uniunii.
13: Obiectivele noastre sunt ca bugetul Uniunii să fie mare, pentru că cu cât România este net contributor și evident cu cât bugetul este mai mare, cu atât contribuția netă pentru România este mai mare. După cum știți, există o simplificare cu care toată lumea este de acord a bugetului Uniunii. Sunt 4 capitole mari, așa numitele heading-uri. Primul capitol se referă la politica agricolă comună, la afaceri interne, inclusiv migrație, și acesta este capitolul cel mai consistent. Apoi avem un capitol de competitivitate, avem un capitol de al treilea, așa numit Europa globală, care privește atât extinderea cât și relațiile, să le spunem, internaționale ale Uniunii Europene, și al patrulea este administrarea propriu-zisă a Uniunii, deci mizele principale sunt pe capitolele 1 și 2.
0: Discuțiile sunt în curs și vizează de asemenea o flexibilitate mai mare a utilizării fondurilor europene, precum și prelungirea accesării acestora. Aceste aspecte sunt esențiale pentru România, în special în ceea ce privește avansurile și procentele fondurilor europene. Sindicatul Național Finanțe Publice, cunoscut sub numele de SINTFISC, va organiza marți o acțiune de protest. Aceasta va avea loc între orele 16:30 și 17:30 la sediul Autorității Vamale Române din București, în cadrul unei serii de proteste ale angajaților Ministerului Finanțelor. Protestul vine pe fondul nemulțumirilor legate de legea salarizării și de acordul colectiv de muncă pentru personalul vamal. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anunțat că prețul biletului de metrou nu va crește de la 1 iulie și nici în perioada următoare. Un ordin care prevedea majorarea tarifului de la 5 la 7 lei a fost anulat. Ministrul a explicat că la preluarea funcției exista deja o decizie de majorare a tarifelor, ce urma să intre în vigoare în doar 3 zile, fiind necesară atât aprobarea Consiliului de Administrație, cât și un ordin de ministru. În urma unei verificări amănunțite a cheltuielilor s-a constatat o gestionare ineficientă a fondurilor publice la Metrorex, fiind identificate datorii semnificative. Din acest motiv, ministrul a decis anularea creșterii prețului biletului, considerând că nu este justificată.
14: Am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Nu se mai pune problema amânării cu încă o lună, ci am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare, dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metrou fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia cea luată și schimba doar ordinul de ministru. S-a schimbat și decizia cea și ordinul de ministru, am pus în siguranță bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou.
0: La final, datele despre vreme de la ANM. O informare meteo de vreme călduroasă, local caniculară și disconfort termic este în vigoare până luni seara la ora 21. Care sunt zonele vizate aflăm de la meteorologul de serviciu Adrian Boariu de la ANM.
15: Vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în creștere, îndeosebi în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse vineri 19 iunie între 24-25 de grade pe litoral și 32 de grade în vest și sud-vest, apoi vor fi în creștere, astfel încât duminică și luni se vor înregistra valori de până la 34-36 de grade.
0: Mâine, de la ora 12 până seara la ora 21, va fi în vigoare o atenționare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate.
15: Sâmbătă 20 iunie, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură mezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.
0: Meteorologul de serviciu Adrian Boariu de la ANM. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

La 20 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Metodie, episcopul patarelor. Metodie s-a încredințat pe sine încă din tinerețe vieții de nevoințe și, asemenea unei cetăți zidite la înălțime, a fost văzut și chemat la slujire arhierească în cetatea patarelor din Lichia. Fiind ierarh învățat și ritor iscusit, Metodie s-a împotrivit prin scrierile sale ereziei lui Origen. Cuvintele lui, cele de Dumnezeu însuflate, au strălucit în toată lumea ca un fulger. Păgânii s-au ridicat împotriva lui, l-au dat spre chinuri și au tăiat capul în cetatea Calcius din Siria în anul 311. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Aristoclie, Dimitrian și Atanasie. Aristoclie era preot al bisericii din cetatea Tamasa din insula Cipru și ducea viața plăcută lui Dumnezeu. Având mare râvnă pentru credință, Aristoclie s-a învrednicit a auzi un glas din cer, poruncindu-i să meargă la Salamina în Cipru și să primească cununa muceniciei. Împreună cu el au mers diaconul Dimitrian și cetățul Atanasie. Sosind la Salamina, acești bărbați dumnezeiești au început să-l propovăduiască pe Hristos. Păgânii au pus mâna pe ei, i-au chinuit, lui Aristoclie i-au tăiat capul, iar pe Dimitrie și Atanasie i-au ars de vii în anul 306. Tot asta se face pomenirea Sfântului Calist I, Patriarhul Constantinopolului. Ucenic al Sfântului Grigorie Sinaitul, Calist s-a nevoit 28 de ani pe muntele Athos, în schitul Magula, de la mănăstirea Filoteu. Mai pe urmă a ridicat mănăstirea Sfântului Mamas. El a fost ales patriarh al Constantinopolului în anul 1350. După 4 ani a lăsat scaunul patriarhal și s-a întors în muntele Athos. Dar în vremea împărăției lui Ioan Paleologul a fost adus iarăși în scaunul patriarhal, unde a rămas până la moartea sa. El s-a săvârșit în anul 1368 în drum spre Seres, unde mergea să o întâlnească pe țarina Elena sârbilor, care venise să ceară ajutor împotriva turcilor. Împreună cu Ignatie Xantopol, Sfântul Calist a scris un minunat îndreptar spre folosul monahilor. Tot el a scris și viețile sfinților Grigorie Sinaitul și Teodosie de la Târnovo, precum și multe predici. Vrednică de pomenire este și prorocirea Sfântului Maxim Capsocalivitul despre moartea patriarhului Calist. În drumul său spre Serbia, Calist a trecut marea până în Sfântul Munte. Văzându-l, Sfântul Maxim a zis, bătrânul acesta nu-și va mai vedea vreodată turma sa, căci în urma lui se aude cântarea de îngropare, fericiți cei fără prihană în cale. Tot asta se face și pomenirea fericitului Studios. Studios a fost un patrician și consul de frunte din Constantinopol. El a zidit biserica Sfântului Ioan Botezătorul de lângă porțile de aur, precum și mănăstirea Studion, care poartă numele. Mănăstirea aceasta a ajuns vestită pentru bărbații cei mari ce au viețuit întrânsa, părinți duhovnicești, pusnici și mucenici pentru credință, dintre care cel mai vestit este Sfântul Teodor Studitul. În anul 1204, cruciații latini au pustit această mănăstire, dar împăratul Constantin Paleologul Porfirogenetul a zidit-o din nou în anul 1293. Pe locul ei se află astăzi o moschee turcească.

În această zi, un cuvânt despre cum stă mântuirea noastră în mâinile lui Dumnezeu. Citim în pildele lui Solomon: calul se gătește pentru ziua războiului, dar de la Domnul vine izbăvirea. Suntem datori să ne îngrijim, dar biruința noastră este în mâna lui Dumnezeu. Toate ostenele noastre sunt numai o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și nu gătirea noastră hotărăște sfârșitul, ci Dumnezeu. Pentru aceea, înțelept, au grăit oamenii, trăgând învățăminte din însăși viața lor. Omul propune, dar Dumnezeu dispune. O, ostașule a lui Hristos, grijește-ți mintea ca pe un cal de soi. Întărmează-ți inima cu faptele bunătății, înfrânează-ți voia cu nevoința, dar cunoaște că de la Domnul vine izbăvirea. O, neguțătorule întru Hristos, neguțătorește bine fiecare zi, schimbând cele materialnice pe cele duhovnicești, cele pământești pe cele cerești și moartea pe nemurire, dar cunoaște că schimbând cele pieritoare pe cele nepieritoare, cele pământești pe cele cerești și moartea pe nemurire, numai de la Domnul vine izbăvirea. O, plugarule a lui Hristos, arăți iarăși și iarăși sufletul tău, în toate zilele seamănă întrânsul sămânța cea bună a Evangheliei. Smulge burienile din țarina inimii tale și păzește-o, dar cunoaște că de la Domnul vine izbăvirea. La nimic nu i-a slujit lui Faraon calul în Marea Roșie, la nimic nu i-a folosit Babilonului bogățiile sale în ziua răsplătirii lui Dumnezeu. Omul se poate găti, punându-se cu toate în rânduială, dar în ultima clipă poate pierde tot. Căci mântuirea nu stă în gătirea pentru ea, ci vine de la Domnul. Pentru aceea sfinții, măcar că erau cei mai vrednici de împărăția lui Dumnezeu, suspinau în ceasul morții, neștiind dacă vor fi primiți într-o împărăție. O, cât de bine și-au adus aminte de cuvintele Domnului: când veți face toate câte vi s-au poruncit vouă să ziceți, slugi netrebnice suntem, că ce eram dator să facem, am făcut. Fraților, să ne gătim pentru ziua cercării, bine încinși și întrarmați, dar să nu ne punem nădejdea în această gătire a noastră, ci întru Domnul. O, Doamne, Mântuitorul nostru, ajută-ne și ne mântuiește pe noi!

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la o scare minunată a smochinului neroditor. Cum Domnul a blestemat smochinul cel cu multe frunze, dar fără de roade, iar smochinul s-a uscat îndată. Și să luăm aminte cum și viața mea, cea plină de frunzele grijilor, poftelor și cugetelor trupești, dar fără de roadă duhovnicească, poate să cadă sub același blestem dacă nu îmi îndreptez căile mele.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultătorii postului de radio Reîntregirea, la ediția acestei săptămâni a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să-l avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În fiecare săptămână dezbatem diferite aspecte doctrinare din învățătura de credință ortodoxă. Pentru astăzi m-am gândit, părinte profesor, să vorbim despre rugăciune și roadele acesteia în viața creștinului. Așadar, pentru început, vă rugăm să ne spuneți câteva aspecte generale despre rugăciune, să ne dați o definiție scurtă a rugăciunii, evidențiind importanța ei în viața de zi cu zi a creștinilor.
1: Rugăciunea este convorbirea omului cu Dumnezeu. Este cea mai scurtă definiție pe care o putem da rugăciunii. Bineînțeles că de aici înainte, plecând, putem să facem diferite dezvoltări ale acestei scurte definiții. Dar cea mai cuprinzătoare definiție și totodată cea mai scurtă este aceasta. Dialogul omului cu Dumnezeu sau convorbirea lui cu Creatorul său.
0: Sunt convins, părinte profesor, că atât în Sfânta Scriptură cât și în Sfânta Tradiție, în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii, există numeroase temeiuri și referiri la practica rugăciunii încă din cele mai vechi timpuri. Ne puteți oferi oare câteva exemple dintre cele mai relevante în sensul acesta?
1: Sfânta Scriptură ne spune că primii oameni, după ce au fost creați de Dumnezeu, au fost așezați în grădina Paradisului. Nu ne spune Sfânta Scriptură în mod clar faptul că acolo exista o stare de rugăciune, dar tradiția bisericii, Sfinții Părinți, menționează acest lucru. Adam se găsea în grădina Paradisului într-o stare de contemplare, într-o stare de rugăciune, de dialog cu Dumnezeu. Ne amintim că, îndată după căderea protopărinților în păcat, Dumnezeu, plimbându-se prin răcoarea serii, cum spune Sfânta Scriptură, în grădina Raiului, folosind acest limbaj antropomorfizant, simbolic, a strigat și a zis: Adame, Adame, unde ești? Așadar dorea să inițieze un dialog. Deducem de aici că Dumnezeu se afla în dialog cu Adam și că Adam cel puțin trebuia și el să se găsească să răspundă la această interpelare a lui Dumnezeu. Așadar, un prim exemplu ar fi acesta al lui Adam în grădina Paradisului. Bineînțeles că Sfânta Scriptură abundă de exemple referitoare la rugăciune. În Vechiul Testament sunt foarte multe rugăciuni în sensul acesta. Mi-amintesc acum de rugăciunea pe care a făcut-o Avram către Dumnezeu când s-a rugat să-i dăruiască un fiu, apoi faptul că l-a dus să îl jertfiască la cererea lui Dumnezeu când acesta l-a pus la încercare pentru a-i vădi credința, a fost tot un act de rugăciune atunci când a înălțat altarul. Sau ne ducem cu gândul la împăratul Solomon, care la zidirea templului, la terminarea lui, a înălțat o rugăciune extraordinar de frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Sau ne gândim la rugăciunea fraților Macabei, sau ne gândim la rugăciunea pe care a avut-o prorocul Isaia în templu și așa mai departe, dacă ar fi să menționăm doar Vechiul Testament, iar în Noul Testament sunt și mai multe exemple de rugăciuni. De exemplu, ni se spune că la nașterea Mântuitorului, îngerii care binevesteau acest lucru cântau și se rugau, aducând slavă lui Dumnezeu, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii de bună voire. Sau rugăciunea prorocului Zaharia în templu, atunci când arhanghelul Gavril i-a binevestit faptul că femeia sa, soția sa Elisabeta, îl va naște pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sau rugăciunile din menționate în Cartea Faptele Apostolilor, unde ni se spune că apostolii, după învierea Mântuitorului, erau adunați în cenaclu și stăruiau în rugăciune, în frângerea pâinii, în comuniune și așa mai departe. Totuși, sunt o mulțime de exemple.
0: Totuși, cred că rugăciunea lui Iisus, rugăciunea arhierească dinaintea pătimirilor,
1: este... Și aceea este rugăciunea, sau ceea ce ne învață Mântuitorul, în primul rând, cum să ne rugăm. Ucenicii i-au cerut Mântuitorului: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și el i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Și Mântuitorul spune: voi când vă rugați, să nu vă rugați ca fățarnicii. Așadar, sunt o sumedenie de exemple. Nici nu cred că am putea să le catalogăm, pentru că la tot pasul în Sfânta Scriptură sunt exemple de rugăciune, sunt exemple de convorbire pe care omul le are cu Dumnezeu.
0: Și apoi și în tradiția bisericii, în scrierile Sfinților Părinți, mă gândesc că sunt de asemenea nenumărate exemple.
1: Există la fel, nenumărate exemple, pentru că Sfinții Părinți n-au făcut altceva decât să comenteze și să pună în practică cele menționate în Sfânta Scriptură. Așadar, și în scrierile lor ni se vorbește despre rugăciune. Și Doar un scurt exemplu aș vrea să ofer aici. Într-o scriere care provine din secolul I, cel mai probabil din anul 70 sau în jurul anului 70, este vorba de învățătura celor 12 apostoli sau Didahia, cum este numită, și acolo sunt oferite trei exemple de rugăciuni, și anume rugăciunea la frângerea pâinii, deci la pâine, rugăciunea la potir, deasupra potirului, care arată modul cum se săvârșea în biserica primară Sfânta Euharistie, și rugăciunea de după Sfânta Euharistie. Așadar, iată că și la Sfinții Părinți, în tradiția bisericii, există nenumărate exemple de rugăciune. Toată viața bisericii noastre, de fapt, este o viață de rugăciune.
0: Părinte profesor, în viața de fiecare zi a oamenilor apar diferite situații, uneoară bucurii, necazuri, anumite nevoi, liniște chiar. În funcție de acestea și de starea sufletească pe care aceste stări o provoacă, este și rugăciunea credincioșilor. Putem vorbi în sensul acesta de mai multe tipuri de rugăciune. Spuneți-ne, vă rugăm, care sunt aceste tipuri de rugăciune și cum se răsfrâng ele în viața duhovnicească a creștinilor noștri.
1: Așa cum spuneați, există în viața omului diferite momente de bucurie, de nevoie, de liniște, de necazuri uneori, și toate reflectă starea sufletească a omului. Bineînțeles că în toate aceste momente, omul înalță rugăciune către Dumnezeu, dar dacă ar fi să facem o catalogare a tipurilor de rugăciune, aș putea spune că rugăciunea se împarte în trei mari categorii. În primul și în primul rând este rugăciunea de adorare sau de închinare adusă lui Dumnezeu, de slăvire a lui Dumnezeu. Apoi este rugăciunea de mulțumire pe care o aducem lui Dumnezeu și în cele din urmă este rugăciunea de cerere pe care o adresăm lui Dumnezeu. Ele trebuie să urmeze strict în această ordine. Mai întâi îl lăudăm pe Dumnezeu, apoi îi mulțumim lui Dumnezeu și abia apoi îi cerem ceva lui Dumnezeu. Iar bineînțeles aici la rugăciunea de cerere există nenumărate motive pentru care noi îi adresăm lui Dumnezeu această rugăciune. Bineînțeles că toate aceste tipuri de rugăciuni, toate cele trei mari categorii, se răsfrâng în viața duhovnicească a creștinului, și anume, în primul rând, este faptul că rugăciunea aduce binecuvântare asupra omului. Fără rugăciune, omul ar fi mort. Rugăciunea este cea care mijlocește împăcarea omului cu Dumnezeu, este cea care îi deschide omului poarta către harul lui Dumnezeu, care se revarsă asupra lui prin rugăciune, și așa mai departe.
0: În Evlavia și în programul de rugăciune al bunilor credincioși, părinte, observăm o gamă variată de rugăciune, în sensul că unii se roagă cu propriile cuvinte, iar alții respectă cu rigoare o anumită rânduială, existentă în cărțile de rugăciuni, spre exemplu. Prin urmare, vă rugăm să faceți o delimitare în sensul acesta, explicând ascultătorilor noștri roadele și importanța acestor moduri de a vorbi cu Dumnezeu, ca să spunem așa.
1: Rugăciunea este, așa cum spuneam la începutul emisiunii, dialogul nostru sau convorbirea noastră cu Dumnezeu. Bineînțeles că unii dintre creștini preferă să se roage cu propriile lor cuvinte, dar biserica are la dispoziție și rugăciunile care subsumează sau însumează experiența ei de 2000 de ani. Și multe din aceste rugăciuni sunt rugăciuni ale sfinților care au fost pătrunși de harul dumnezeesc, și atunci și cuvintele acestor rugăciuni sunt pline și ele însele de harul lui Dumnezeu. De asemenea, avem rugăciunea domnească. Bineînțeles că ne putem ruga și cu propriile noastre cuvinte și este chiar indicat să-i spunem lui Dumnezeu în rugăciune ceea ce considerăm noi că este necesar, pentru că poate sunt situații particulare care nu sunt descrise în cărțile noastre de rugăciuni. Dar, pe lângă toate acestea, așa cum spuneam, noi trebuie în primul și în primul rând să îi aducem slavă lui Dumnezeu, apoi să-i mulțumim lui Dumnezeu și abia apoi să-i cerem ceva lui Dumnezeu. Ori ai aduce slavă lui Dumnezeu și ai mulțumi lui Dumnezeu, o putem face foarte bine folosindu-ne de exemplele de rugăciuni pe care biserica ni le pune la dispoziție în cărțile de rugăciuni sau în cultul ei public. Desigur, și cei care se roagă după forme standardizate, după forme tipizate, trebuie să aibă și o relație personală cu Dumnezeu, rugându-se cu propriile lor cuvinte, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Atunci când noi nu știm să ne rugăm, Duhul Sfânt este cel care se roagă în inimile noastre, strigând Ava, Părinte. dar și cei care se roagă sau care preferă să se roage mai mult cu propriile lor cuvinte, trebuie să nu lase în uitare rugăciunile tipizate ale bisericii, tocmai pentru că ele conțin mireasma Duhului Sfânt. Ele au această experiență a bisericii, care este una bimilenară.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această zi este despre rugăciune și ne-a explicat Părintele Profesor felul și modurile în care trebuie să ne rugăm. Totuși v-am ruga să ne spuneți câteva lucruri legate și de atitudinea noastră din vremea rugăciunii și de felul exterior, dacă îl putem numi așa, cum trebuie să avem ținuta la rugăciune. Poziția, zicem în gând sau cu voce tare, în șoaptă, cu mâinile la piept, împreunate sau ridicate, de unul singur sau mai mulți?
1: Așa după cum omul este o unitate intrinsecă, și rugăciunea trebuie să fie reflectată de această unitate. Adică la rugăciune nu punem doar cuvintele care iasă din gura noastră, ci trebuie să punem întreaga noastră ființă, întreaga noastră existență, să o angrenăm în această convorbire cu Dumnezeu. De aceea, bineînțeles că și corpul are rolul și importanța lui. Aici însă trebuie să vedem, să nuanțăm, pentru că sunt oameni care sunt bolnavi și acelora, de exemplu, nu le putem cere să se pună în genunchi sau să stea mult în picioare sau să stea într-o anumită poziție. Rugăciunea acelora este bine primită, făcută și din pat sau din șezut sau într-o poziție în care le este lor mai la îndemână. Dar pentru omul sănătos este important ca el să se poată așeza în fața lui Dumnezeu folosindu-și toate puterile lui sufletești și trupești. De aceea putem să ne punem în genunchi la rugăciune, putem să ne rugăm în picioare, putem să ne rugăm într-o poziție care să exprime verticalitatea noastră în fața lui Dumnezeu. De asemenea, noi avem acele plecăciuni pe care le numim închinări, când ne aplecăm până la pământ și facem cruce, ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, sau metanile, când plecăm genunchii și palmele le punem pe pământ și fruntea o plecăm până la pământ. Și aceste gesturi fizice sunt specifice mai ales timpurilor de penitență, timpurilor de pocăință din postul mare. Însă, este necesar ca trupul să fie angrenat și el în această rugăciune. De asemenea, rugăciunea o putem rosti în gând, dar o putem rosti și cu voce tare sau cu șoaptă. Atunci când suntem în cadrul cultului public la Sfânta Biserică, bineînțeles că în primul și în primul rând ne rugăm cu voce tare și să nu uităm faptul că răspunsurile în Biserica Ortodoxă la Sfintele Slujbe sunt date de toți credincioșii sau ar trebui să fie date de toți credincioșii. Toți suntem chemați să-i răspundem lui Dumnezeu, pentru că toți mergem la biserică să-i aducem rugăciunile noastre lui Dumnezeu. Desigur, pe lângă aceste răspunsuri publice, comune, putem să avem și momente de rugăciune personală, de rugăciune interiorizată, chiar în cadrul cultului public.
0: Totuși, cred că trebuie să păstrăm un echilibru în sensul acesta și să nu accentuăm mai mult latura aceasta exterioară în detrimentul celorlalte.
1: Bineînțeles, sigur că da. Trebuie să păstrăm un echilibru și, cum spuneam, și poziția trupului și starea sufletului se exprime o unitate.
0: Dar referitor la foloasele rugăciunii, ce ne puteți spune, Părinte Profesor? Ce promisiune primesc cei care se roagă după voia lui Dumnezeu și cred cu o convingere nețărmurită că Dumnezeu ascultă rugăciunea lor?
1: În primul și în primul rând trebuie să spunem că noi ar trebui să ne rugăm nu pentru a fi beneficiarii unor promisiuni onorate de Dumnezeu, ci noi trebuie să ne rugăm din dragoste față de Dumnezeu. Nu trebuie să ne rugăm nici din teamă, pentru că sunt unii care cred, vai, dacă nu m-a rugat Dumnezeu să mă pedepsească. Nu, noi trebuie să ne rugăm pentru dragostea pe care o putem arăta noi lui Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu celor care se roagă le acordă și darurile lui. Promisiunea lui cea mai de preț este aceasta, viața veșnică. Ori noi gustăm roadele vieții veșnice încă din această viață, dacă trăim în această viață veșnică încă din această viață. Și rugăciunea este cea care ne înalță spre aceste culmi nebănuite. Bineînțeles că roade sunt nenumărate, sunt multiple, este sănătate, pace, bună înțelegere, cum spune Sfânta Scriptură, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și mai ales, noi trebuie să avem mereu convingerea că Dumnezeu ne ascultă întotdeauna, oriunde am fi. Nu există loc de pe fața Pământului, loc în acest univers unde Dumnezeu nu ar putea asculta rugăciunea noastră. Doar noi suntem cei care putem împiedica să se ridice rugăciunea la Dumnezeu. Tot noi, atunci când ne rugăm doar cu buzele, cum zice Mântuitorul, neamul acesta mă cinstește doar cu buzele, de fățărnicie. Așadar, noi nu trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu doar cu buzele, ci din toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, să ne rugăm lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne aude. Sau mai bine spus, atunci rugăciunea noastră se poate duce la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne ascultă oricum rugăciunea, dar dacă ea este împiedicată chiar de către noi să se înalțe la Dumnezeu, atunci Dumnezeu ar fi ca și cum nu ar auzi rugăciunea, deși El o aude.
0: Totuși, Părinte Profesor, nu cred că simpla rugăciune este suficientă pentru îmbunătățirea vieții duhovnicești a credinciosului. Nu ar trebui rugăciunea împletită și cu alte virtuți? Bunăoară, nu cred că e plăcut înaintea lui Dumnezeu un om care, deși are o viață intensă de rugăciune, nu face milostenie sau nu respectă zilele de post rânduite de biserică. Ce ne puteți spune legat de lucrul acesta?
1: Rugăciunea este, așa cum spuneați, doar un aspect al vieții credincioșilor. Dar rugăciunea trebuie făcută în primul și primul rând cu inimă curată. Apoi rugăciunea trebuie să fie însoțită și de credința cea adevărată. Adică nu ne putem ruga lui Dumnezeu oricum și crezând orice. Sunt mulți dintre semenii noștri care pleacă urechea la tot felul de învățături greșite, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel scriindu-i lui Timotei, că în vremurile din urmă oamenii își vor îngrămădi învățători după propriile lor pofte, după propriile lor dorințe. Adică oamenii vor crede orice, dar nu vor crede corect așa cum învață biserica în Dumnezeu. Și atunci, bineînțeles, că și rugăciunea lor este slabă sau lipsește cu desăvârșire sau este fără putere. Și bineînțeles, o viață creștină trebuie împletită cu post, trebuie împletită cu fapte bune, trebuie împletită cu multă, multă, multă dragoste și bunătate. Și dragostea mai ales să nu fie una declarativă. Pentru că oricine ar putea să facă declarații de dragoste până și unui copac de pe câmp sau unui stâlp de pe marginea drumului. Dar dragostea trebuie însoțită de fapte. Și în primul și în primul rând, faptele noastre sunt cele care ne vădesc de om fi buni rugători sau de om fi slabi rugători.
0: Părinte Profesor, vă mulțumim pentru învățăturile importante legate de rugăciune și rolul ei în viața credincioșilor. Sunt ferm convins că ascultătorii noștri înțeleg acum mult mai bine importanța rugăciunii. Sfântul Ioan Scărarul spune că rugăciunea este unirea omului cu Dumnezeu, sau întărirea păcii, mama lacrimilor, punte care trece peste ispite, scăpare de întristări, sfărâmarea războaielor, lucrarea îngerilor, veselia viitoare, izvorul virtuții, cauza darurilor, propășire tainică, dovada nădejdii, luminarea minții, secură pentru deznădejde, comoara celor ce iubesc tăcerea, slăbirea furiei, oglinda propășirii, descoperirea stării, arătătorul viitorului sau hrana sufletului. Iată câte definiții. Așteptăm nerăbdători ediția de săptămâna viitoare a emisiunii pentru discuții la fel de interesante și folositoare. Dragi ascultători, mulțumindu-vă pentru atenție, până la următoarea întâlnire, vă dorim toate cele bune și să ne auzim cu bine!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, iată, Dumnezeu ne-a dat din nou șansa să ne întâlnim și să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios prin intermediul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și în clipele care urmează vă voi fi călăuză în această lume a cântecului religios, drept pentru care vă invit să ne fiți alături și să căutăm împreună liniștea pentru sufletele noastre. După cum v-am obișnuit de ceva vreme, de la această oră începe de luni până vineri emisiunea noastră, iar eu vă mulțumesc tuturor celor care alegeți să fiți alături de noi și să ne dăruiți nouă clipe din viața dumneavoastră. Pentru mine, fiecare emisiune, fiecare întâlnire cu dumneavoastră este o provocare, fiindcă am o mare responsabilitate și anume aceea de a vă asigura bucurie sufletească prin intermediul pricesnelor pe care le difuzez în cadrul emisiunii noastre. Dragii mei, în deschiderea întâlnirii noastre de astăzi, vom asculta o voce cristalină a unui om minunat. Este vorba despre o persoană foarte modestă pe care Dumnezeu a înzestrat-o nu doar cu un chip frumos și cu un glas pe măsură, ci și cu un suflet bun. A pornit în lumea cântecului din copilărie și viața a adus-o pe marile scene, devenind, odată cu trecerea timpului, o artistă în adevăratul sens al cuvântului și o interpretă de muzică ușoară foarte îndrăgită în țara noastră și nu numai. Este vorba despre Paula Selling, maramureșancă la origine, care astăzi ne va dărui și ne va înfrumuseța ziua prin glasul său, interpretând priceasna Ridica voi ochii mei la ceruri. Vă invit să o ascultăm!

Dragii mei, am revenit și cred că, așa cum am simțit și eu ascultând această priceasnă minunată, ați simțit probabil și dumneavoastră cum versurile atât de pătrunzătoare, bineînțeles datorită și glasului și interpretării sale deosebite, a ajuns iată în sufletele noastre un mesaj foarte important. Această priceasnă ne-a spus oarecum, printre rânduri, că de fiecare dată când avem nevoie, trebuie să ne ridicăm ochii spre cer, să ne închinăm și să-L rugăm pe Dumnezeu să fie cu noi și de această dată. Mergând mai departe în lumea cântecului religios, ne vom întâlni cu o altă tânără foarte talentată, însă de această dată vorbim despre o interpretă de folclor. Este vorba despre Anuța Motofelea, o bistrițeancă mândră de originile sale, moștenitoare a întregului repertoriu al regretate doamne ale cântecului popular bistrițean Valeria Peter Predescu. Astăzi o vom asculta cântând priceasna Am venit la tine, Doamne. Mai apoi, dragi prieteni, ajungem în Gherla, în județul Cluj, unde ne vom întâlni cu Ioana Maria Câmpan. Este vorba despre o interpretă care și-a păstrat cu desăvârșire glasul autentic al locului său natal și al zonei pe care o reprezintă și pe care o vom asculta în clipele următoare, interpretând priceasna La tine vin, Iisuse, iar. Aceste două cântări religioase pe care le vom asculta în câteva clipe au aproximativ același mesaj și anume de a ne întoarce la Dumnezeu și de a merge la Dumnezeu de fiecare dată când avem o problemă. Secretul este însă de a ști să-i mulțumim neîncetat lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă în fiecare clipă a vieții noastre și să nu apelăm la puterea divină doar când suntem în impas. Noi trebuie să trăim neîncetat cu Hristos pe buzele noastre, în sufletele noastre, în viața noastră și să fim conștienți că doar de la El vine binele nostru pe acest pământ și mai mult de atât și dincolo de această lume. Vă invit așadar acum să ascultăm aceste două cântări religioase.

Ei bine, dragi prieteni, iată-ne în cea de-a treia și ultima parte a emisiunii noastre de astăzi. Nu mai spun că timpul a trecut repede, fiindcă sunt convinsă că și dumneavoastră ați simțit același lucru și sunteți în asentimentul meu, așa că dați-mi voie să spun că sunt bucuroasă că v-am avut alături și astăzi, pe parcursul emisiunii de muzică religioasă, Laudă sufletul meu pe Domnul. Am ales ca pe finalul emisiunii de azi să ascultăm vocea îndrăgitei interprete de folclor maramureșan, Năstăcuța Iuga. Am ascultat-o de nenumărate ori în cadrul emisiunilor noastre și sunt convinsă că glasul său și modul de a interpreta pricesnele v-a făcut să o primiți în sufletele dumneavoastră și, bineînțeles, să rețineți și numele. Astăzi ne va încânta cu priceasna Dacă n-ai fi tu, Iisuse. Dacă nu știm versurile care urmează, ne putem pune această întrebare: cum ar fi viața noastră sau cum ar fi această lume dacă n-ar fi Mântuitorul nostru? Acum, dragi prieteni, vă las cu gânduri bune, vă las cu bucurie, iar până la următoarea noastră întâlnire, să vă gândiți cum ar fi viața noastră fără Dumnezeu. Un creștin adevărat nu poate să trăiască nicio secundă fără Hristos, așa că răspunsul cred că îl găsiți fiecare în sufletele dumneavoastră, unde sper din suflet că flacăra credinței arde neîncetat.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, stimați ascultători, în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al vâscului. Vâscul este o plantă erbacee semiparazită, care crește pe tulpinile plantei gazdă, având aspectul unor tufe rămuroase încroșate la noduri, de unde se rupe cu ușurință. Fructele sunt sticloase, verzi la început, apoi albicioase, toxice și apar din octombrie până în decembrie, recomandat fiind doar cel care crește pe mesteacăn, brad, frasin, trandafir, măr și păr pădureț. În tradiția populară românească, vâscul se pune la uși și ferestre în noaptea anului nou pentru a aduce spor în casă și să apere gospodăria de lucruri necurate, fiind totodată un simbol al ospitalității și prieteniei. În scop terapeutic se folosesc ramurile tinere cu frunze recoltate tot timpul anului, dar mai ales în perioada de iarnă când se disting de ramurile copacului gazdă. Ramurile de vâsc conțin saponozide triterpenice, viscina, viscitoxina, colina, acetilocolina, inositol, beta-amirina și derivați ai acidului oleanoic, beta și alfa-viscol, feniletilamina, mucilagii, aminoacizi liberi, acid viscic, polizaharid, glicozide, evercetina și minerale. Preparatele fitoterapeutice pe bază de vâsc au acțiune vasodilatatoare, hipotensivă și bradicardiantă, scade tensiunea arterială și reduce ritmul cardiac, are efect cardiotonic, calmează inima agitată, antispasmotic, acțiune antitumorală și hemostatică. Vâscul este indicat în ateroscleroză generală, ateroscleroză coronariană, accidente vasculare, afecțiuni cardiace, ischemie cardiacă, tumori, tuse convulsivă, astm pe fond de stres, tuse convulsivă, tuse spastică, rebelă, sughițuri persistente, zgomote în urechi, epilepsie, convulsii, nevralgie, paralizie, isterie, spasme, impotență, sterilitate, afecțiuni ale prostatei, hemoragii diverse, tulburări cauzate de hipertensiune, sciatică și dureri reumatice. Maceratul la rece se obține din 3 lingurițe de frunze și ramuri uscate și mărunțite de vâsc la o cană de apă rece lăsate la macerat de seara până dimineața. Cantitatea se consumă în 24 de ore. Pulberea se obține prin măcinarea plantei uscate și se administrează 2 vârfuri de cuțit pentru 24 de ore, timp de 7 zile cu o pauză de o săptămână, după care se poate relua tratamentul, dar nu mai mult de 3-4 ori pe an. Vinul de vâsc se prepară din 40 de grame de pulbere de vâsc la 1 litru de vin alb natural, se lasă 5-6 zile la macerat, se strecoară și se pune în sticle. Se administrează zilnic câte un păhărel de vin pentru ateroscleroză sau boli cardiovasculare, boli de piept și hemoragii. În ceea ce privește precauțiile și contraindicațiile, trebuie să vă informăm că nu se recoltează vâscul de pe arțar, tei, salcie, plop, pentru că sunt foarte toxice. A nu se confunda cu vâscul de stejar, care nu este medicinal, cu frunze căzătoare iarna. Fructele de culoare gălbuie așezate în ciorchine, spre deosebire de vâscul medicinal, cu fructele grupate câte 3. Nu se recomandă depășirea dozelor admise, deoarece la supradozaj se produc fenomene de intoxicare manifestate prin scăderea pulsului, aritmii cardiace, tahicardie, deoarece din vâsc s-au izolat substanțe cu acțiune cardiotoxică care pot produce leziuni la nivelul miocardului. Se recomandă respectarea dozelor stabilite. Cu aceste informații punem punct întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reînregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.